0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
6: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלת.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
7: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
7: מוזיקה

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זהו.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל כל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות. אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו. כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט, חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו. לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מראה, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
1: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
4: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, 6 בבוקר.

0: שלום לכם ובוקר טוב ממטולה. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בעוד כשעתיים. יותר מ-2,611,000 תלמידים ייכנסו לשערי בתי הספר והגנים ללא הגבלות כלשהן בכל רחבי הארץ. 143,000 תלמידים יחלו את שנת הלימודים האחרונה, כיתה י"ב. כ-180,000 ייכנסו היום למערכת החינוך בכיתה א'. אחת מהן היא אמה בוהרון, בת 6 מנתניה.
1: אני אמא, אני עולה לכיתה א', בית הספר, קמפוס, לאמנות. אני מאוד מתרגשת לראות את החברים ואת המורה. ואני הכנתי כבר את כל, את הכל, את התיק, את הקלמר.
0: משרד החינוך מדווח כי 434 מורים חסרים במערכת החינוך, רובם באזור המרכז, אם כי מורים רבים מדווחים שהנתון המציאותי בשטח גבוה הרבה יותר. המתיחות במפרץ הפרסי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען הלילה כי כוחות ארצות הברית שיגרו את המתקפה שלשום על איראן משני מוקדים באיחוד האמירויות, אחד מהם סמוך לדובאי. ערקצ'י איים, התגובה שלנו תהיה ברורה, זה בלתי מקובל. מוקדם יותר הלילה דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה על מכלית נפט ששטה במצר הורמוז ונפגעה בשלושה מוקדים שונים. מקור הפגיעה עדיין לא ידוע, אין דיווחים על נפגעים. הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה. מחקריה בנושא הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד לה ישראלית הראשונה והאחרונה עד כה שזכתה בפרס נובל.
2: כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
0: יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אמש רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרשימה לכנסת. הוא כיהן כזכור בעבר כשר לביטחון הפנים והוא ניצב בדימוס במשטרה. סגלוביץ' שובץ במקום השני ברשימה. הוא מדגיש, איני מצטרף למפלגת רע"מ אלא לרשימה לכנסת. במסיבת העיתונאים המשותפת הדגישו עבאס וסגלוביץ' את החשיבות של שותפות בין יהודים לערבים בכנסת.
3: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
4: רע"מ לא מפחדת משותפות, רע"מ מקדמת אותה.
0: סגלוביץ' כיהן כסגן השר לביטחון הפנים כמובן. בתוך כך, יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי, הודיע כי הוא פורש מהכנסת ולא התמודד בבחירות הקרובות ברשימת ביחד. מיקי לוי מכהן בכנסת מטעם יש עתיד מאז 2013. אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, האשימה אמת את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. נתניהו הדהדה את תיאוריית הקונספירציה בריאיון לערוץ 14.
5: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
0: כך שרה נתניהו אמש, מפלגת הדמוקרטים עשרה בתגובן ומגנים בתוקף את דברי אשת ראש הממשלה. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן תגובת הדמוקרטים. כמות המזהמים המסרטנים שנפלטו במפרץ חיפה עלתה בשנה החולפת ב-4%. כמות המזהמים הפוגעים במערכת הנשימה עלתה ב-15%, כך לפי דוח הפליטות השנתי של המשרד להגנת הסביבה שמתפרסם הבוקר וסוקר את מפעלי התעשייה והזיהום ב-2025. על פי ממצאי המשרד נרשמה הרעה באיכות האוויר למרות הירידה בתפוקת בתי הזיקוק במפרץ במהלך המלחמה מול איראן. מנכלית איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, דוקטור ליהי ברמן, אומרת בוקר טוב ישראל, הנתונים לא משקפים את כלל המציאות.
6: שנה אחר שנה אנחנו מזהים תת דיווח של מפעלי בזן על פליטות חומרים מזהמים, ובמקביל אנחנו מזהים החמרה באיכות האוויר. מפעלי בזן מתכחשים לאירועים ולא מדווחים על הפליטות למשרד להגנת הסביבה.
0: עוד עולה מהדוח כי שיעור פליטות תחמוצת הגופרית, החומר הגורם לבעיות במערכת הנשימה, פחת השנה בישראל ב-48%, בעיקר בשל ירידה בייצור חשמל באמצעות פחם. משפט הרצח של הראפר טופק שקור. דוויין דייביס, הידוע בכינויו קיפי די, הורשע הלילה על ידי חבר מושבעים בלאס וגאס במעורבות ברצח הרפר האמריקני. דייביס בן 63, היה בן 33 בעת הרצח ב-1996. הוא הורשע בעבירת רצח מדרגה ראשונה, על אף שהמושבעים הכירו בכך שהוא רק שיגר את הרוצחים ולא לחץ בעצמו על ההדק. גזר הדין שלו יינתן ב-13 באוקטובר. ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה 3-1 את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני של העונה, ואצלנו מזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
7: גלגלץ, בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
9: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
10: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: יניב יוסף, עושה לי את הבוקר.

ואיזה יפים השמיים בשעה הזאת. בוקר טוב גלגלס, 6:11, אנחנו בספתח של היום הזה, של יום שלישי, של אמצע השבוע. וכל הטוב שיש בזה, וגם כל התלונות שיכולות להיות בזה, אנחנו מחבקים אותן ונהנים מהן עם איזה, עם אחלה של מוזיקה שבחרה לנו רונה אוגנר כהן. והיום, היום הראשון ללימודים. אז בהצלחה לכל התלמידים שיצאו כנראה מאוחר יותר, אני חושב מתי קמים לבית ספר, בשבע בבוקר בערך. אז הם עוד לא התעוררו, או שחלקם מתעוררים לדרך ארוכה לפניהם לבית ספר. על הסאונד אדווה אמיר, אני עניב יוסף, על דיווחי התנועה בני כבודי ושיון שירקאווה ב... אז בהצלחה בבית ספר, שלום כיתה א', שלום כיתה ו', שלום כיתה י'.

first day of my life. ככה מרגיש לפעמים אחרי שנגמר חופש גדול, אם כבר. גלגלץ מהכבישים, עדיין אין לנו מה לספר לכם, אבל כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 על כל דבר, תחלקו איתנו איך קמתם היום ב-1 בספטמבר. יאללה, שולי רנד וג'ימבו ג'יי עכשיו, בביצוע מיוחד למצעד הישראלי הקרב ובא, לב לבן ומפרס לבן, בככה משאפ.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: שיתפתם איתנו קצת תמונות של הזריחה, כיאה לשעה הזאת, 6:30 בבוקר, בוקר טוב, שנת לימודים טובה ושגרתית מאחלים לנו כאן, ויש מי שבריצות בוקר בעמק ישראל, יפהפה. גלגלץ, אם אתם גם רוצים לשלוח, אז 052-90-2000 ואז 2, נצא לכמה הודעות קצרות ואז מיד נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
3: ערך השלום.
2: וגם מאחורי השיר הזה?
4: אהוב.

האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי

0: תל אביב. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

אילי בוטנר, קובי אפללו, מכתב לאחי גלגלץ מהכבישים, הנה כולם מתעוררים. ככה, כביש 77 עמוס ממחלף הושעיה לכיוון צומת הלוחם הבדואי, כביש 6 לדרום עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל, כביש 444 לדרום עמוס מטי בעד צומת טירה, איילון צפון עמוס מקוממיות עד השלום, וכביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. וזה הכל בינתיים מהכבישים. הנה אופרה חזה. יד ביד.

אברהם טל, ואכן באמת שיהיה לנו שבוע טוב, שתהיה לנו שלט לימודים טובה. גלגלץ, כאן מסתיים הזמן שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעה הזאת. לאדווה אמיר על הסאונד, לבני כבודי ושיון שיר הקאובי על דיווחי התנועה. אני הייתי עניב יוסף, שמרו על עצמכם, בהצלחה, בהכל, אילנית, הנה ימים באים, ואחרינו אדר מרקס.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 90-88.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
5: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
10: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
9: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: שבע בגלי צהל. פותחים כיתות ולא מקלטים.
13: אני עולה לכיתה א', אני מאוד מתרגשת לראות את החברים ואת המורה.
12: לראשונה זה 3 שנים, מערכת החינוך מתחילה שנת לימודים ללא איום קרוב של הפסקתה הלימודים. בוקר טוב ישראל, במשדר מיוחד מבית הספר היסודי הנדיב במטולה, שפותח את שעריו לראשונה מאז המלחמה. נהיה כאן עם אורחים מיוחדים ונשוחח עם שר החינוך יואב קיש מהליכוד. אבס את סגלוביץ'.
14: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
12: הניצב בדימוס הודיע רשמית על החיבור ההיסטורי עם רע"מ, נדווח. הדור שראה הכל.
15: הקורונה התחילה אצל בסוף כיתה ו' ובשביעי באוקטובר הייתי בכיתה י' ובכיתה י' ב' חווינו גם את המלחמה וגם סבבים עם איראן.
12: מהמגפה ועד המלחמה, התלמידים שהחסירו מאות ימי לימוד.
16: אני אישית כבר בקורונה לא התחברתי לזומים ואמרתי כאילו אם זה קורה שוב אני בבעיה רצינית וזה קרה שוב.
12: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף פגש 3 תלמידים שסיימו תיכון.
17: חשוב שבמסגרות המשכיות כמו שנות שירות ומכינות, צבא, השכלה גבוהה, ייתנו את הדעת לתפקיד שיש להם בסגירת פערים.
12: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר במשדר מיוחד ממטולה לציון פתיחת שנת הלימודים. עורך ראשי שרון קיינן.
12: בוקר טוב ישראל ממטולה הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בעוד כשעה. יותר מ2,611,000 תלמידים ייכנסו בשערי בתי הספר וגני הילדים. לראשונה זה זמן רב ללא הגבלות כלשהן בכל הארץ. 143,000 תלמידים יחלו את כיתה י"ב, כ-180,000 עולים היום לכיתה א'. על פי נתוני משרד החינוך, רק 434 מורים חסרים במערכת החינוך, רובם באזור המרכז. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי שיתף בבוקר טוב ישראל בהתרגשות עם פתיחת השנה בבית הספר הנדיב לאחר 3 שנים של מלחמה.
18: יישוב שאין לו בית ספר, יישוב לא קיים כמעט. אני זוכר את ה-1 לספטמבר 2024, שבמקום ללכת לבית הספר שיש בו תלמידים, אז הגעתי לפה כשהוא היה ריק לחלוטין, וזה עשה לי הרבה צביטות. ככה זה נמשך 3 שנים.
12: הפרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה. מחקריה בנושא הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוח תרופות אנטיביוטיות חדשות. יהי זכרה ברוך. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה אמש את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. הגברת נתניהו אמרה את הדברים בריאיון בערוץ 14.
19: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה. בכלל ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
12: במפלגת הדמוקרטים מסרו בתגובה, אנו מגנים בתוקף את דברי שרה נתניהו, העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן. משרד הרווחה עיכב תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלת מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע כי הכספים יוצאים מתקציבו וייאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו שירה אתר שפרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מציינת שלאחר פניית גלי צהל המשרד הועברה מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקל כדי לחסות על החוב, אך זה עדיין לא מספק. ממשרד הרווחה נמסר בתגובה, הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים בנמרצות בידי הגורמים המקצועיים. כאמור, אתמול העביר המשרד לעמותה מקדמה בסך 1.5 מיליון שקל, היא צפויה להיקלט בחשבון העמותה כבר בשעות הקרובות. ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה אמש 3-1 את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני של העונה. עכשיו גלגלצ בתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
12: 1 בספטמבר, הפקקים חוזרים. שימו לב, כביש 77 עמוס ממחלף הושעיה לכיוון צומת הלוחם הבדואי, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. בכביש 444 דרומה יש עומס תנועה מטייבה עד צומת טירה, איילון צפון עמוס מקוממיות עד השלום, כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים. מזג האוויר, עומס החום יימשך ואף תחול עלייה בטמפרטורות.
20: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
22: דלתות חמדיה.
23: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
24: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
25: בוקר טוב, 1 בספטמבר. פותחים פה תוכנית חדשה, חדשה.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. שלום לכם. בני כבודי הוא עורך את הדיווחים, ועדווה אמיר היא הטכנאית, ושיון שרקאווה ומפיקה פה באולפן הבוקר. דנה יצחק ערכה הבוקר את המוזיקה. אני אדר מרקס, ו... את המוזיקה הבוקר דנה בחרה, ויש פה כל מיני שירים שאנשים אחרים בחרו. אנשים שהם אלמדים בשבילנו, גם בקבע, גם במילואים, בסדיר, ונשמע אותם מברכים את התלמידים שלהם, את הילדים שלהם, את המשפחה שלהם. אני מבקשת שנזכור שבבוקר הזה נמצאים בלבנון ובסוריה, באיוש, בעזה, בכל מיני בסיסים קרובים ורחוקים, אנשים ונשים בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל לקיים פה איזושהי שגרה. הם לא מלווים את הילדים שלהם הבוקר, ובטח מקבלים סרטונים ווידאוים, ולפעמים גם אין להם קליטה בכלל. רק שנדע, שנזכור. ואתם בטח שומעים עכשיו, אז... חיבוק חזק מכאן. נתחיל עם הקדשה יפה יפה.
1: שלום ושנת לימודים טובה ומוצלחת לכולם. אני רב סרן רש, משרתת בטכני של חיל האוויר בבאר שבע, ורוצה לאחל לכל תלמידות ותלמידי הטכני שנת לימודים מוצלחת, מרגשת ומלאה בחוויות, ולבנות שלי האהובות, שתמיד תאמינו בעצמכן, תלכו בדרך שלכן, תעזו לחלום, אני גאה בכן ואוהבת אתכן בלי סוף, מקדישה לכן את השיר, קחי לך, אוהבת, אמא.

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: אתם על גלגלץ, קחי לך. שלום בני כבודי.
2: שלום שלום.
1: מה העניינים?
2: חג שמח לתלמידים.
1: חג שמח לתלמידים.
2: 2.6 מיליון תלמידים ותלמידות יוצאים הבוקר להמון, איזה קטע. וואו, אנחנו מחבקים כל אחד ואחד.
1: ממש.
2: גם את הקטנטנים. אתם מתחילים היום משהו ראשון. את יודעת, אלה שעולים מבב לזין, אלה שהולכים, יש לי במשפחה, ילד בן שנה ושלושה חודשים, הוא הולך לגן גם. ובעוטף שחוזרים כזה סוף סוף אחרי הנדודים, ובמטולה ובצפון. מרגש אותי, זה תמיד ירגש אותי.
1: נכון.
2: זה יופי.
1: ושלום לצוותי החינוך היקרים, שבטח כבר הם
2: עבדו כבר חודש לפני גם.
1: הם כבר ממש...
2: כיתות מצוחצחות, נכון. הכיסאות, הופכים כיסאות בסוף השיעור?
1: בטח.
2: שזה רק היה אצלנו.
1: בוודאי.
2: הופכים, ומי שלא הופך, לא יוצא.
1: פשוט אם כל אחד יעשה משהו.
2: נכון,
1: אתה יודע למה הופכים כיסאות?
2: שיהיה קל לנקות.
1: נכון, אם כל אחד ירים את הכיסא שלו, יהיה הרבה יותר קל, המנקה או המנקה, לנקות את הכיתה, וזה ממש חצי שנייה בשביל כל אחד. ואפשר לחסוך ככה.
2: שילכו בשלום, יחזרו בשלום, חבקו אותם טוב, ותיזהרו שם באזורי בתי ספר, לא לעשות חניות כפולות, לא לעצבן אנשים אחרים.
1: צוותי חינוך אהובים, אם אתם כן שומעים אותנו בדרך, גם בבתי הספר וגם בגנים ובכל מסגרות החינוך המיוחד, שהם היו שבועיים בחופש, אתה יודע, החינוך המיוחד, ממש בקטנה. מאחלת לכם שנה טובה מכל הלב, שתהיה לכם סבלנות, שיהיה לכם אוויר, שיתנהגו אליכם יפה ושתתנהגו יפה בחזרה, שיזכרו, יזכרו, יזכרו, שהעבודה הזו היא הכי קשה בעולם. כל מי שפוגש את הילדים שלנו והילדות שלנו בבוקר, תודה רבה, ובאמת, באמת, באמת, בכבוד מכל הכיוונים, ובחיבוק חזק מאיתנו פה באולפן, שנה טובה, מכל הלב.
2: זה היום שכאילו ההורים נכנסים לקבוצות, פתאום מצורפת לקבוצה, צורפת לקבוצה של הכיתה.
1: אנחנו כבר עמוק בקבוצות.
2: אבל יש חדשים שבאים. 77, 77, עמוס מאוד מאוד מאוד, מערב, עמית ציפורית, קצת לפני הלוחם הבדואי, יש להם לצערנו תאונת דרכים, זה כבר 45 דקות, שימו לב לזה. מעבר לזה, אמרנו לכם, היום יהיה פחות בלגן כמו שצריך להיות מחר. טייבה לאייל, יש לנו ב-77 ניצני עוד, ב-57 ניצני עוד זה כפר יונה, קוממיות לשלום, במחסום במכבים, עמוס לבאים מבית חורון, דרך חברון בירושלים, יש פקק מאוד גדול צפונה. זהו, סו בסבלנות, סו בזהירות, שיהיה לכם הצלחה לכולם.
1: ושלום למלא מלא מלא ילדים שלא הולכים היום לגן, הם הולכים לבית הספר, לכיתה א' בפעם הראשונה, ושלום להורים, שאני רק חושבת על זה, אני לא מעלה לכיתה א', ואני מתרגשת איתכם, אז הנה טיקי דיין, במיוחד. שנה טובה, ושלום כיתה א'.

0: אתם על גלגלץ, תגבירו, תגבירו, תגבירו, כדי שתשמעו מאוד מאוד טוב את זה.
1: שלום, כאן יוד, אני משרת במכלול המודיעין של חטיבה 228, חטיבת הנחל הצפונית. אני רוצה להקדיש את שיר האותיות של פאר טסי, לכן הבת שלי המתוקה שהיום עולה לכיתה א', ולאחל בהצלחה לכל ילדי ישראל שעולים היום לכיתה א', ושיהיה המשך יום מוצלח.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. אני בטוחה ששמעתם את ההקדשה של יוד לשיר הזה של פאר טסי, לבת שלו שעולה לכיתה א', ומחטיבה 228. אני רוצה רק לספר לכם, החטיבה המעולה הזו, הם נמצאים בפעילות מבצעית בדרום סוריה, והם פועלים להגנת הגבול ולשמירה על הביטחון שם. ויש שם פעילות מבצעית, ובמקבילה, החטיבה הזאת ממשיכה לשמור על כשירות ומוכנות למשימות הבאות. רוב הלוחמים והמפקדים והלוחמות והמפקדות ימשיכו את שירות המילואים וישארו בגזרה הזאת. כמה חבר'ה זכו לחזור הביתה למשפחות ולילדים, והם, מי שכן רגע חזר, זה רגע מאוד משמעותי אחרי תקופה ממש ממושכת של פעילות מבצעית רחוק מהבית. אז שמענו את יוד ומברך את הילדה שלו לכיתה א', אני מה זה מקווה שיצאת ושהספקת ללוות אותה לבית הספר, ואם לא, אז חיבוק גדול גם כן, ותודה רבה לכם, זה ממש ממש לא מובן מאליו. פעילות מבצעית בדרום סוריה, והם פועלים להגנת הגבול ולשמירה על הביטחון שם. ויש שם פעילות מבצעית, ובמקבילה, החטיבה הזאת ממשיכה לשמור על כשירות ומוכנות למשימות הבאות. רוב הלוחמים והמפקדים והלוחמות והמפקדות ימשיכו את שירות המילואים וישארו בגזרה הזאת. כמה חבר'ה זכו לחזור הביתה למשפחות ולילדים, והם, מי שכן רגע חזר, זה רגע מאוד משמעותי אחרי תקופה ממש ממושכת של פעילות מבצעית רחוק מהבית. אז שמענו את יוד ומברך את הילדה שלו לכיתה א', אני מה זה מקווה שיצאת ושהספקת ללוות אותה לבית הספר, ואם לא, אז חיבוק גדול גם כן, ותודה רבה לכם, זה ממש ממש לא.

לבית הספר, ואם לא, אז חיבוק גדול גם כן, ותודה רבה לכם. זה ממש ממש לא מובן מאליו. יש עוד המון אנשים שנמצאים רחוק מהבית, ויראו את הילדים שלהם עולים לכיתה א' וב' וג' ועד י' ב', בכל מיני סרטונים, אז חיבוק גדול, וזה בכלל לא מובן מאליו. אז אנחנו גם איתכם.

0: מישריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הקול שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. גלגלצ.
3: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
4: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
8: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: קצת אחרי 7:30 אנחנו נשמע עכשיו את השיר הכי מרגש של 1 בספטמבר. לפני זה תהיה פה הקדשה מיוחדת ממישהו מיוחד מחטיבה 55, חטיבת צנחנים. זה 55 זה המילואימניקים של הצנחנים, הם אדירים, אדירים, אדירים, אדירים, ואנחנו נשמע את סרן פריד, עוד רגע, הוא קמן בחטיבה, ב-55, והוא מברך את הילדים שלו פה. אני רוצה שנזכור שכשהמילואימניקים מברכים שם, זה אומר שיש מישהי או מישהו שמכין את הילדים הבוקר לבד. ואם הם שם עכשיו, זה אומר שגם כל החופש הגדול הם היו. אז אני מצדיעה לכם, ממש, באהבה גדולה, חיבוק ענק, ובואו נתרגש, זה השיר הכי, הכי, הכי, הכי.
12: אהלן, אני פריד, מחטיבה 55, מאחל לילדים החמודים שלי, עמיתי שעולה לכיתה א', אחי נועם ושירי, ושני השמיניסטים שלי, וכמובן לאמא היועצת האלופה, שתהיה שנת לימודים טובה, שמחה, והרבה כיף בהפסקות, מאבא שאוהב אתכם, ומקדיש לכם את השיר כל עוד. שנה טובה.
11: שנה טובה. שנה טובה, טובה. ורצופה.

0: אתם על גלגלץ, עכשיו כבר 7:45.
1: תכף הצלצול.
0: עוד רגע, הצלצול.
1: כן. מספרים לילדים מה הולך להיות הצלצול בבית ספר, או שהם מופתעים עכשיו?
0: נכון.
1: זה הצלצולים.
0: בטח לשיר חדש.
1: זה עדיין הצלצולים. אני יודע שמי שגר ליד בית ספר יודע בדיוק.
0: יואו, תעדכנו אותנו, איזה צלצול יש לכם.
1: אחותי גר ליד בית ספר, כן. איי, איי, איי.
0: לכולם קרן שמש, לא?
1: לא, יש כל מיני. מי בוחר? המנהלת? מי יש לו זכות בחירה על
0: המוסד
1: של 1,000 תלמידים? מי זו האחרונה שמחליטה? אני רוצה את השיר הזה.
0: מי הוועדת פלייליסט של הבית ספר? ילדים וילדות, צוותי חינוך, הורים נרגשים, אנחנו מה זה מתרגשים איתכם?
1: חסו באהבה.
0: אנחנו מה זה בוכים פה באולפן גם? ממש אבל. כל שיר.
1: איי, איי, איי.
0: מתרגשים איתכם מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: אנחנו מבינים גם לפי הכבישים שאתם מתרגשים, גם ההורים, יותר מהילדים כנראה, כי באמת, באמת, באמת, כמו שאמרת אתמול.
0: ידענו.
1: מה זה ידענו? הזהרנו אתכם שלא יהיה עמוס. אז 77 שעה ורבע מבית רימון עכשיו לכיוון הלוחם הבדואי, דרך חברון בירושלים לצפון. יש לנו ב-446 לדרום, עומס של חצי שעה מקצת אחרי נילי, עצומת מודיעין עילית. ווואלה, משאר.
0: וואלה ג'ה.
1: בדיוק. תשאר ככה, תהנו, תשמרו על עצמכם, שימו לב ליד גנים, בתי ספר, בתוך העיר בכלל, זה שלנו.
0: טוב, אנחנו ביקשנו מאנשי קבע, נשות קבע, מילואים ניקים, מילואים ניקיות, שיקדישו שירים לילדים שלהם, וזה מה זה מרגש. בואו, תקשיבו. לזה.
2: שלום לכולם, אני מני, מפקד במערך הטכנולוגיה והחזקה של פיקוד צפון. אני רוצה לאחל ליאלי שעולה לכיתה ו', לעומר שעולה לכיתה ד', ולזיו הראל שעולה לכיתה א', בשעה טובה ובהצלחה. אבא ואמא אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה להקדיש להם את השיר בלדה לסוכן כפול של משינה.

0: שלום, כאן רס"ר גימיל מרוקק של חטיבה 228. אני רוצה להקדיש לבנים שלי, לדניאל, מיכאל, שעולים עכשיו לכיתה ה' וכיתה ב', וגבריאל, שעכשיו מתחיל גן, את השיר האהוב עליהם, המנון הלוחם.
1: אז בטח, מה זה גאים באבא שלהם? הוא אחראי על הרחפנים, גימיל. ובטח הם רוקדים עכשיו באוטו.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
4: יש לכם תוספת זמן.
5: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8. איתכם לפי טריגר מעמדת השידור של בוקר טוב ישראל במטולה עם מה שקורה עכשיו. שנת הלימודים תו שין פי זין נפתחת בשעה זו ברחבי הארץ. איתנו בבית הספר הנדיב במטולה שפותח את שעריו לראשונה מאז תחילת המלחמה. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
5: כאן במטולה ובכל רחבי הארץ מתחילים בדקות אלה הלימודים ללא הגבלות כלל. יותר מ2,600,000 תלמידים חוזרים לכיתות ולגני הילדים. כ180,000 תלמידים מתחילים היום את כיתה א' ו143 מתחילים את שנת י' ב' האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך גם הבוקר ועומד על פי נתוני משרד החינוך על 434 מורים, רובם באזור המרכז.
4: שר החינוך יואב קיש לא פסל בריאיון לבוקר טוב ישראל אפשרות של החזרת ימי לימוד בקיץ במקרה של ביטול לימודים בסבב מלחמה אפשרי.
6: למידה מרחוק לילדים הצעירים, לגנים, כיתות ד' היא כמעט לא אפקטיבית. זה לא מחליף את הפעילות החברתית בגן. הדרישה הזו של האוצר היא לפתחו. יש לו הסכמי שכר עכשיו, ואין ספק שאם יהיה לנו את האפשרות המקצועית ונוכל לעשות את זה, זה בפירוש משהו שנוכל לעשות.
4: מנהלת בית הספר הנדיב עידה זינגר אמרה בבוקר טוב ישראל, אנחנו נערכים לכל תרחיש.
7: מטולה קיבלה החלטה לצאת מזה, אי אפשר לחיות בתוך מלחמות כל הזמן.
8: אנחנו לא רוצים להלחיץ את הילדים על היום הראשון, אנחנו לא חיים בבועה. נכניס את השגרה הלימודית, שמה שיהיה חשוב זה הלמידה והחוויה ולא אולי ו.
4: מנהלת בית הספר עידה זינגר וראש מועצת מטולה דוד אזולאי. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו רשמית על הצטרפותו של סגלוביץ' לרשימת רע"מ לכנסת הבאה. סגלוביץ' היה בעבר סגן השר לביטחון פנים, ניצב במשטרה בדימוס, ישובץ במקום השני ברשימה. במסיבת העיתונאים שערכו השניים הדגישו עבאס וסגלוביץ' את החשיבות של שותפות בין יהודים לערבים בכנסת.
9: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
10: רע"מ לא מפחדת משותפות, רע"מ מקדמת אותה.
4: בתוך כך, יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, הצטרף למאיר כהן והודיע שגם הוא פורש מהכנסת ולא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת ביחד. מרבית מתקני ההתפלה הודממו הבוקר בעקבות עלייה באחירות מי הים, כך עדכנו לפני מספר דקות רשות המים ומשרד האנרגיה. עוד נכתב בהודעה כי על פי הנחיות משק המים, הרשויות תצמצמנה את פעילות הגינון הציבורי ואת פעילות החקלאות, וכן תפעלנה לצמצום היקף השימושים הציבוריים. אספקת המים לבתים תימשך כרגיל. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר עוד לפני ראש הממשלה. שרה נתניהו דיברה על תיאוריית הקונספירציה בריאיון לערוץ 14.
11: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, אני ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
4: ממפלגת הדמוקרטים נמסר בתגובה, אנו מגנים בתוקף את דבריה של שרה נתניהו, העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן. הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת, מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה, מחקריה בנושא הריבוזום, סללו את הדרך לפיתוח תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לישראלית הראשונה והיחידה עד כה שזכתה בפרס נובל.
12: כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
4: משרד הרווחה היקף תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלת מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע כי הכסף יוצא מתקציבו והוא ייאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו שירה אתר, שפרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציינת שלאחר פניית גלי צהל למשרד, הועברה באופן חריג מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקל כדי לחסות על החוב, אך זו עדיין לא מספקת. הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים באינטנסיביות על ידי הגורמים המקצועיים, כך נמסר ממשרד הרווחה. כמות המזהמים המסרטנים שנפלטו במפרץ חיפה עלתה בשנה החולפת ב4%, כמות המזהמים הפוגעים במערכת הנשימה עלתה ב15%, כך על פי דוח הפליטות השנתי של המשרד להגנת הסביבה שמתפרסם הבוקר וסוקר את מפעלי התעשייה והזיהום ב-2025. על פי ממצאי המשרד, נרשמה הרעה באיכות האוויר למרות הירידה בתפוקת בתי הזיקוק במפרץ במהלך המלחמה עם איראן. עוד עולה מהדוח כי שיעור פליטות התחמוצת הגופרית, חומר הגורם לבעיות במערכת הנשימה, פחת השנה ברחבי הארץ ב-48%, בעיקר בשל ירידה מייצור חשמל באמצעות פחם. משפט הרצח של הראפר טופק שקור. דוויין דייביס, הידוע בכינויו קיפי די, הורשע הלילה בידי חבר מושבעים בלאס וגאס במעורבות ברצח הראפר האמריקני המפורסם ב-1996. דייביס, כיום בן 63, לא לחץ על ההדק, אבל הוביל את הרוצחים עצמם לזירה. הוא הורשע בעבירת רצח מדרגה ראשונה וצפוי לרצות עונש מאסר עולם. גזר דינו יינתן ב-13 באוקטובר. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 77 עמוס מאוד ממחלף בית רימון לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל תאונת דרכים. בירושלים, דרך חברון עמוסה מאוד מרחוב ינובסקי עד דרך יפו. כביש 446 עמוס ממעט אחרי כיכר נילי עד צומת מודיעין עילית. מזג האוויר, גם היום יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים ממטולה, שרון קינן ויובל טל.
13: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
17: אתם על גלגלץ. אני מאחלת לנו שיהיה לנו טוב בגלגול הזה.

0: שיהיה לנו טוב עוד בגלגול הזה. שתדעו שביום שישי ב-12 בצהריים עומר גפן עם המצד של שלום חנוך, ואפשר עוד להצביע, אז אתם מוזמנים מאוד. כנסו לאפליקציה של גלגלץ, לאתר גלגלץ, ותוכלו שם. שלום חנוך, בן 80, וכל כך הרבה מוזיקה. אז תבואו, תשמעו את הכל ביום שישי, ותדרגו, ושיהיה לכם רק טוב עוד בגלגול הזה. שלום לכם, טוב שאתם פה. הראה לוי טכנאי, ושיון שירקאווה ומפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס. שתהיה לנו שנה טובה באמת, רצופה, בלי הפסקות, בלי עניינים, שנלמד, שנהיה בשגרה. אני מאחלת לנו שנה טובה, בשורות טובות לצוותי החינוך, לילדים, למורים, לכולנו, שנה טובה באמת. בבקשה מכם, שימו לב מה קורה עם החברים בכיתה. שימו לב שאף ילד, אף ילדה לא נשארת מאחור. שימו לב, זה יום לא כל כך פשוט לילדים שמרגישים לבד. בבקשה, שאף אחד לא ירגיש שקוף בבית ספר. שימו לב, אתם לא יוצאים מהכיתה לפני שאתם בודקים שכולם יצאו. אף אחד לא נשאר לבד. טוב, לא הבוקר ולא באף בוקר. ואנחנו יכולים לדאוג לזה.
1: שלום לכל התלמידים והתלמידות שלנו, כאן רס"ב למד מבית הספר הטכני של חיל האוויר בבאר שבע. אני רוצה להקדיש לכם את השיר אלוף העולם של חנן בן ארי, ולאחל לכל מי שמתחיל עכשיו שנת לימודים חדשה, שנה של סקרנות, של הצלחות וגם של טעויות, כי דווקא מהן לומדים, מתפתחים וצומחים. תאמינו בעצמכם, תשאלו שאלות, תעזו לנסות, ואל תפחדו לחלום בגדול ולכוון גבוה. שתהיה לכולנו שנת לימודים טובה, משמעותית ומלאה בהצלחות.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
2: שלום, שלום.
1: כבודי בני.
2: בוקר טוב. בוקר מרגש.
1: מאוד, מאוד, מאוד. עכשיו כבר 8:15.
2: זהו.
1: עכשיו אני אסביר לך מה קורה. בוא, אני אתן לך את הבריף.
2: מתחילים ללמוד כבר. אין מה לדעת. די, דובר והכל. עכשיו זה כבר מתמטיקה, גיאוגרפיה, תנ"ך.
1: הילדים סבבה, בוא נתרכז ברגע באנשים שכן נמצאים באוטו. המשווקים, האנשים ששיווקו ילדים היום למסגרות החינוך.
2: כן.
1: שלום לכם, מה העניינים?
2: עכשיו אפשר רגע, אפשר עכשיו בואו כולם ביחד.
1: שרדתם את החופש הגדול.
2: יאללה.
1: הנה על שרלוק. זה נגמר.
2: כמה אומרים היום דברים שהם לא אומרים כל השנה? יש, אני חוזר לעבודה. יש, עבודה.
1: ושלום
2: בלי
1: לכל ההורים.
2: בלי אבא ארטיק, בלי אבא לונה פארק, בלי אבא.
1: ואתה יודע, בלי... אני רוצה להגיד שלום לעוד ציבור. מאוד חשוב. של הורים שבעוד שעה וחצי כבר צריכים לאסוף, כי הילדים שלהם בהסתגלות.
2: שעתיים,
1: אתה יודע מה זה הסתגלות.
2: זה שעתיים. קודם כל, ההורה נמצא שעתיים, ואז...
1: ואז הוא עוקב מהגדר, ואז הוא עומד על העץ לראות מהחצר, ואז הוא מסתכל.
2: ואז הוא מתרחק מהמטר, ואז הוא חוזר.
1: ואז הגננת אומרת לו, תלך הביתה, אני אתקשר אליך.
2: כן, נכון. כאילו, וזה לילדים בני שנה ושלוש היום, יש לנו במשפחה, הוא מסתגל היום. זה חמודים. טוב, שתסתגלו מהר ותהנו, והולך להיות חם בטירוף היום, מקווה שנתתם להם מים.
1: ברור.
2: 77, 77, מה אתה עושה לנו? מתורען לכיוון צומת הלוחמים הבדואים, זה כבר שעה. שימו, אולי בהעומס הזה מתרחב, מתרחב, כבר מגיע לגולני עוד מעט. אז וואו, דרכים חלופיות שם, זה רחוק, אבל אין ברירה. 75, מבית שערים למגדל העמק, ו-446, מכיכר נילי למודיעין עילית. מניח שבשעה הזו קצת יעלו הפקקים, כי אתם ככה שמתם אותם וחוזרים לעבודה.
1: ממחלף השגרה עד מחלף ההסתגלות.
2: מחלף החופשה למחלף השגרה.
1: מחלף ההסתגלות זה... צריך להיות כזה, אגב.
2: יש לה הסתדרות.
1: אז למה אין הסתגלות?
2: אז למה אין מחלף ההסתגלות?
1: בוש.
2: נכון, בדיוק.
1: מה לחשוב על מחלפים? יש לכם רעיונות לשמות למחלפים שאנחנו צריכים אחרי החופש הגדול?
2: נכון.
1: מחלף ההסתגלות. מחלף השחרור.
2: מחלף השחרור, כמו אמרנו אחדות וזה, מחלף השחרור.
1: ברור, מחלף ההקלה.
2: מחלף ההקלה.
1: תעלי בהקלה.
2: מחלף החיסכון.
1: נכון. מחלף השגרה.
2: מחלף השגרה.
1: אוי, זה צריך בכל עיר.
2: נכון, בכל יציאה מעיר.
1: ויש לכם רעיונות, 052-90-2002. ואז יהיה כזה, מחלף השגרה נחסם לתנועה, אתה יודע,
2: בדיוק.
1: למה השגרה פה נחסמת?
2: מחלף השגרה נחסם ליוצאים לחופש.

girl. Uh-huh. And have we got no...

0: הקדיש לשלושתם את השיר ילד פלא של יגאל בשן. אבא אוהב אתכם הלב ומתגעגע.
1: הלב שלי מצדיע לך ולילדים ולאשתך ולחטיבה 228 שעושה עבודה מטורפת בדרום סוריה. אוהבים אתכם, חושבים עליכם, דואגים לכם, חזרו לשלום.

0: חסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כבר דיברנו על זה אתמול, שהדיווחים האמיתיים יגיעו מחר, אבל... זאת אומרת, גם אלה דיווחים אמיתיים. אבל הפקקים הכבדים יגיעו מחר, העומסים מורגשים כרגע בפנים הערים, ליד בתי הספר וכאלה, אז הנה, 77 הוא עמוס מאוד, ממחלף טורען לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל תאונה, 75 עמוס מבית שערים עד צומת מגדל אפק, מגדל העמק, סו בבקשה בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-17:00. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
5: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: להורים שהקפיצו לבית הספר, ועכשיו באוטו.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי. אתה רוצה נרשום לך, אתה נרשום לך איחור. רבע לתשע, ו... שלום לכל צוותי החינוך, הם כבר...
1: זה הצלצול הראשון, לא, זה שעתיים הראשונות, זה עד תשע וחצי.
0: לא, זה חינוך, ואז הם מתחילים.
1: לא, בכלל, בכללי, נכון, אין הפסקה, כאילו שש. עכשיו זה הרצינות, עד עשר בבוקר, עד הפסקה הגדולה.
0: חבר'ה, ללמוד טוב, יש לכם איזה שבוע עד החופש.
1: בדיוק, עד סופש, יש לכם עוד יומיים. יאללה, תעבירו אותה, תשמרו על עצמכם. 77, הוא הפקק שלנו של הבוקר, עמוס מאוד מאוד מאוד ממחלף תורן, ללוחם הבדו, יש שם תאונת דרכים, העומס הזה שעה ורבע. מה אני אגיד לכם, לאן תלכו? כי צפונה זה מרחק גדול, ודרומה זה לרדת ב-65, ואנה תלכו.
0: אז מה?
1: לא יודע, סבלנות. סבלנות מאוד גדולה. 75, עמוס מבית שערים עד מגדל העמק, ירושלים אמרנו, ו-446 עדיין מנילי למודיעין עילית. המון פקקים בתוך הערים. זאת אומרת, יכול להיות
0: שעדיין
1: מתחילים בתחרות שעה, המון פקקים בתוך הערים, שימו לב לזה. זה מובן. תשמרו על הילדים, תשמרו על עצמכם, תנו להם מים, לא להתעצבן, לא לריב, לא חניות כפולות, לא חניות משולשות, כלום.
0: ברור. טוב, תשמע. אתה יודע מה, אני רגע אראה לך את התמונה הזאת, בסדר? גם אני עוקבת אחרי רגע הזה, סליחה על הווליום בטלפון, אני עוקבת כמובן אחרי מלא מילואים ניקים ומלא נשות מילואים וקבע, וכן, אני אומרת תמיד קבע ומילואים ביחד, כי הילד או הילדה שלכם, כשאתם יוצאים, כשההורים שלהם יוצאים מהבית, לא מעניין אותם אם זה מילואים או קבע, הם יוצאים על מדים. סתם, רציתי להראות לך את התמונה הזאת המרגשת כל כך. איפה זה? הנה זה. נו, אני לא מוצאת את זה עכשיו מההתרגשות. תמונה של מילואים ניק עם אפוד. מחזיק בשיחת וידאו ורואה את הילדים שלו עולים לבית ספר. זה לא יעזור, זה מרגש מאוד, זה לא מובן מאליו, אני לא הולכת לעבור על זה, זה אתם אדירים, אדירים, אדירים. אנשים בבית והגברים, מכל מי שהחזיק את המילואים כל החופש הגדול הזה, בוא נע, מה זה תודה באמת באמת באמת מכל הלב. אנחנו לא נשכח לכם את זה, ואנחנו לא שוכחים אתכם לרגע. ועכשיו קבלו את זה.
2: שלום לכולם, אני חט, משרת ביחידה להבטחת בחירים ומשלחות, רוצה למסור אינסוף אהבה והצלחה, ולהזכיר לה שהשמיים הם לא הגבול בשבילה. לאופרי, הנסיכה הקטנה של אבא. את השיר הבא, מוקי, ילד של אבא, אני מקדיש לה.
0: בוא תגמור אותנו עם השיר הזה עכשיו. חיבוק לכולם. תודה על הכל.

אתם על גלגלץ. עכשיו חדש לאילי בוטנר והלהקה, זה נקרא עד שאת לא חוזרת. סינגל חדש מתוך אלבום שיצא בקרוב. הופה. נבוא כנר סולנקו.

0: אסור, אני רק מזכירה, כאילו, מה שנקרא, אני רוצה להיות הנסיכה של הרלב"ד, צריך להחזיק את ההגה עכשיו. צד שני, זה שיר שקשה יהיה. טוב, אתם יודעים איפה הכפיים, נכון? אוקיי. נראה אם תצליחו שלא. לא, לא.
1: So no one told you life was gonna be this way.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס,
4: ההרשמה בעיצומה.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
8: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
9: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים השעה 9, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לפני כשעה בכל רחבי הארץ. מבית הספר הנדיב במטולה שפותח את שעריו לראשונה מאז המלחמה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
15: כאן במטולה ובכל רחבי הארץ התחילה שנת הלימודים כסדרה ללא הפרעות או הגבלות בכלל. יותר מ2,600,000 תלמידים חוזרים לכיתות ולגני הילדים. כ180,000 תלמידים מתחילים היום את כיתה א', ו143,000 תלמידים מתחילים את שנת י"ב, שנת הלימודים האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך ועומד על פי נתוני משרד החינוך על 434 מורים, רובם באזור המרכז.
14: אייל דבורי, מנהל בית הספר שחר אשכול של המועצה האזורית אשכול, סיפר אצל ספי עובדיה וניר קוזין בגלי צהל על החזרה ללימודים והניסיון לחזור לשגרה, כאשר יש משפחות שעדיין לא חזרו.
16: קהילת נירוז שלומדת בבית הספר הזה, זה בעצם יישוב שעוד לא חזר, גם לא בטוח שהם כולם יחזרו. גם בשאר היישובים, כמה משפחות שעדיין לא חזרו. במקביל יש תהליכי קליטה, הרבה מהם זה זוגות צעירים. קראתנו איזשהו חוזה עם המדינה. התפקיד שלנו זה לעשות את כל המאמצים, להחזיר את האוכלוסייה לשגרה שלה, והתפקיד של המדינה זה להבטיח שיהיה כאן ביטחון ושקט. אנחנו ממלאים את חלקנו.
14: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הודיע בריאיון לגלי צהל כי בכוונתו להגיש תביעה נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בעקבות הדברים שאמרה בריאיון בערוץ 14 אתמול.
17: הכי אותנטי באמת תחושה של גועל נפש, פשוט של גועל נפש. זה לא סתם עוינות, לנסות זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי ללא לגיטימיים. את העניינים מול אשת ראש הממשלה אנחנו נברר דרך תביעה משפטית ובבתי המשפט. אנחנו נגיש תביעה בוודאות.
14: אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן בקונספירציה כי היא ידעה מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. הצטרפות חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס לבחירות. סגלוביץ' שכיהן בעברו כסגן השר לביטחון פנים וניצב במשטרה, ישובץ במקום השני ברשימה, אך הדגיש כי הצטרף לרשימת רע"מ ולא למפלגה. בריאיון בגלי צהל טען סגלוביץ' כי לא הצטרף למפלגת רע"מ כדי לתת לה הכשר.
18: ברור לי, אין לי שום ציפייה שמנסור עבאס או אנשי רע"מ יגדירו את עצמם כיהודים או כציונים. הדרישה הזאת היא מופרכת, היא מופרעת, היא בלתי קבילה במשטר דמוקרטי, ואני לא נותן נקודת הכשר לאף אחד שנמצא עתידית בקואליציה. אני זה אני. אני ישבתי בקואליציה עם רע"מ דרך אגב. אנחנו שכחנו. הייתה קואליציה עם רע"מ. אני חשבתי שזו הצלחה גדולה מאוד.
14: משרד הרווחה עיכב תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלתם של מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע כי הכספים יוצאים מתקציבו וכי ייאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו שירה אתר שפרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציינת שלאחר פניית גלי צהל למשרד, הועברה באופן חריג מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקלים כדי לחסות על החוב, אך זאת עדיין לא מספקת. הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים בדחיפות על ידי הגורמים המקצועיים. אתמול העביר המשרד לעמותה מקדמה בסך 1.5 מיליון שקלים, אשר צפויה להיקלט בחשבון העמותה כבר בשעות הקרובות. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מעיין שלום ועידו בנון.
9: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088. בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
19: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: מוזיקה זה גלגלת.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
11: גלגלת עם החיילים והחיילות.

יום הולדת 80 היום לברי גיב מהביג'יז, מזל טוב. ואיזה מוזיקאי, אללה. שלום לכם, מה העניינים? דניאל שבתאי, שיגרת? שיווקת למסגרות? יופי, רואים את יפי החיוך? שנה טובה. בני כבודי, עורכת הדיווחים. שיון, שירה קאווה, מפיקה באולפן. דנה יצחק, עורכת את המוזיקה. ואני מחייכת כי אני יודעת מה השיר הבא. אפשר לצחוק, כדאי לצחוק, שהנה, שיווקנו אותם, אפשר לחזור לשגרה, וכמה שיגעו אותנו, וכמה זה. אבל גם שנזכור שאיזה מזל שיש לנו אותם, ואיזה זכות גדולה שיש ילדים, ונאחל לכל מי שרוצים פרי בטן במהרה, בבריאות ובהצלחה רבה. ילדים ושמחה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: הופה, אם חזר כבר המטוס הפרטי מאיפשהו באיטליה, זה שנסע שם לחגיגה של ההופה, איזה מסיבה.
0: פורטופינו.
1: יא, אני רוצה להגיד לך, ראיתי סרטון מהמטוס הפרטי הזה, רקדו שם בתוך המטוס וקפצו וזה, אני...
0: לא הייתה בסוף?
1: לא הייתי, לא. אני טסה, לא יצא לי, כאילו. אז זהו, זה קפצו.
0: ברגע האחרון, שתהיה לך...
1: ממש ככה,
0: יצחקה בדיוק,
1: בדיוק. סמלה לא הייתה מוכנה.
0: כן, היה לי טוקסידו.
1: לא היה לי טוקסידו. יפה אבל שהם מתנות וזה, הם אמרו שיתרמו.
0: מקסים. מזל טוב, שיהיו מאושרים.
1: אמן ואמן.
0: טוב.
1: תשמרו על עצמכם גם שם וגם פה, ושעה וחצי ב-77.
0: וואי, זה נהיה שם.
1: זה עושה בלגן, כל מי שמגיע, שימו לב, מכיוון הכינרת, מכיוון פוריה, מכיוון צפון.
0: כן.
1: בלגן גדול גדול. קחו את 65, תמשיכו ב-65 דרומה, ותסתדרו. 75 עמוס מבית שערים למגדל העמק, ו3 עמוס מסורק ליסודות. זהו.
0: תודה.
1: תודה לך.
0: לא, לא, לא. תודה לך. I'm blue.

0: אתם על גלגלץ, ועכשיו...
1: אני רב סמל מתקדם תד, מפקד צוות מיגון מוצבים בחטיבה 228, מאחל בהצלחה לבת שלי נטע שעולה לכיתה א'. נטע שלי מאחל לך בהצלחה בלימודים ומקדיש לך את השיר מתנות קטנות.
0: לא, החיוך בסוף, בא לי שנשמע את זה שוב, תקשיבו לחיוך שלו בסוף. אני רוצה להזכיר לכם, 228 בדרום סוריה עכשיו, בת שלו עולה לכיתה א', הוא במילואים, בחיבוק גדול גם לאימא שבבית, כנראה כל החופש הגדול לבד, בא לי שנשמע שוב, תשמעו את החיוך בסוף.
1: אני רב סמל מתקדם תד, מפקד צוות מיגון מוצבים בחטיבה 228, מאחל בהצלחה לבת שלי נטע שעולה לכיתה א'. נטע שלי מאחל לך בהצלחה בלימודים ומקדיש לך את השיר מתנות קטנות.
0: הלב שלי מצדיע לך ולכם, את המתנות גדולות שלנו, באמת.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש מספר 77 הוא עמוס מאוד ממחלף תורן לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל תאונה. שעה וחצי נמשך שם העומס, ובבקשה בסבלנות ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצור.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
4: שלום של הרומנטיקה.
7: קרן שמש מאוחרת.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
8: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
9: גלגלץ.
10: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
11: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
10: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
12: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה.

0: כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: אלנקר, מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אוקיי, השמעת בחורה עכשיו למשהו יפה מאוד מאוד מאוד. זאת השנה השלישית ברציפות שגלגלץ מביאה בעצם את המצעד השנתי, אירוע סי במוזיקה הישראלית, אל החיילות והחיילים בבסיסים ברחבי הארץ. הפעם נסענו לחיל הים בחיפה, הקליפ של השיר הזה, צולם על ספינת צער 6 של שייטת 3 בבח אל הים בחיפה, ואתם תוכלו לראות את הקליפ הזה ביוטיוב ב-10 בבוקר, זה עולה. פול טרנק, יחד עם ליד מאיר, אין מילים איתך, מיוחד למצד הישראלי השנתי, אתם תגבירו, תשמעו שם את ה... את החיילים והחיילות. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו של גלגלץ ושל וויינט יתקיים ב-10 בספטמבר, זה יום חמישי, בין 2 בצהריים ועד 6 מאולפני וויינט, ובשידור חי בגלגלץ. אז שימו תזכורות, שימו זה. ליד מאיר הוא מועמד לתואר פריצת השנה, והשירים שלו פבלו אסקובר יחד עם קרקוקלי ויוצאת מן הכלל עם אופק הדנק מועמדים לשירי השנה. והנה עם פול, שכמובן אין מילים איתך מועמד לשיר השנה, והאם הם יעשו את זה שוב? כבר היה להם, כן? חכו חכו. ליד מאיר, פול טראק, אין מילים איתך, מיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. עוד רגע ביוטיוב תוכלו לראות הקליפ ב-10 בבוקר.

0: התמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים הבא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, 12 דקות לפני 10, בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: הנה הגיע 10 בבוקר.
0: תראה מה זה.
1: תראי מה זה, כבר הפסקה הראשונה. כבר הפסקה הראשונה. אבל לא מסיימים כזה יותר מוקדם היום?
0: ברור, הם כבר בבית.
1: לא, לא, לא, בכלל כאילו.
0: לא, מי, ההסתגלות? ההסתגלות בבית כבר בשנץ.
1: לא, ההסתגלות בבית, הרגיל, כאילו אותו רגילות, ג' ד'
0: לא, אצלנו רגיל.
1: רגיל, אין שום סיבה, כאילו.
0: די, עד שיש להם יום.
1: בדיוק, הם יצאו לחופש ככה, הם גם
0: אולי ילמדו לקרוא השנה.
1: הכי לא אהובות זה המורים והמורות שמתחילים ללמד ישר איך שהם נכנסים ביום הראשון. אתה יודע, כאילו, מה עכשיו אתה מלמד אותנו? ככה היה אצלנו. שעה וחצי עדיין, את יודעת, מתורען ללוחם הבדואי, שעה וחצי, זה לא יאמן, וזה הדיווח היחיד שלנו, וזהו, ליבנו עם מי ששם,
0: כן.
1: מקווה מאוד שלא מאחרים שם לבתי הספר או בכלל. וואלה, שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים, שימו לב שבצהריים, הימים הראשונים, ילדים לא יודעים איך ללכת, והם מסבלבלים.
0: נכון.
1: שימו לב במעברי חצייה, שימו לב לפארקים, שימו לב לגני ילדים, שימו לב להכל.
0: בדיוק, שימו לב ללב בעיקר. טוב, עכשיו אנחנו עם זה.
2: כאן אבא ניר מלבנון, יחד עם אמא מרים שאיתכם בבית, מקדישים לכם בשם חטיבה 55 את השיר מכתב לילדים נועם ועלה למתוקות, אוהבים אתכן בהצלחה בכיתה א' ובגן החדש.
0: זה, אתה קולט כאילו? אבא בלבנון, אמא בבית, זה אומר שכל החופש הוא בלבנון והיא בבית. ואת גיבורה, אתה גיבור, הילדים שלכם משהו משהו, יש עוד המון המון אנשים כאלה. חבקים אתכם במיוחד היום ואוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד מאוד, תשמרו על עצמכם. ובעיקר, תודה רבה שאתם שם בשבילנו. אז נשמע עכשיו את עידן עמדי, עם מכתב לילדים.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, אנחנו סוגרים פה שידור מאוד מאוד מרגש, 1 בספטמבר. דיברנו פה המון על ילדים שאבא שלהם, אמא שלהם, לא החזיקו להם בבוקר את היד, כי הם מלמדים או אנשי צללים, נשות צללים, בכוחות המיוחדים, כאב והמילואים, לא משנה. הם לא נמצאים. אני רוצה ברגע הזה גם להזכיר המון המון המון ילדים ששילמו את המחיר הכי כבד, והם לא ירגישו עוד את היד החמה של אבא, של אמא. ואני גם רוצה להזכיר עוד ילדה אחת, היא מצפת, פעם אחרונה שראו אותה, זה היה ב-25 בפברואר, 2024. זה היה ליד המרכז קליטה, ומאז לא ראו אותה. היא הייתה ב9 אז. היא הייתה אמורה להתחיל לבית ספר, והיא לא, פה. זה שיר מאוד מאוד מאוד חשוב, אברי ג'י ואורית השומה, זה 2.5 דקות. אל תעבירו. היי מנות.
1: האחד הזה בשבילך.
0: בחיבוק למשפחה.
1: רוצים לראות אותך בבית.
0: לא שכחנו.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: הראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר, מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 10. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי איראן לא תתקוף שוב בתגובה למתקפה האמריקנית שהראה בשטחה ביום ראשון, אם ארצות הברית תחזור להתחייבויותיה ממזכר ההבנות שנחתם ביוני. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
10: לפי דברי נשיא איראן בבירת קירגיסטן בישקק, טהרן מוכנה לסגת מהאש ולחזור לתנאי הסכם הביניים, אם גם וושינגטון תסכים לכך. זאת למרות שאחרי התקיפה האמריקנית ביום ראשון, בטהרן הבטיחו שיגיבו בעוצמה. גורמים אמריקנים טענו כי תקפו בראשון באיל עראק כדי לסכל שיגור מוקשים לעבר מצר הורמוז, ובתגובה איראן תקפה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון אתמול.
9: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הודיע בריאיון לגלי צהל כי בכוונתו להגיש תביעה נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בעקבות הדברים שאמרה בריאיון בערוץ 14 אתמול.
11: הכי אותנטי באמת תחושה של גועל נפש, פשוט של גועל נפש. זה לא סתם עוינות, זה לנסות, זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי, ללא לגיטימיים. את העניינים מול אשת ראש הממשלה אנחנו נברר דרך תביעה משפטית ובבתי המשפט. אנחנו נגיש תביעה בוודאות.
9: אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, האשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בקונספירציה כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. שנת הלימודים, תו שין פי זין, נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. אייל דבורי, מנהל בית הספר שחר אשכול של המועצה האזורית אשכול, סיפר אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל על חזרה ללימודים והניסיון לחזור לשגרה, כאשר יש משפחות שעדיין לא חזרו.
12: קהילת ניר עוז שלומדת בבית הספר הזה, זה בעצם יישוב שעוד לא חזר, גם לא בטוח שהם כולם יחזרו. גם בשאר היישובים, כמה משפחות שעדיין לא חזרו. במקביל יש תהליכי קליטה, הרבה מהם זה זוגות צעירים, קראתנו איזשהו חוזה עם המדינה. התפקיד שלנו זה לעשות את כל המאמצים, להחזיר את האוכלוסייה לשגרה שלה, והתפקיד של המדינה זה להבטיח שיהיה כאן ביטחון ושקט. אנחנו ממלאים את חלקנו.
9: הצטרפות חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ בראשות מנסור אבס לבחירות. בריאיון בגלי צה"ל טען סגלוביץ' כי לא הצטרף למפלגת רע"מ כדי לתת לה הכשר.
13: ברור לי, אין לי שום ציפייה שמנסור אבס או אנשי רע"מ יגדירו את עצמם כיהודים או כציונים. הדרישה הזאת היא מופרכת, היא מופרעת, היא בלתי קבילה במשטר דמוקרטי, ואני לא נותן נקודת הכשר לאף אחד שנמצא עתידית בקואליציה. אני זה אני. אני ישבתי בקואליציה עם רע"מ, דרך אגב. אנחנו שכחנו. הייתה קואליציה עם רע"מ. אני חשבתי שזו הצלחה גדולה מאוד.
9: פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן ראו הוזהרתם והקבי דש מהטרוריסטים. אין עצורים באירוע והפורעים נמלטו. בתוך כך כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מעדכנת כי נעצרו 8 צעירים בחשד למעורבות במעשי הצתה ותקיפה אלימים בדרום הר חברון בחודש שעבר. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
14: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
15: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
16: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
18: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

בוקר טוב, 10:04, קולות החיילים והחיילות של יום שלישי כאן בגלגלץ. ראשון בספטמבר, חג שמח לכל החוגגים. חשבתי איפה זה פוגש את הצבא, וכמובן אין מתאים מלעשות היום קולות החיילים עם מילואים ניקים. גם גדוד שמונה 500 חיילים, שזה ענק, מתוכם יותר מ-200 הורים לילדים. אז אני חושבת על כל יולי-אוגוסט ואיך הוא נראה שונה בחיים שלהם, כמה הם היו צריכים לתמרן בין עבודה למילואים, ללשמור על ילדים שכבר אין להם מסגרות ולא יודעים מה לעשות עם עצמם בבית. ואולי עכשיו גם חלקם לא מספיקים ללוות אותם ככה בדרך שלהם אל בית הספר החדש, אל הכיתה שהם עולים אליה, אל הגן החדש, כי הם כרגע בעיצומו של סבב שישי. אני מדברת על גדוד מילואים של חיר 7112 מגני ברעם תחת חטיבה 300. אז חברים, אנחנו שולחים לכם הרבה הרבה אהבה וחיזוקים, ובמיוחד ביום הזה מודים לכם על שירות שהוא כל כך לא מובן מאליו, ושתמיד נזכור, ותמיד הילדים והמשפחה וכל המעטפת שלכם יזכרו את המשמעות, וגם אתם, ושהיא תמלא אתכם בכוח ובמוטיבציה להמשיך לעשות את מה שאתם עושים. תאל דבא קטר ערכה לנו את הבחירות שלכם, תודה תאלי, ובני כבודי על דיווחי התנועה. שיון שירקאווה במפיקה כאן באולפן, ועידול אלנה על הפקת התוכנית הזאת. נועה קולטר עושה סאונד, אני נוגה שחר, תודה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר, ואנחנו מתחילים עם השיר אולי הכי קלאסי כזה, מתאים ליום הזה, יורם גאון.

הכל בסדר, יש לנו שנה חדשה בפתח להגשים את כל מה שלא הגשמנו, יורם גאון עם המילים והלחן האגדיים של נעמי שמר, ועכשיו אנחנו משנים כיוון. בכל זאת, גדוד 7112 הם אנשים ורסטילים, פייפון.

טובים השניים, בהחלט. 10:16 דקות, קולות החיילים של יום שלישי, אנחנו עם הבחירות של גדוד המילואים 7-1-1-2, מגני ברעם. לפני שנמשיך לבחירה הבאה שלהם, שהיא לא סתם בחירה, היא בחירה פלוס הקדשה, ועוד הקדשה מאוד מרגשת ורומנטית, נספר לנהגים שכרגע כביש 77 עמוס מאוד ממחלף תורן לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל תאונה, וכביש 4 לדרום עמוס מגבעת שמואל עד מסובים. עד כאן דיווחינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, הכל בסדר, פשוט תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 ואנחנו נספר פה. רק שאם אתם כותבים לנו אז בבקשה לא תוך כדי הנהיגה, אחרת באמת מה עשינו בזה. יש דברים יותר טובים לעשות בנהיגה שלכם, כמו למשל להקשיב להקדשה מאוד רומנטית ושיר יפהפה. עין מקדיש לאשתו, אשתי היקרה שמחזיקה את כל המילואים כל פעם מחדש. מזל טוב ליום הניסויים שלנו. מעניין אותי אם זה השיר של הסלו, כי אם כן אז וואו. ומה יש לכם, יום ניסויים ב-1 בספטמבר? אמרתי שזה יום חג. פעמיים כיתו, גם שלישי היום. ישי לוי.

מישל לוי, איזה קול, האחת שלי. טוב, מסתבר שהמילואים ניקי משבע אחת אחת שתיים הם אנשים, מה זה רומנטים, כי הנה לא עבר, לא יודעת מה, שלוש דקות וכבר יש לנו עוד הקדשה. הפעם הקדשה שכאילו אני מושקעת ממש רגשית, כי לא בדיוק הבנתי אותה. יוד מקדיש ליוליה יקרה, השיר הבא הוא שיר החתונה ושיר הפרידה שלנו, אני אוהב ואוהב. האם אתם ביחד? האם אתם נפרדתם? האם חזרתם? האם אתם אוהבים כחברים? לא.

0: פינק פלויד, Wish You Were Here. בחירה קלאסית, קלאסית, קלאסית של המילואים ניקי מ-7112. ועכשיו תכף 10:30, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, וזה זמן, קצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: הבטחתי קצת ואני גם אקיים. כביש 77 עדיין עמוס מאוד ממחלף תורן לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל התאונה שהייתה שם, וכביש 4 לדרום עמוס מגבעת שמואל עד מסובים. עד כאן דיווחינו, סעו בנחת, סעו בזהירות. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך חוזרים עם כל הבחירות של המילואים ניקים מ-7112 וגם הקדשה אחת מרגשת במיוחד.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצור.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
4: שלום של הרומנטיקה.
7: קרן שמש מאוחרת.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
8: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
9: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
10: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
9: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
11: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
14: המרכז האקדמי
13: הרשמה בעיצומה.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
17: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
18: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד דמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
19: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: מוזיקה זה גלגלת.
20: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: קולות החיילים עם הבחירות של המילואים ניקים מ-7112. רציתי לספר לכם קצת עליהם לפני ההקדשה הבאה. אז בגדול, עד לפני שנה היו גדוד של יוצאי גולני, אבל ממש בשנה האחרונה הגיעו להם ישירות מהסדיר, מהחיילי צנחנים מדהימים שנכנסו אליהם

החיים, וזה אולי יכול להסביר את הקשר להקדשה הבאה. כתבו לנו כאן לזכרם של סמל ראשון עמית צדיקוב, זיכרונו לברכה, וסרן אייל טוויטו, זיכרונו לברכה, שנפלו בקרבות בעזה. שניהם בעצם היו מחטיבת הצנחנים. אייל היה מפקד המפקץ של עמית, ושניהם נפלו ב-2024. אייל נפל בתחילת השנה, ויש סרטון של עמית מדביק כזה סטיקר לזכרו, ואחרי שעמית נפל, אז המשפחה גם נזכרה בסרטון, וגם הדביקה ליד הסטיקר של אייל, את הסטיקר של עמית. באמת שני גיבורים מדהימים שתמיד בליבנו, ולכן בחרו להקדיש להם את השיר של איה זהבי פייגלין,

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: שיר שעושה חשק לשנות השם בתז לסוזן, ליאונרד כהן. 10:45, קולות החיילים גלגלץ. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות של המילואים ניקים מ-7112, נספר שנייה לנהגים מה קורה אצלם בדרך. אז כרגע כביש 77 עדיין עמוס מאוד, ממחלף טורען לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל התאונה שהייתה שם, וכביש 4 לדרום עמוס מגבעת שמואל עד מסובים. אם אתם מקשיבים לנו בדרך, סעו בזהירות. אני יודעת שהיום זה יום מרגש, מיוחד להורי ישראל, ואולי מרוב ההתרגשות יש לכם כל כך הרבה תוכניות ואתם רוצים שנייה סוף סוף להספיק לשתות קפה עם עצמכם בנחת וללכת לפה וללכת לשם וזה. תהיו זהירים על היגב ומחושבים, סעו בזהירות בנחת, והכי הכי חשוב שתגיעו לאיפה שאתם צריכים בשלום. אז קחו את זה אליכם. עכשיו מאיר אריאל בשיר שהוא שיעור לחיים. גם אם לא תמיד מבינים הכל אצלו במאיר אריאליות, תמיד יוצאים עם איזושהי תובנה. נשל הנחש.

0: העגלה נוסעת, אין עצור, תמיד נכון. מאיר אריאל, נשל הנחש. ככה אנחנו מסיימים כמעט. שעה הראשונה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, כי עכשיו כבר 7 דקות לפני 11 בצהריים, אין, היום הזה מתקדם, ה-1 בספטמבר, הוא רץ לנו, ועכשיו אנחנו נחתום את השעה עם שיר, אפשר להגיד ביצוע מאוד מיוחד, כי זה לא בדיוק שיר אחד, זה שני שירים, ומפגש של שני אומנים מאוד גדולים במוזיקה הישראלית, ובמיוחד ככה בשנה החולפת. אז יש לנו את שולי רנד וג'ימבו ג'יי, שנפגשו בביצוע מיוחד לקראת המצעד העברי השנתי של גלגלץ וויינט. יש לנו כל מיני ביצועים ככה שחלקם כבר יצאו וחלקם in the making, אתם לא מבינים מה אנחנו מכינים לכם, אבל חלק מהביצועים צילמנו בבח חיל הים, על סטיל, ספינת אחים מגן של שייטת 3, עם החיילים והחיילות האדירים והאדירות שהיו שם וקיבלו אותנו ככה בזרועות פתוחות ובהרבה התרגשות ואהבה, וזה ביצוע שכולו על טהרת, אם כבר חיל הים והבגדים הלבנים, אז על טהרת, על הרוח הלבנה הזאת, יש לנו את לב לבן, אחד הלהיטים הכי מפתיעים של השנה של שולי רנד, ומפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, מתוך גם אלבום שיצא השנה. מעניין איך זה התבטא במצעד שלנו שממש עומד בפתח, אבל אנחנו מחממים מנועים לקראתו, במיוחד בביצוע כל כך מרגש, מפגש של שני דורות, שמה שמוביל אותו הוא איך לא המוזיקה שתמיד מחברת בין אנשים.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש עדיו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מנצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
5: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
9: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי איראן לא תתקוף שוב בתגובה למתקפה האמריקנית שהראה בשטחה ביום ראשון, אם ארצות הברית תחזור להתחייבויותיה ממזכר ההבנות שנחתם ביוני. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
13: לפי דברי נשיא איראן בבירת קירגיסטן בישקק, טהרן מוכנה לסגת מהאש ולחזור לתנאי הסכם הביניים, אם גם וושינגטון תסכים לכך. זאת למרות שאחרי התקיפה האמריקנית ביום ראשון, בטהרן הבטיחו שיגיבו בעוצמה. גורמים אמריקנים טענו כי תקפו בראשון באיל עראק כדי לסכל שיגור מוקשים לעבר מצר הורמוז, ובתגובה איראן תקפה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון אתמול.
12: שנת הלימודים תו שין פי זין נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. לפי נתוני משרד החינוך, השנה נפתחה עם מחסור ב-434 מורים. דוקטור אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אמר אצל עמית תומר בגלי צה"ל, זה אתגר גם אם מעלים את השכר.
14: אני אמרתי בוועדת החינוך בכנסת, אתגר של 20 מורים, זה בעיה עולמית, היא נובעת גם משינויים בשוק העבודה, זה לא אירוע של השנה האחרונה, זה לא פשוט גם כשמשפרים את תנאי השכר. כיום נפתחה השנה עם כ-450 מורים שחסרים. אני לא מדבר על איכות המורים. כל מורה שחסר, כמובן שהוא דבר מהותי לאותה כיתה ולאותה קהילה.
12: פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם והקבי דש מהטרוריסטים. אין עצורים באירוע והפורעים נמלטו. מדובר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. בתוך כך, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מעדכנת כי נעצרו 8 צעירים בחשד למעורבות במעשי הצתה ותקיפה אלימים בדרום הר חברון בחודש שעבר. הוארך בשישה ימים מעצרו של תושב הדרום החשוד בהחדרת חומרים מרדימים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. נציג המשטרה אמר בדיון בבית משפט השלום בירושלים כי על פי החשד הוא היה מעורב בהרעלת תינוקות במכוון. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה, ומחקריה בנושא הריבוזום, בתחרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. פרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה, נפרד בגלי צהל מפרופסור עדה יונת וסיפר על משמעות מחקריה.
15: מיעוט שבמיעוט בין כלל חתני פרס נובל הן נשים, וזאת תופעה מדאיגה. אמרו לה, את הולכת להיכשל בבירור, אבל עדה היא עדה, הקשנית שאין כמותה ומאמינה גדולה ביכולתה, ובמיוחד בחשיבות מאחורי התגלית. לכן הבנת מנגנון פעולה של אנטיביוטיקה ויצירה של אנטיביוטיקות חדשות שאנחנו כל זקוקים להן, מותנית בהבנת המבנה שעדה פתרה.
12: ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
9: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות, חזרנו אליכם, עכשיו 11 ועוד 4 דקות, כיף שאתם איתנו כאן בגלגלץ. אנחנו היום עם הבחירות המדהימות, אני צריכה להגיד, של גדוד המילואים 7112, מגיני ברעם, תחת חטיבה 300, בוגרים של גולני ובוגרים של צנחנים שנפגשים ביחד במילואים, 500 חיילים ומפקדים, מתוכם 200 שהם הורים לילדים בראשון בספטמבר. איזה כיף, יום חגנו. גדוד שתופס לרוב את הגזרה המערבית של לבנון. סבב שישי שקורה ממש עכשיו. וכתבו לנו שאתם ערכיים ושאתם פייטרים ברמות על חלל, אין לי ספק. ואני אוסיף ואגיד גם שיש לכם טעם מוזיקלי מהטובים ששמענו, לפחות בקדנציה הקצרה שלי בתוכנית. נגיד תודה רבה לטייל דבא קטר שאכלנו את הבחירות שלכם, ונקבודי על דיווחי התנועה, שיון שירקאו במפיקה כאן באולפן, ועידול עלינה על הפקת התוכנית. אלון סמיד על הסאונד, היה לי יום הולדת מזל טוב אלון, אני נוגה שחר. ועכשיו שיר שאני חייבת להגיד שבחיים לא שידרתי, ואיזה כיף שהמילואים ניקי מ-7112 בחרו אותו, ליום טוב יותר מה שנקרא, USA for Africa, זוכרים את זה? We are the world. אני תמיד אהבתי בתור ילדה לשמוע את השיר ולנחש מי שר כל פעם, כאילו לא להסתכל בקליפ, אז תעשו את זה, זה כיף, זה ספורט גם, ותחכו לסינדי לאופר, זה מה זה שווה את זה. בלתי נשכח. תהנו?

0: Airplanes, 11:15, קולות החיילים עם הבחירות של המילואים ניקים מ-7-1-1-2. עכשיו יש לנו הקדשה ראשונה לשעה הזאת לדעתי, מעין, למשפחת צפדיה היקרה, שתהיה שבת שלום. יש לנו עוד דרך עד השבת, אבל תמיד טוב לאחל שבת שלום, זה לא באמת משנה איזה יום אנחנו. והוא בחר לכם שיר שמעיד על המגניבות שלכם ועל הטעם המוזיקלי שלכם, שיר שהוא כרגע המקום הראשון הישראלי במצעד השבועי של גלגלת, אבל אותי מעניין, אני חושבת כבר בגדול לאיזה מקום הוא יגיע במצעד השנתי. ימים יגידו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי

אבי, את חול, רואי, אדם, שתדעו שכביש 4 לדרום, עמוס מגבעת שמואל עד מסובים, ואיילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד מחלף חולון, אלו הם דיווחינו, אם פספסנו משהו בדרך שלכם, אתם יודעים כבר מה לעשות, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, 0529-2002 וואטסאפ, פה 1-800-8918, להתקשר, כל האופציות פתוחות, אנחנו לארג'ים, הכי הכי חשוב שזה לא יפריע לנהיגה שלכם, ובכלל, תהיו מרוכזים וקשובים לכל מה שקורה סביבכם בדרך, סעו בזהירות, ותגבירו את הרדיו, כי עכשיו אושר כהן, וגם הקדשה של טף, רוצה להקדיש את השיר הבא לנשים, שממשיכות להיות חזקות ולחזק אותנו, למרות האומס, תמיד נכון. אז הוא מקדיש לכן את חמישי שישי, שיבוא עלינו לטובה מתישהו. אושר כהן.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרו.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים, אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
10: 11:34 בקולות החיילים בגלגלץ, אנחנו לעוד הקדשה של המילואימניקים.

0: 7112. עכשיו יש לנו הקדשה של יוד, שהוא קצין טנא בגדוד, והוא כתב לנו ככה קטע מאוד מאוד יפה. הוא כתב שהשיר הבא הוא שיר עם מילים כל כך משמעותיות, שמדברות על התקופה והמציאות המטורפת שאנחנו נמצאים בה, ובכל פעם שאני ואשתי האהובה אורטל מאזינים לשיר הזה, אנחנו מצפים שיבוא הרגע שנקשיב לשיר ונגיד, יאללה, איזה נוסטלגיה, איזה תקופה עברנו. אז כמובן שהוא ישמח להקדיש את השיר, הוא כתב לנו לאשתי אורטל ולבנותיי שקד ורוני, ואיך לא, גם לכל החיילים, לחיילי מחלקת הטנא של גדוד 7112, שניצבים בכל צו ועושים את מלאכתם על הצד הטוב ביותר, אוהב את כולם, מייחל לכולנו שנסיים תקופת מתח, זירות ומלחמות, יוד. יוד, איזה מדהים אתה, רגשת אותנו כל כך, ואני חושבת שכולנו שותפים באמת לתחושה הזאת של איך בא לנו כבר להרגיש ממש את היום שאחרי, שהכל יהיה איזשהו משהו ככה שעברנו אותו וצמחנו ממנו להיות חזקים ומאוחדים יותר, וזה לגמרי מהות השיר, אחד המשמעותיים שיצאו השנה, פר תסי חנן בן ארי, הלוואי אמן.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

אסתר טסי, חנן בן ארי, קולות החיילים בגלגלץ, רגע לפני שנמשיך עם הבחירות של המילואים ניקים מ-7-1-1-2, מגיני ברעם, חטיבה 300, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מהדרך, מה קורה אצלכם. אז כרגע כביש 4 לדרום, עמוס מגבעת שמואל עד מסובים, ואיילון צפון, עמוס עם מבוא איילון עד מחלף חולון. אלו הם דיווחינו, אם אתם רוצים להוסיף עליהם, אתם יודעים, 052-90-2002 וואטסאפ, אנחנו תמיד זמינים, אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, רק בבקשה, אל תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה. עכשיו יש לנו הקדשה של יוד, שרוצה להקדיש את השיר הבא, הוא כתב לנו ככה, לאשתי התותחית, תודה על הכוח, התמיכה והגב לאורך הדרך, גם בתקופות של מילואים ומרחק, מאחל לנו שהדרך עוד תיקח אותנו להרבה מקומות, ובעיקר להרבה חוויות שנסבור יחד אוהב, אז לאשתו של יוד, השיר הבא בשבילך, הוא בחר לך קלאסיקה ישראלית, שלא סתם היא גם חוגגת עכשיו, עם כל האלבום הראשון של אריאל זילבר, 50 שנה, בוא נה, 50 שנה זה חתיכת מספר. Oh, shit.

מרגיש לי שאחרי לכתה של דולי פרטון יש איזה מין התעניינות מחודשת בקאנטרי, פתאום כולם נזכרים כמה הם אוהבים קאנטרי, אז זה מה שקרה לי כששמעתי את השיר הזה, ובכלל Take Me Home Country Roads, חשבתי על המילואימניקים מ-7112 שעכשיו בעיצומו של סבב שישי, ואולי הם גם רוצים לחזור קצת הביתה, לא אולי, אני בטוחה שהם רוצים לחזור הרבה הביתה, ועכשיו אני רוצה לאחד דה שקיבלנו של ג' מהגדוד, שרצה למסור לאשתו אור האלופה והאהובה ולכל משפחת דגן לייבוביץ' את אהבתו, ביחד עם גם הקדשה של נון, שמוסר להודיה, אשתי היקרה ולילדיי האהובים, איתן, אמונה, שירה, הדסה, אחינועם, נעמי ובנייה. וואו, איזה משפחה. תודה על מי שאתם בשבילי, על החוסן והגב שאתם נותנים לי כבר 24 שנה של ימי מילואים. וואו, אתם הלוחמים האמיתיים, אין כמוכם בעולם, אוהב ומעריך, אבא. אבא עם טעם מוזיקלי שמחנך את הילדים ככה לגדולות בעיניי, כי בחרת להם ולאשתך את הווילח של אהוד בנאי. גם בבית יש לך צבא שלם של ילדים, גדוד כאילו. נאחל לכולכם שיהיה לכם 1 בספטמבר שמח, שתמצאו את עצמכם במסגרות החדשות ותהנו מאהוד בנאי.

אהוד בנאי, אבי לך, פתאום שהקשבתי לשיר הזה, לא יודעת למה זה, לקח אותי לכזה יפן, לשירים, לצלילים יפנים, קלאסיים. אז גם ליפן הגענו בשעתיים שלנו, שכבר מסתיימות לנו כאן בקולות החיילים בגלגלץ, וזה הזמן להגיד תודה ענקית ואחרונה בעצם לחברים שלנו, המילואימניקים מגדוד 7112. אני מקווה שחיזקנו אתכם בסבב השישי שלכם, ושנתנו לכם כוח ככה להמשך הדרך. אתם לגמרי חיזקתם אותנו, והיה לנו באמת לעונג ללמוד עליכם, על העשייה הכל כך משמעותית שלכם, ולשמוע את השירים שאתם אוהבים, וכמובן גולת הכותרת בעיניי הקדשות המדהימות ששלחתם לנו, ובאמת הרחיבו את הלב, גם קיבלנו המון המון תגובות שזה תמיד מרגש. תודה רבה לתאל דה בקטר שערכה לנו את כל הטוב הזה, ולבני כבודי ושיון שירקאו שהיו פה על הדיווחים, עידול אלנה המפיק שלנו, נועה קולטר ואלון סמיד היו על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר תעשה לכם את הצהריים, ועד אז החדש של מיקה משה, שאם יש אתכם בטיקטוק אולי כבר שמעתם. מזל שאתה פה, באמת מזל.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
2: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכינרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. כך עדכן דובר צהל. לא היו נפגעים בתקיפות לכוחותינו. ברצועה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה שביצע כלי טי של צהל. ערוץ אל הרבי מדווח כי היו יותר מ-10 תקיפות של צהל עד כה. ידיעה שריכזו כתבינו אופרי בר וג'קי חוגי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר בזריה. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי ואת שאר תושבי ישראל, כך הקאבי. בדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם, והקאבי דש מהטרוריסטים. בדבר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. ענבר סלע, מורה לאומנות מנס הרים שעברה לגור בצפון בחודש יולי, אמרה לעמית תומר בגלי צהל, זו השליחות שלי.
11: ראיתי צורך מאוד גדול, הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, צריך גם קצת דם חדש יגיע וקצת יפריח את השממה. לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי, ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. אמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי, אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא תקופה.
10: הוארך בשישה ימים מעצרו של תושב הדרום החשוד בהחדרת חומרים מרדימים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. נציג המשטרה אמר בדיון בבית משפט השלום בירושלים כי על פי החשד הוא היה מעורב בהרעלת תינוקות במכוון. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. הפרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה, ומחקריה בנושא הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. פרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה, נפרד בגלי צהל מפרופסור עדי יונת וסיפר על משמעות מחקריה.
12: מיעוט שבמיעוט בין כלל חתני פרס נובל הן נשים, וזאת תופעה מדאיגה. אמרו לה, את הולכת להיקשל בבירור, אבל עדה היא עדה, הקשנית שאין כמותה ומאמינה גדולה ביכולתה, ובמיוחד בחשיבות מאחורי התגלית. לכן הבנת מנגנון פעולה של אנטיביוטיקה ויצירה של אנטיביוטיקות חדשות שאנחנו כל זקוקים להן, מותנית בהבנת המבנה שעדה פתרה.
10: ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מעיין שלום ועידו בנון.
13: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
14: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: I'll write your name.
1: טיילור סוויפט, איי איי איי, בתקופה שהייתה, אתם יודעים, בין אקסים, מה שנקרא. עכשיו, 8 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת, יום שלישי, פותחים את הצהריים שלנו יחד, היום את המוזיקה ערכה לנו גיא אינג'אר, כאן באולפן. אילון די מפיק, היה אל אוברמן הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, עכשיו שי אמבר.

0: שון מנדז, In My Blood, שכחתי ששיר, שכחתי ששון מנדז קיים, אבל קיים, ואחלה, אחלה שון, אחלה שון שבעולם. 19 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, אנחנו עם הכבישים, אז ככה, כביש 65 עמוס מאירון לכיוון צומת ומלפחם, כביש 4 לדרום עמוס מגבעת שמואל ועד מסובים, והילון צפון עמוס מחלון ועד רוקח, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. טוב, אני מניחה שאתם די מודעים לזה שהמצעד השנתי זה עוד שנייה, זה שבוע הבא, והצבעה בעיצומה, ואם עדיין לא הצבעתם, אז חבל, למה? כאילו, זה כיף, ויש פרס מאוד שווה, של חבילה של הופעות ופסטיבלים, וכיסה לפסטיבל, אתה אמר לכל ימי הפסטיבל עם לינה, ווואו, ונדיר, נדיר, נדיר, לא נדיר, נדיר. אז גם יש ביצועים מיוחדים כמובן לכבוד המצעד, אחד בהם זה הביצוע הבא שנשמע, לכבוד המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. עדן חסון עם נדב חנסיס, אדם שבור, יחד עם אהבה ראשונה.
1: משקל טוב היום.
2: משקל מעולה.

0: גלגלצ.
1: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
2: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
1: כן.
2: אז הנה, אמרנו.
3: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלת.
4: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
5: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימה.

0: מגישים קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רציתי להתחיל תואר, אבל לא...
3: מגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
0: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
3: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
4: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

לאה שבא, טרק החיים, איזה שיר, זה נראה לי וייב היום של רוב ההורים כזה אחרי שעוברים את הילדים בבתי ספר, בגנים. נכון? קצת, הרבה. רק החיים. עכשיו 19 דקות לפני אחת אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם הכבישים שלנו, תיקון אחד, כביש 65 עמוס מאירון לכיוון צומת אום אל-פחם. נמשיך.

לאט לאט, שלום חנוך. שמעו, היום שלום חוגג יום הולדת, אז מזל טוב לשלום חנוך, שהיום חוגג 80. אנחנו מזמינים אתכם לדרג את השירים הכי גדולים שלו, ויש הרבה שירים גדולים. הצביעו למצעד שירי שלום חנוך, זה קורה ביום שישי הקרוב, ב-12 בצהריים, עם עומר גפן. המצעד, ההצבעה למצעד היא באתר שלנו של גלגלת, אז הצביעו והשפיעו, גם במצעד שלום חנוך. סוגרים את השעה הזאת, חוזרים לחיי החדשות.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
6: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם לחצות רק במעבר חצייה, לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל עצר לפני זמן קצר מחבל בכיר בחמאס, כך עדכן שר הביטחון ישראל כץ. דובר צהל עדכן כי לפני זמן קצר תקף צהל יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, לא היו נפגעים בתקיפות לכוחותינו. ברצועה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה שביצע כלי טיס של צהל. ערוץ אל ערבייה מדווח כי היו יותר מ-10 תקיפות של צהל עד כה. ידיעה שריכזו כתבינו אופרי בר וג'קי חוגי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר בזריה. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל. כך הקבי, מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, אינה בנדרת. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם, והקבי דש מהטרוריסטים. מדובר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. ענבר סלע, מורה לאומנות מנס הרים שעברה לגור בצפון בחודש יולי, אמרה לעמית תומר בגלי צהל, זו השליחות שלי.
11: ראיתי צורך מאוד גדול, הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, צריך גם קצת דם חדש שיגיע וקצת יפריח את השממה. לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי, ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. אמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי. אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא תקופה.
10: הדממת מרבית מתקני ההתפלה בארץ בעקבות עלייה באחירות מי הים. שר האנרגיה והתשתיות מהליכוד, אלי כהן, אומר לאמיר בר שלום בגלי צהל, זו תופעה שאנחנו לא מכירים 20 שנה. החלטנו להחזיר מספר מתקנים לפעילות בשעתיים הקרובות.
12: קיבלנו החלטה להפעיל שני מתקני התפלה על אף שרמת אחירות המים גבוהה יותר מהנורמה. תופעה של העצות במים שאנחנו לא מכירים כדוגמתה ב-20 שנה האחרונות. אני מקווה שתוך כמה שעות נחדש את הספקת המים גם לטובת החקלאות.
10: ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
13: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

ריאנה. וואו. שיר טוב. שיר טוב. אין עוד ריאנה בעולם. שבע דקות עכשיו אחרי אחת הם איתנו כאן בגלגלץ. פותחים את השעה הזאת, גיא ניג'ר היום ערכה את המוזיקה. אנחנו עם גם ברוכבות עם שיר חדש, חמישי.

0: קנדריק למר עם סיזה, All the Stars. עכשיו 22 דקות אחרי אחת. בכבישים התנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, ספרו לנו על זה. 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. עכשיו, מזכירה לכם גם, חזרנו ללימודים. 1 בספטמבר, לילדים, לכל המסגרות. אז בשעה הזאת בדיוק, הילדים חוזרים מכל המסגרות החינוך, סעו לאט יותר בסמוך לבתי ספר, אזור המשחקים, ושימו לב, תנו למחצות בביטחה ולהגיע הביתה. עכשיו נס וסטילה, מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: הנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: יש לכם תוספת זמן.
4: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
5: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אלה לנגלי, בי הר. לא להיט כמו הקודם, אבל גם שיר מאוד מאוד יפה. עכשיו 22, אתם איתנו כאן בגלגלת, בכבישים, התנועה זורמת. אם אתם יודעים אחרת, אתם בעומס פקק, ספרו לנו 1-800-8918, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002, היום 1 בספטמבר, ובטח בשעה זו חוזרים הילדים ממסגרות, אז אם אתם נוסעים ליד בתי ספר וזורי משחקים, סעו לאט יותר, תשימו לב, תהיו עוד יותר זהירים, ותנו להם לחצות בביטחה, להגיע הביתה. ביונסה עכשיו.

0: רוזליה, עם הפנינה, ההמנון לפנינה. עכשיו, כאילו, פנינה זה, אני בציניות, כי אתם מבינים, זה על איזה בחור, אני חיה בסרט. שבע דקות עכשיו לפני שתיים, אתם איתנו כאן בגלגלת. רגיל, כן כבר ממש מתארגן השידור שלו לעשורים, שיהיה כאן אחרי החדשות, עשורים 90's. תודה רבה לגני ג'ר למוזיקה היום, לאילון די, שמפיק כאן באולפן, הרי לוי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ומנחנו גם אחר נשתבע.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
4: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
5: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
9: סוף, פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת. לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל עצר לפני זמן קצר מחבל בכיר בחמאס, כך עדכן שר הביטחון ישראל כץ. דובר צהל עדכן כי לפני זמן קצר תקף צהל יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. לא היו נפגעים בתקיפות לכוחותינו. ברצועה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה שביצע כלי טי של צהל. ערוץ אל ערבייה מדווח כי היו יותר מ-10 תקיפות של צהל עד כה. ידיעה שריכזו כתבינו אופרי בר וג'קי חוגי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר בזריה. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל, כך הקאבי. מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן ראו הוזהרתם והקאבי דש מהטרוריסטים. מדובר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. כתב אישום הוגש נגד נתנאל טולדנו, בן 19 מירושלים, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בת 17. על פי כתב האישום, טולדנו הכיר את הקטינה ברשת, והשניים נועדו בשעת לילה בירושלים, שם ביצע במעשי אינוס מספר פעמים. כתוצאה מהמעשים, נגרמו לה חבלות וכאבים בגופה. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
4: גלגלצ.
15: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
16: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

איזה להיט זה היה בסוף שנות ה-90, הברקסיט בויז, אם ככה אני רוצה את זה, וככה אנחנו רוצים את זה, מרוכז, שעה של עשור אחד ביום, כל יום ועשור שלו, והיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, העשורים של ה-90. רצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, אנחנו לוקחים את זה מכאן, כדי להנות מה-90s, ומעבירה היא, של תקופה שלא רע בכלל. אני יודע שיש אומרים על ה-80, אבל גם ה-90 יש להם איזה קסם שכזה. עשורים בגלגלץ, עשורים שעורכת עבורנו היום, שיון שירה קאוואבה. כן, כן. האחת והיחידה, אילון דאי, סמל ראשון אילון דאי, מאוד מתרגש היום, גם כי הוא מפיק את עשורים 90, גם כי סבתא שלו. בדרך, מהכינרת ליפו, מסתובבת, והוא תקוע בצבא, אז היא תבוא ותבקר כאן באולפן, תכף, ואנחנו מתרגשים לראות הייחוד הזה, איזה יופי. קרן רון, הטכנאית שלנו, המשפחה שלה מכירה את האולפן כבר מספיק טוב. אנחנו יוצאים לדרך, אני רני לי, כינסו לכם רגוע, בנחת, שימו על עצמכם, יום ראשון ללימודים, אז אני מקווה שהכל עבר בסדר אם אתם הורים לילדים, או שאתם כבר מתבגרים שחזרתם מהבית ספר. רק תשימו לב כשאתם נוהגים מעכשיו קצת יותר לפקוח את העיניים בשעות האלה. אולי היום כבר סיימו את יום הלימודים מוקדם, אבל מעכשיו ואילך זו השעה שחוזרים בה מבית הספר. אז לפקוח את העיניים כשאתם ליד מעברי חצייה. בבקשה. יאללה, יוצאים לדרך. 90 ישראלי כחול לבן, רבותיי. היי פייס.

1995, דייוויד בואי מוציא את האלבום שלו אאוטסייד. כשהם החליטו להוציא את הלו ספייס בוי כסינגל לרדיו, היו כאלה שחשבו שהוא לא כזה יתפוס. אז הם נתנו לניל טננט מהפאצ'ה בויז לעשות גרסת רימיקס שאותה הם שחררו כסינגל. ומה אתם יודעים? עבד להם. אז אפשר לדעת אם הגרסה המקורית באלבום הייתה תופסת, אבל מה שנקרא, מה אכפת לנו, אנחנו נהנים כל כך. תכף נדוק מה קורה בכבישים, רמז לא יותר מדי, תכף נראה מה עשורים עושים לכם. וואו, וואו, איזה תגובות מעניינות יש לנו היום. אבל לפני כל זה... זמן לחישוף.

המחשבות. 22 עכשיו גלגלצ, הסורים של ה-90. אם אתם בהווה, אז אפשר לצאת לכבישים בנחת, הכל בסדר, רק שימו לב שוב, באזורי בתי הספר המגורים, אולי ילדים ככה יצאו לתת קצת מנוחה לנופש אחרי יום לימודים מאוד מאוד קשה, היום הראשון ללימודים, לא? יש שיעורים ביום הזה? כבר לא זוכר מה היה, זה היה ממש מזמן. הסורים בגלגלץ, כיף שאתם איתנו, איתנה איתנו, אימא שלי, ואומרת שכל פעם אחרי הסורים, לי מתקשרת אליי, אומרת, איזה שירים יש בסורים, וזה עושה לה טוב, אז היא הצטרפה. איזה כיף שאתם איתנו. וגם בנצי ואביתר שואל מי זאת שיעון, שהיא גם מפיקה וגם עורכת. תשמע, היא אחת ויחידה והיא שלנו, שיון שערקה הובה. וזה אבית, היא שמנה את להקות הבנים בהתחלה, אז היא בסלון רוקדת, שמחים מאוד, וגם אתי והחבר'ה בעין חרוד, חכו, החבר'ה בעין חרוד, מישהו ששמו מתחיל ביוד יקבל תכף נקודה. אבל לפני כן, אנחנו עם חתיכת נוסטלגיה, עמוק, עמוק, עמוק, מהבוידם, הוליווד ארצות הברית, הוליווד קליפורניה, כי יש הוליווד בכל מיני מקומות בארצות הברית, אז לא הכל שם רק נוצץ, ואתם יודעים, 90210, יש גם פאנק, ויש הרכבים כאלה שבאו לתת בראש, ויש כאלה הרכבים שקוראים להם בשם מוזר, בשם הול חור, אז הנה, להיט של הרכב כזה, שאולי השם לא אומר לכם הרבה, אבל אם נגיד לכם שמי שככה עמדה בחזית, של ההרכב הזה היא לא אחרת מאשר קורטני לאב, אולי תגידו סלבריטי סקין זה נקרא.

שבק סמך. וואו, ברספוקטיבה של 30 שנה הייתי מצנזר איזה 30% מהשיר, אבל מה שכן, השורה הכי מגניבה בשיר הזה, קומקום, אתה נרדם לי על ההגה, מזהים אותה, זוכרים אותה, אם אתם מאזיני גלגלץ בראשית הדרך ב-90s, זה אחד מהתשדירים שלנו לבטיחות בדרכים, שעות הלילה, קומקום, אתה נרדם לי על ההגה, שהגיע גם לשיר של שבק. אבל עם השבק באו להיות הילדים הרעים של ההיפ-הופ והרב. מה נדבר על ההרכב הבא שנשמע, עם הרבה יותר גרוע, זכור לי מהופעה שנגררתי אליה, על ידי בן דוד שלי בסוף שנות ה-80 בארצות הברית, אמר לי, בוא, צריך ללכת. איך קוראים להם? אני לא מכיר אותם. נו, זה ביסטי בויז חדשים. אבל זה מה-90s. שושת.

0: and I'm rocking the shoe shine, shine, shine.
1: שתיים 31, ואם זה החזיר אתכם לימי חמישי בחצות, בניינטיז בגלגלץ. אז האיחוד 30 שנה לעסק השחור, זמין באתר וגם ביישומון. ועוד דבר שאתם יכולים לעשות באתר שלנו כמובן, להצביע למצד השנתי. אוטוטו, אנחנו מריחים כבר את ראש השנה, את הדגים והכל, אבל אי אפשר יהיה לחגוג שנה חדשה בלי לחגוג את השנה שהייתה. אז כמובן אתם צריכים לבחור מתוך איזה 60 שירים בערך שמועמדים לתואר שיר השנה, את השירים שלכם וגם את אנשי השנה ופריצת השנה ואלבום השנה והופעת השנה, ויש גם את הקטגוריה של גלגלייב השנה. אז אם אתם רוצים, אז זאת אומרת אם אתם... שתיים 31, ואם זה החזיר אתכם לימי חמישי בחצות, בניינטיז בגלגלץ. אז האיחוד 30 שנה לעסק השחור, זמין באתר וגם ביישומון. ועוד דבר שאתם יכולים לעשות באתר שלנו כמובן, להצביע למצד השנתי. אוטוטו, אנחנו מריחים כבר את ראש השנה, את הדגים והכל, אבל אי אפשר יהיה לחגוג שנה חדשה בלי לחגוג את השנה שהייתה. אז כמובן אתם צריכים לבחור מתוך איזה 60 שירים בערך שמועמדים לתואר שיר השנה, את השירים שלכם וגם את אנשי השנה ופריצת השנה ואלבום השנה והופעת השנה, ויש גם את הקטגוריה של גלגלייב השנה. אז אם אתם רוצים

0: השנה את השירים שלכם וגם את אנשי השנה ופריצת השנה ואלבום השנה והופעת השנה, ויש גם את הקטגוריה של גלגל לייב השנה. אז אם אתם רוצים, אז זאת אומרת אם אתם רוצים, אתם רוצים להצביע על המצעד השנתי של גלגלצ וויינט, אז בglglz.ynet.co.il. אוטוטו אנחנו נסגור את ההצבעות, אז שלא תפספסו. בסדר, זה כמו לפספס עשורים 80, זה משהו שאסור לעשות. אנחנו בעשורים 90, וכיף שאתם איתנו, ויובל קיבל לו נקודה במחסן, אין עליך. ויאיר שומע אותנו מניו ג'רזי, היום יום הולדת 18, אופה, ילד גדול, מאוד מאוד אוהב את התוכנית, כיף שאתה איתנו. ושלומי, אנחנו קולעים לטעם שלו בול בשעות האחרונות של יום העבודה, והוא צריך את זה, ותומר כבר אמר לבוס, סורי בוס, על כל השעה, כי מה לעשות, נפלה על, על יום עבודה. ומריה מאוד אהבה את המחשפות ומאוד תמיד זה בא בטוב, כן, זה המחשפות שאנחנו אוהבים לקבל. וליאת, אופה, ליאת מתעוררת לה עכשיו בג'ורג'יה, פיץ' קאנטרי מה שנקרא, ומה שהיא חושבת עליו זה על החיילת שלה, שיילי, שמשרתת בשבטה. אז חברים, אם אתם שומעים אותנו בשבטה, תחפשו את שיילי שם, אני יודע, זה מקום גדול, תצעקו קצת במדבר, לא נורא, ותגידו לה שאימא שולחת חיבוק מג'ורג'יה. כיף שאת איתנו ליאת ושיילי, מקווים שאת מקבלת את החיבוק והדש. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-90, תכף עוד כמה דברים מרגשים. גלגלת.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל כל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זה חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ, ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי
6: הרשמה בעיצומה.
8: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. שיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים,

0: wanna go and do that, and do that, and do that. Don't always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Yeah, yeah. Don't always seem to go, but you don't know what you've never got ever till realize. ג'אנט ג'קסון עם קיוטיפ וגם ג'וני מיטשל. כן, כן, אני מקבל פה קרדיט על ביגי לטקסי. והקטע היותר מעניין בשיר הזה, שאחרי שהוא יצא, דזרי, זוכרים אותה מה-90s? כן, נעלמה לנו קצת. טבעה את ג'אנט ג'קסון, היא אמרה שזה נשמע כאילו גנבה את זה מפיל סוהי שלה, טבעה אותם, אבל מה שנקרא, הגיעו לפשרה מחוץ לבית המשפט, קיבלה 25% מהתמלוגים, כמה מיליונים טובים של לירות סטרלינג. אסורים בגלגלץ, 20 לפני 3, אם אתם בדרך, על הכבישים די בסדר, אין בעיות מיוחדות, צאו לכם בנחת, שימרו לעצמכם. דיברנו על זה שהיום, 1 בספטמבר, הילדים חזרו למסגרות החינוך, והמורים חזרו ללמד, והמנהלים חזרו לנהל, ועולם חוזר לסדרו בספטמבר, עד לפחות הפוגת ראש השנה. יש כאלה אבל הורים שלא הצליחו ללוות את הילדים שלהם ביום הראשון ללימודים, כי הם שומרים עלינו. הם במילואים, ואתם יודעים שחלקם עושים מילואים כבר תקופה ארוכה מאוד. אז אפשרנו לכמה וכמה אנשי מילואים להקדיש את השירים שהם רוצים לילדים שלהם ביום הזה. בואו נשמע מה גיא שמשרת במילואים בפיקוד הצפון מספר ומה הוא בחר.
1: אהלן, אני גיא, קצין בפיקוד הצפון. מאחל לכל הילדים, ההורים, למורים וצוותי החינוך שנת לימודים פורה. ושנדע כולנו השנה להעניק להם קצת יותר ביטחון, חינוך, ובעיקר עוד קצת יציבות לכולם. מאחל בהצלחה לילדים שלי, שהם אהבת חיי, עוז ועומר שנכנסים השנה לגן, ולביתי הבכורה מיקה שעולה לכיתה ב'. את השיר הבא אני מקדיש לה.

0: שלום חנוך מביאה הכל, תנו לו הכל, מגיע לו מיוחד איזו הוגה טעימה ככה עם איזה 80 נרות. היום יום ההולדת של שלום חנוך, איזה ענק. והיום ב-10 כאן בגלגלץ קוואם יהיה עם תוכנית מיוחדת לכבודו של שלום חנוך. אני אהיה בגלץ ב-4 וזה כבר עניין אחר. וגם יש לנו את המצעד ביום שישי 12 בצהריים, עומר גפן, אתם צריכים להצביע, יש 80 שירים שמועמדים של שלום חנוך ולא מספיק מקום לשדר את כולם כמובן, ובטח לא שכולם יהיו מקום ראשון, אבל שווה. משעות חוגג יום הולדת היום הוא הג'ירפה, כן כן, גלעד כאן, המזל טוב גם לו. וואו,
1: הפתעת אותי, משוגע, משוגעת.

איזה להיט. דיל טו פגל היי. עודית נריין, לטה מנגשקר. תודה ללימור דהן שהבאה את זה לארץ אז ב-90s. זהו, אנחנו מסיימים את עשורים של ה-90. תודה רבה שהייתם איתנו. שיון שירה קארו בערכה את המוזיקה, אילון די על ההפקה, ואם תהיתם מתחילת השעה, אז כן, סבתא מירי הגיעה, מבקרת אותו, והחיוך שיש לאילון על הפנים, וואי וואי וואי, וגם דוד ניצן פה. ברוכים הבאים. תודה גם לקרן רונה, הטכנאית שלנו. תכף, מייל קולומברי, תהיה איתכם להמשך הצהריים בגלגלת. אני רני לקים. נשתמע מחר בעשורים של ה-2000, ונסיים היום עם שיר שבמקור הוא בכלל לא מה-90 ומה-60, אבל שיר, כשהיא רוצה לעשות להיט, היא יודעת לעשות את זה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
0: גלגלצ.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתת המסגד וריסוס הכתובות בכפר בזריה על ידי פורעים יהודים. מוקדם יותר, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל. כך הקבי, מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כתב אישום הוגש נגד נתנאל טולדנו, בן 19 מירושלים, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בת 17. על פי כתב האישום, טולדנו הכיר את הקטינה ברשת, והשניים נועדו בשעת לילה בירושלים, שם ביצע במעשי אינוס מספר פעמים. כתוצאה מהמעשים נגרמו לה חבלות וכאבים בגופה. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. בתום 3 שעות הסתיימה הפגישה בנוגע לסגירת נתב"ג ב-10 באוגוסט בנוכחות יושב ראש ההסתדרות, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, מנכ"ל הרשות וגורמים באוצר. גורמים שנכחו בפגישה סיפרו לגלי צהל שהיה דיון סוער במיוחד וטעון, אבל לבסוף הגיעו להבנות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שעל פי ההבנות אליהן הגיעו, חגי תשרי יעברו ללא עיכובים, יינתן מענה לשכר הסבלים וימשך תהליך גיוס העובדים. מזכיר צבא ארצות הברית, דן דריסקול, התפטר מתפקידו לאחר פחות משנתיים בתפקיד, כך הודיע הבית הלבן. הסיבה להתפטרותו לא צוינה, אבל בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו לפני כשבועיים כי ישנם מתחים בין דריסקול לשר המלחמה האמריקני הגסת. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי החלטת דריסקול לעזוב את תפקידו מגיעה לאחר שורת התפטרויות בחודשים האחרונים מאז פרוץ המערכה מול איראן בדרג הצבאי הבכיר של ממשל טראמפ. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה יעל שרת, בצוות מעיין שלום ועידו בנון.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
12: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
14: מאיה אלקום אומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

נו, מי בכה? מי בכתה עכשיו? שיר מרגש. יוני רכטר, אבנר קנר, קבוצת בנות ממקלת האפרוני, כל עוד, זה שיר שאומנם מאוד מאוד מזוהה עם תחילת שנת הלימודים, אבל הוא לא באמת שיר ילדים, נכון? כי היום הזה, 1 בספטמבר, שזה היום שלנו, היום הוא בעצם גם יום של מבוגרים, זה יום שבו הורים גם שולחים את הילדים שלהם לבית הספר ולגנים, אבל גם נזכרים בעצמם קצת בגיל הזה. אז באמת יום מיוחד לכולנו, 1 בספטמבר, אנחנו כבר באמצע שלו. חלק מהילדים כבר עלו חזרה לרכב, לקחו אוטובוס, הלכו ברגל, הגיעו כבר הביתה. חלק עדיין נמצאים בגנים, בבתי הספר. אני מקווה לשמוע תשובה היום יותר עמוקה ומעמיקה מהיה כיף. אני לא בטוחה שאני אקבל את זה, אבל מאוד הייתי שמחה, אני לא יודעת איזה תשובות אתם מקבלים, יש דרכים כזה לעודד אותם לספר סיפורים, לספר קצת מה היה, אבל נקווה שלכולם הייתה התחלה חדשה, יפה ומשמחת, באמת יש תחושות מעורבות קצת, כאילו חיכינו ליום הזה מאוד, אבל מין, אני אדבר בשם עצמי, אני מין שכחתי איך הייתי ואיך היה לפני החופש הגדול, כאילו מה עשיתי? במהלך היום, מה קרה איתי שם? ופתאום החוסר הזה, מרגישים פתאום את החוסר בילדים, גם אם הם הטריפו לנו את הצורה, עדיין, ילדים שלנו הם חמודים ומקסימים, ולמדנו קצת להכיר אותם יותר בתקופה הזאת. זהו, נו, 1 בספטמבר, שלום לכם, אתם על גלגלץ, אנחנו כאן פותחים את הצהריים שלנו, איתמר בן אריה כבר מוטט אותנו עם השיר הראשון, הוא בחר את המוזיקה, אילון די, כאן על ההפקה, ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו קטע מיוחד, שאנחנו ארגנו במיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ בוויינט, שהולך להתקיים ממש החודש. יש משאפ שארגנו של שולי רנד וג'ימבו ג'יי, מפרס לבן ולב לבן. זה באמת שני שירים שהיו מאוד משמעותיים בשנה החולפת, והחיבור ביניהם יצר איזשהו משהו חדש. ואפילו עוד יותר מרגש, ואתם עדיין יכולים להצביע למצעד, כן? אתם רק צריכים להיכנס ל-glglz.co.il, ושם תוכלו בעצם לבחור את השירים שעשו לכם את השנה, כן? את אנשי השנה שלכם, את אלבום השנה שלכם, את פריצת השנה, את הופעת השנה, את גלגלי בשנה, שולי רנד וג'ימבו ג'יי מועמדים שם בכל מיני קטגוריות. אם תעשו את זה, תוכלו לזכות בחבילת הופעות, וגם פסטיבלים שווה, שכוללת כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. זה מתנת פורום הפקות. תודה רבה להם, ותודה רבה לכם שתלכו להצביע. סבבה? בינתיים אולי זה יעשה לכם חשק. לב לבן, מפרס לבן. שולי רנד, בג'ימבו ג'יי.

זה שיר חדש של סטיב לייסי, מהאומנים האלה שמזמן לא נכנסים למגירה אחת, לא חופשים כובע אחד. הוא גם מפיק, גם גיטריסט, גם זמר, גם יוצר, עושה הרבה מאוד דברים בעצמו. והקטע הזה ששמענו מופיע מתוך בסרט החדש, כן, של ספיידרמן, שבו לא צפיתי, אבל רבים אחרים צפו, בוודאי שמעו גם את השיר הזה, וגם את לוזר של טיימים פעלה, שאנחנו משמיעים כאן הרבה. הסרט הזה ללא ספק ייצר כמה להיטים ויראליים. כן, זה מה שסרטים טובים עושים. גלגלת, 13:01 עכשיו, נעדכן שבכביש מספר 77, עומס תנועה ממחלף ישי עד המוביל, כביש מספר 65, עמוס ממגילו ועד צומת הסרגל, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, וזהו זה כרגע, 1-800-8918, זה המספר שלנו, דברו איתנו אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, כמובן, לא בנהיגה, שימו לב, אלה שעות גם שמתחילים לחשוף את הילדים חזרה, מבית הספר, מהגנים, אלה שלא נמצאים בהסתגלות והלכו הביתה ב-10 בבוקר. אז אקסטרה זהירות, בבקשה, במיוחד בתוך העיר.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לה ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לחיים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: נכון, יש תחושה שהיום אנחנו כבר יותר מבינים מה שאודיה אומרת. כאילו משהו הסתגל אצלנו במוח. אינטלקטוארסית, אודיה, גלגלץ, 3:28 עכשיו, ו-1 בספטמבר, היום, כן, יום מרגש מאוד. בעיניי, התאריך אולי המרגש ביותר בלוח השנה. גם הכי זכיר, הכי סמלי, הרבה מאיתנו שלחו את הילדים שלהם לבית הספר, לגנים, חלקם בפעם הראשונה, ויש גם הרבה מאוד הורים שלא יכלו להיות הבוקר ברגע הזה, כי הם נמצאים במילואים או בשירות בקבע, ומפספסים הרבה מאוד דברים והרבה מאוד תאריכים בלוח השנה, וגם את היום המרגש הזה, את הרגע הזה של להכין סוף סוף כריך לילדים ולכתוב עליו את השם, לעשות את התמונה המביכה הזאת ששולחים בוואטסאפ המשפחתי, או אפילו סתם כזה לזרז אותם לרדת, כי צריך לצאת, לא לאחר ליום הראשון, כל מה שאחד בספטמבר מביא איתו. אז קודם כל אנחנו תמיד חושבים עליכם ומודים לכם מעומק הלב, כל האבות והאימהות שנמצאים במילואים או בשירות קבע, רחוקים מהבית ומהילדים שלהם, אנחנו יודעים, יכולים רק לתאר כמה זה קשה, אנחנו לא יודעים כי אנחנו לא שם, אבל הנה הקדשה מרב סרן עין, שלא יכול היה לפתוח את השנה עם הבנות שלו, אבל כן שמח להקדיש להן את זה.
1: שלום, כאן רב סרן עין ממודיעין 228. אני רוצה להקדיש את השיר Break Free של אריאנה גרנדה לבנותיי האהובות, אורי, הילי ועומר. אורי מתחילה מכינה קדם צבאית לפני שירות צבאי משמעותי. הילי ועומר חוזרות לספסל הלימודים. אוהב אתכן, אבא.

0: זה אבא שמכיר את הבנות שלו. רב סרן עין, מקדיש לבנותיו, אורי, אילי ועומר. הוא לא יכול היה לפתוח איתן את השנה, 1 בספטמבר הזה, ולא נשכח גם להזכיר את האימהות והאבות שנמצאים בכוחות הביטחון, שגם באמת עושים כל כך הרבה ומקריבים הרבה מהימים שלהם ומהלילות שלהם, ולא נמצאים בבית, וחלקם גם כן לא היו לפתוח את השנה עם הילדים שלהם. כן, חשוב ביותר. אתם על גלגלץ, 3:34 עכשיו, כמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
6: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
7: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: יש לכם תוספת זמן.
10: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

Free Love, Depeche Mode, גלגלץ. היום 1 בספטמבר, זה אנחנו יודעים, אבל האם אתם יודעים ששלום חנוך היום חוגג יום הולדת 80? זה מטורף, באמת אנחנו מחלים לו קודם כל בריאות איתנה, ואנחנו חוגגים כמובן, בכל זאת יום הולדת 80, אז בואו תצביעו, דרגו את השירים הכי גדולים של שלום חנוך, יש מצעד שווה. פשוט מלא בשירים של שלום חנוך, מה יותר מזה? אתם נכנסים לאתר גלגלץ, שם אתם יכולים לדרג את השירים שאתם הכי אוהבים שלו, ובשישי הקרוב, ב-12 בצהריים, עומר גפן יגיש לכם את המצעד המלא עם השירים של שלום. זה כנראה יהיה שם. השאלה באיזה מקום? עומר גפן גם יהיה כאן אחריי, שתדעו. תוכלו לנסות לדלות ממנו מה השיר האהוב עליו.

טופ 5 לפחות במצעד שירי שלום חנוך, לא? מזמינים אתכם לדרג את השירים הכי גדולים של שלום שחוגג היום יום הולדת 80. הצבעה פתוחה באתר שלנו, באתר גלגלץ. טוב, רבע לארבע. נעדכן, לא יותר מדי, בכביש מספר 77, עומס תנועה מחלף ישי, עד המוביל. כביש מספר 65, עמוס ממגידו ועד צומת הסרגל, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים, וזה הוא זה. ממשיכים עם שיר חדש של בנייה ברבי, הוא יצר אותו יחד עם טל קסטיאל ועדן עתד, אנשים מאוד מאוד עסוקים. וקוראים לזה לילה טוב.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

In the night, the weekend, גלגלץ, 5:55, סוגרים. שעה ראשונה, איתמר בן אריה בוחר את השירים, אני מאייל קולומברה, וזה מיקה. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
4: והנה זה קורה בירושלים! גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
0: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המשבר בנתב"ג, חגי תשרי יעברו ללא עיכובים, יינתן מענה לשכר הסבלים וימשך הליך גיוס העובדים, כך הוסכם בתום דיון סוער בנוכחות יושב ראש ההסתדרות, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, מנכ"ל הרשות וגורמים באוצר. במהלך חגי תשרי צפויים לעבור בנתב"ג כ2.5 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות, ימי הצי צפויים בערב ראש השנה ובערב סוכות, עם כ100,000 נוסעים וכ600 טיסות ביום. בחירות אוקטובר 2026, חברות הכנסת טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון מיש עתיד הודיעו שלא תתמודדנה בבחירות הקרובות. אתמול הודיע גם חבר הכנסת מיקי לוי כי סיכם עם לפיד שלא ייכלל ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. בשעה זו מפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
8: בנק ישראל החליט להוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.25%. בחודשים האחרונים, כך כותב בנק ישראל, התמתה האינפלציה ושיעורה בתקופה הנזכרת נמוך ממרכז תחום היעד, ולכן ניתן היה להוריד את הריבית. עד כאן.
7: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו לפני זמן קצר בקירגיזטן ושוחחו על המצב הביטחוני במזרח התיכון. פזשקיאן אמר כי רוסיה מגלה סולידריות כלפי איראן וכי טהרן ומוסקבה מגנות את הפעולות החד צדדיות של ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. כתב אישום מוגש נגד נתנאל טולדנו, בן 19 מירושלים, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בת 17, אותה הכיר ברשת. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. שוטרי מחוז מרכז חשפו רשת הונאה שפעלה ברחבי הארץ ועצרו 5 חשודים תושבי הצפון שגנבו למעלה מ3 מיליון שקלים, מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
9: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז מרכז עצרו 5 חשודים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תושבי חיפה בתמרה. על פי החשד, חברי הרשת שלחו לקורבנות הודעות על חובות כספיים בצירוף קישור, ובאמצעותו הצליחו להשתלט על חשבונות הבנק שלהם ולמשוך כספים. בית המשפט העריך את מעצרם של 4 מהחשודים עד 7 בספטמבר, ואת מעצרה של החשודה עד 3 בספטמבר. עד כה אותרו יותר מ-30 קורבנות.
7: התחזית ימשיך להיות חם מרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה באומס החום. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו מיד בגלי צהל, תוכנית מיוחדת של 16:00 עם ערן אליקים לציון יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך.
0: גלי צהל, מה שקורה עכשיו.
10: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
11: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
13: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
5: מוסיקה, זה גלגלץ.
14: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

טוב, מה, חשבתם שלא לנגן את השיר הזה היום? אין ברירה. כמה סטוריז היו עם השיר הזה הבוקר? מיליון בערך. מה קורה בסוף ספטמבר, אתם שואלים? אז יש סוכות, יש עוד חופש, ואז יש עוד הסתגלות לגנים ולמסגרות. ובסך הכל כיף, 1 בספטמבר, שמח לכולם. אני מאמינה שרוב התלמידים וילדי הגן כבר או בדרכם הביתה, או כבר בבית, ומשתפים, אני מקווה, כמה שיותר, בחוויות שהיו להם ביום הראשון. לא תמיד קורה יותר מדי ביום הראשון, כן? יש כאילו ציפיות גדולות מהיום הזה, אבל לרוב זה מין כזה יום של הסתגלות, של היכרות מחדש. אבל עדיין, מרגש, ואני מקווה שלכולם היה יום נפלא. מחר 2 בספטמבר, וככה אנחנו נמשיך, בלי שיפריעו לנו, שרק החגים יפריעו לנו. 4:08 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד, עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה. אלון די, כאן מפיק, זיו שחביץ הגיע על הביצוע הטכני, הוא נמצא, אני מאייל קולומברה, ודיברנו מקודם על שירים מתוך הפסקול של ספיידרמן, הסרט החדש, אז הנה עוד אחד כזה... של טיימים פעלה. Loser.

שאלוהים אמר בפעם הראשונה, ויהי אור מתי כספי. 4:17, נעדכן שבכביש מספר 77 עומס תנועה ממחלף ישי עד המוביל, כביש מספר 65 עמוס ממגידו ועד צומת הסרגל, וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. זהו כרגע, יחסית רגוע, נראה שכולם כבר בבית, כי היו צריכים לאסוף את הילדים. 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, גם בוואטסאפ אפשר לכתוב לנו, 052-90-2000 ואז 2, ונקווה שישאר יחסית שקט. עכשיו, בלקן ביטבוקס.

0: איזו להקה זו הייתה, TLC, Waterfalls, גלגלץ, 1 בספטמבר, שמח, יש לנו עכשיו הקדשה מרסב עין, שהוא מורה בבית הספר הטכני בבאר שבע, וגם שם נפתחה שנת לימודים, ויש גם תלמידים חדשים, וזה יום מאוד מאוד מרגש וחשוב, והנה הקדשה שממש לכל התלמידים של בית הספר, של חיל האוויר, הלוואי שתהיה לכם שנה מושלמת, אתם ממש נמצאים בטופ, של הטופ, זה בשבילכם.
1: התלמידות ולתלמידים היקרים, כאן רסה הבין, מהמכללה הטכנולוגית צריך להעביר בבאר שבע. רוצה להקדיש לכם את השיר הלוואי של פר טסי וחנן בן ארי. ולקראת פתיחת שנת הלימודים, אני מאחל לכם שתמיד תמשיכו לחלום, להאמין בעצמכם ולכוון הכי גבוה. לא לפחד מהדרך ולזכור שלפעמים כל מה שצריך זה קצת תקווה והרבה אמונה. לתלמידי תת ויהודה חדשים, ברכות לרגל כניסתכם למשפחת חיל האוויר. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת.

מוצלחת לכולם. גלגלץ, 4:30. בעיקרון זה הזמן שלנו לתקציר, אבל כמעט ואין דיווחים, איזה כיף. אז כביש מספר 65, עמוס ממגידו, עד צומת הסרגל, ואיילון דרום, מההלכה. עמוס, עד לגוארדיה, זהו זה. זהו, זה הכל. 1-800-891-8, דברו איתנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא מעדכנים כאן, אם פספסנו, נשמח לשמוע. כמה הודעות, וחוזרים. עם חגיגות יום הולדת, לאחד וליחידה. גלגלץ.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום
1: לנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית.

0: התשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: סוף פשע ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
5: מאיה אלקולומברה.

גלוריה אסטפן ומיאמי סאונד משין. היום גלוריה אסטפן חוגגת יום הולדת 69.

גלוריה אסטפן נולדה בקובה, גדלה במיאמי, ובאמת הייתה אחת הדמויות הכי חשובות בכניסה של הצליל הלטיני הזה למיינסטרים האמריקאי. היום הוא שולט במוזיקה, כן, אנחנו יכולים לשמוע אותו בכל שיר שני. אבל היא הייתה מהראשונות והחשובות שעשו מהפכה אמיתית בכניסה של הצליל הזה, לא רק כגימיק או כתבלין, אלא ממש דבר אמיתי, להכניס אותו אל מרכז הבמה. אז יום הולדת 69, שמח לגלוריה אסטפן, את בחברה טובה יחד עם שלום. יום חשוב היום.

0: אוקיי, גלגלץ, תקשיבו, מהכבישים באמת לא קורה יותר מדי. שני תקונים סך הכל, כביש מספר 65, עמוס ממגידו, עד צומת הסרגל, ואיילון דרום מההלכה עד לגוארדיה עמוס. זהו זה. אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אילי בוטנר והלהקה. הוא החליף את השם, כן? היה לנו אילי בוטנר וילדי החוץ, ואז ההרכב הזה התפרק, ואז זה הפך לאילי בוטנר והילדים החדשים. הוא צירף כמה ילדים במרכאות, את יעלום דוד ואת נווה ממו ולינוי כהן, שעושה עכשיו אגב תפקיד מדהים בפיטר פן, זה בדיוק ירד, מדהימה. נבו כנר, לורן דרוויס ואירון וקנין. אלה הילדים החדשים, אבל עכשיו גם השם הזה השתנה לאילי בוטנר והלהקה. פשוט מאוד, והם הוציאו שיר חדש שמוביל אותו נבו כנר. אז זה נקרא עד שאת לא חוזרת, קטע מאוד מגמיל, מאוד כיפי, מאוד אילי בוטנרי.
1: כן, אוקיי, בסדר.

אדל, set fire to the rain. גלגלת, 6:05, זהו, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו כאן יחד היום. תודה רבה שהייתם כאן, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו יופי של מוזיקה, ולאילון די שפיק ולעידן אלה על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי, יום המזל שלכם, עומר גפן יהיה כאן מיד אחריי, אנחנו נסגור עם השיר החדש של מיקה משה. מזל שאתה פה, וניפגש כרגיל מחר ב3. ב2 בספטמבר, ונפסיק לדבר על ספטמבר, החל ממחר. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה יחבה לביטוח בה.
4: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
5: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
7: שיקום הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
11: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שהילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
7: הבנק נימק את החלטתו להוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות בהתמתנות האינפלציה בחודשים האחרונים. עוד נכתב בהודעת הבנק כי אי הוודאות במשק נותרה גבוהה בגלל המתיחות הגיאופוליטית, והבנק התייחס גם להתאוששות המהירה של המשק אחרי מבצע שאגת הארי ולשוק התעסוקה ששומר על יציבות.
6: ממשיכים השיבושים באספקת המים בדרום ובשפלה. תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים. המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון בישראל, בדגש על דרום הארץ. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מתייחס להשבתת מתקני ההתפלה כתוצאה מהעלייה באחירות מי הים, ואמר, הגברנו את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, אישרנו הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים וצמצמנו את הספקת המים לחקלאים וכן לגידול הציבורי, כך השר כהן. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין הוצאת לשון הרע נגד ראיות ראש הממשלה שרה נתניהו. המכתב נשלח בעקבות ראיון שהעניקה לערוץ 14 בו מתחה ביקורת נגד גולן. במכתב ההתראה נדרשת נתניהו לפרסם בתוך יממה התנצלות פומבית ולתאם תשלום פיצוי כספי שיועבר במלואו כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. ככל שלא תעשה כן, יוגשו נגדה הליכים משפטיים על סך שלא יפחת משני מיליון שקלים וחצי. כתב אישום מוגש נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר בגין המתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני ותקיפת 8 אסירים נוספים בחלק קציעות בנגב. עם הפרטים כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
8: על פי כתב האישום, בנובמבר 2023 הורה מפקד משמרת לכוח סוהרים להיכנס לתא האסירים ולהקות את יושביו לאחר שאחד האסירים הביטחוניים שאל אם התקיימת הפסקת אש במלחמה. הסוהרים תקפו את תשעת האסירים באגרופים, בעיטות ובעלות. זמן קצר לאחר התקיפה התמוטט האסיר הביטחוני ופונה לבית החולים סורוקה ושם נקבע מותו. לנאשמים מיוחסות עבירות של המתה בקלות דעת וחבלה בנסיבות מחמרות. למפקד המשמרת ולסמל המשמרת מיוחסות גם עבירת הדחה בחקירה בחשד לניסיונות לתאם גרסאות ולשבש את החקירה.
6: הפשיעה במגזר הערבי. פצוע קשה באירוע אלימות ברעת, חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הצעיר בן ה-23 כשהוא עם פציעה חודרת לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע אחר ברעת, אקדח ותחמושת הוטמנו בתוך ארגז חול בגן ילדים. שני תושבים בשנות ה-30 לחייהם שעבדו במקום עוכבו לחקירה על ידי לוחמי המשמר הלאומי. התחזית ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
9: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
10: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088. מוזיקה זה גלגלץ.
11: עומר גפן, עושה לי את הדרך.
12: לאט לאט מתבשל אוהבת ארבנה כאן.

אביתר בנאי, ילדים, 1 בספטמבר שמח לכם הילדים, 1 בספטמבר שמח לא פחות לכם ההורים, מה העניינים, שלום לכם, מקווה שעבר לכם בסדר גמור היום הראשון, שההסתגלות עברה בשלום, שהילדים בטוב, שאתם הספקתם קצת להכניס עבודה ולנוח ולהיפגש ומה שצריך. טוב להיות איתכם, מה המצב? כיף לבוא ככה באמצע שבוע, למה לא? כיף, נתמתח, ניכנס לזה, יא, קול. מעכשיו עד השעה 7 ביחד, אנחנו עם המוזיקה שעורכת לנו היום, גילי פוקסמן שאל, אלון די כאן איתי באולפן, וגם יואב גולדברג וגם עידן אלה, לי קוראים עומר גפן, שלום. מה יהיה לנו כאן היום? מלא שירים טובים, השרשרת, כפי שיש בדרך כלל, היה אתמול את סטנד ביי מי של אואזיס, לי כיף לבחור משהו טוב יחד איתכם, שלחו הצעות כיפיות, דברים שהחינום בדרך כלל לא לוקחת, דברים שוגעים יותר. תרשו לעצמכם, אני פה היום, אני כמו הדודה המגניבה כזה, אז תרשו לעצמכם. דיווחים, מה שצריך, נגיע, לא, לא, לא, לא, לא, הרבה מוזיקה יפה, הנה ליעד מאיר ופול טרנק, ביצוע מיוחד למצעד השנתי הישראלי, תו שין פי וו, אין מילים איתך, ייכנסו לאתר המצבעה glglz.ynet.co.il, דרגו, תצביעו, תשפיעו, תזכו בכל מה שצריך, מדרגים את אנשי השנה, אלבום השנה, שירי השנה כמובן, ואולי זוכים בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה עם טיסות ומלונות ומה שצריך. לא טיסות, סליחה, כניסות, זה בארץ. אם אתם מגיעים אולי מראש פינה, אולי ארגנו לכם איזה משהו.

0: שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט, אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך, תקטרי לי על הבעיות שלך, את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

U2 עם וואן, 5:16, גל גלץ. הייתה לי מחשבה על שיר השרשרת. הייתה לי על זה מחשבה. תראו, שרשרת היא חזקה, as strong as its weakest link. חזקה כעוצמת החוזק של החוליה החלשה ביותר שלה. חבר'ה, יש לנו הזדמנות, הזדמנות פז, להחליש את השרשרת. בואו נעשה את השיר שיהיה להם הכי קשה לצאת ממנו שבוע מחר. בואו נשאיר חותם, אנחנו כבר כאן, בואו נעשה ביחד משהו, משהו מיוחד. אז השיר של השרשרת אתמול היה Stand By Me של Oasis. Take It From Here, סבבה? בואו נסדר מכאן שיר שכן מתחבר לסטנד ביי מי של Oasis, אבל יעשה להם מה זה חיים קשים מחר, בסדר? זה לשרשרת. זה משימה שלי אליכם, בואו נראה אם נצליח לדייק את זה. Standing me, אולי זה, לא יודע. Stand By Me, משהו על sitting. שירים שיש להם הרבה, שמות של שירים שיש להם הרבה ביצועים שונים, לא יודע. קחו את זה למקום מסובך. בואו נעשה קצת בלגן. קצת דיווחים. 65 עמוס ממגידו ועד הסרגל, 6 לדרום עמוס מניצני עוז לכיוון אייל בגלל רכב שעולה שם באש. 1-800-891-8, דיווחים ותזמונים, הוואטסאפ 052-90-2002, שיר השרשרת, רואי זה Stand By Me, תביאו משהו מוזר, תאתגרו אותנו.

אפילו אחדד את האתגר של השרשרת. בואו נחשוב ביחד איך אנחנו מחברים מסטנד ביי מי של אואזיס לאפריקה של טוטו. אואזיס, נווה מדבר, יש באפריקה הרבה מדבר, לא יודע, משהו. התירוץ הכי טוב ייבחר.

0: זה כבר לכל החיים להיות לבד. אבל אפילו חנוך לוין לא דמיין שגם לונדון וגם בברזיל ואפילו באנטרקטיקה קבוצת הוואטסאפ של הגן של הילד לא תפסיק לצלצל ותחזיר אותך מיד הביתה. 5:28, אנחנו גלגלץ, דיווחי תנועה, למה לא? לא השתנה יותר מדי. 65 עמוס ממגידו ועד הסרגל, 6 לדרום עמוס מניצני עוז לכיוון מחלף יד בגלל רכב שעולה שם באש, 40 לדרום, עומס תנועה מניר בנים ועד פלוגות. סו בזירות, 1-800-890-18 לכל ענייני הכבישים, דברו איתנו, הודעות על השידור ועל המוזיקה ורעיונות והצעות לשרשרת או בכלל, הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2002. שיר השרשרת, אתמול היה סטנד ביי מי של אואזיס, היום אנחנו מנסים להבין איך אנחנו שוזרים בשרשרת הזאת את אפריקה של טוטו, איך נעשה את זה? רעיונות והצעות, 052-90-2002. גלגלץ.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת תישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: רציתי להתחיל תואר אבל לא היה לי איך לממן אותו.
12: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
13: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
14: יש לכם תוספת זמן.
15: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
16: מוזיקה, זה גלגלץ.

ליזו, וואו, דאם טיים, 5:35. אנחנו גלגלת. אוליביה ניוטון ג'ון. אוליביה ניוטון ג'ון טרבולטה. You're the one that I want, גריס.

0: שנה טובה ומוצלחת לכולנו.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: You're the one that I want, 5:38 דקות, גלגלץ. היום אחד בספטמבר, יום החזרה ללימודים, לבתי הספר, לגנים, לתיכונים, לכל אלה. אנחנו לאורך היום ובכל שעה משבצים ומשדרים לכם הקדשות ומילים יפות שלכם, אנשי הקבע והמילואים, לילדים שמתחילים היום את שנת הלימודים החדשה. בואו נשמע עכשיו את ההקדשה הזו מאלוף משנה במילואים קוף, מנהל בית הספר הטכני בבאר שבע, מקדיש את השיר הבא שנשמע של עקיבא לשוחרי בית הספר. הנה אלוף משנה קוף.
1: אני אלוף משנה במילואים קוף, מנהל בית הספר הטכני של חיל האוויר בבאר שבע. רוצה לאחל לשוחרים שלנו לקראת פתיחת שנת הלימודים, שנה מוצלחת, שנה חברית, שנה מלמדת, שנה שתצמיח להם כנפיים, ולהקדיש להם את השיר יש בך הכל של עקיבא.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

עקיבא, יש בך הכל, מוקדש לשוחרי בית הספר הטכני בבאר שבע. זה המנהל של בית הספר, גם בשעה הבאה תהיה לנו הקדשה דומה. 5.43, היום 1 בספטמבר, יום הולדת 80. לסנדק הרוק הישראלי, לאחד המוזיקאים, לאחד האומנים, לאחד ממורי הדרך הרוחניים החשובים של המדינה שלנו, של העם שלנו. שלום חנוך הענק, בן 80. ביום שישי אנחנו נהיה כאן ב-12, בין 12 ל-3, עם מצעד השירים הגדולים של שלום חנוך, כפי שאתם מדרגים באתר שלנו, באפליקציה שלנו. יש כבר חלק חדש ומיוחד שמוקדש למצעד, עם 80 השירים הכי גדולים של שלום בקריירה. אתם בוחרים את העשרה שאתם הכי אוהבים, אנחנו משקללים את הכל, מביאים לכם בין 12 ל-3 ביום שישי, 3 שעות מהחלומות. שלום של הקיבוץ, ושלום של הלהקה, ושלום של העיר, ושלום של לואי לה, ושל חתונה לבנה, ושלום של יציאה, ושלום של רוני פיטרסון, ושלום של שיתופי הפעולה, וכל זה ועוד ועוד ועוד. יום שישי, 12 בצהריים, שלום חנוך, אוהבים אותך, תהיה בריא, מאחלים לך, מה אפשר לאחל למוזיקאי הישראלי הגדול אי פעם? שתהיה בריא, שתמשיך לשיר ולנגן לנו, להשיר ולנגן אותנו, ושתמשיך תמיד ללכת נגד הרוח עם האומנות שלך והאמת שלך. מה היינו בלעדיך, שלום?

שלום חנוך הגדול, היום בן 80. שיהיה מזל טוב שלום, צריך גם הרבה מזל בחיים. יתר האיחולים נשמור לשישי, מצעד שלום חנוך, שישי בין 12 ל-3, עם כל השירים הגדולים והסיפורים שמאחוריהם. חמש וחמישים, איזו צמרמורת בבית האחרון כשתעלה השמש ומשתנה רק השמש לאיזה... חמש חמישים, קצת דיווחים, בואו נראה. אין יותר מדי, 65 מגידו הסרגל, 6 לכיוון דרום, ניצני עוז לכיוון אייל, רכב עולה שם באש. איילון דרום, רוקח לגרדיה, כביש 40 לדרום, עמוס מניר בנים ועד פלוגות, 1-800-890-18. דיווחים ותזמונים, הוואטסאפ שלנו לכל נושא, מוזיקה, רעיונות, הצעות, תלונות, תמונות, 052-90-2002. שיר השרשרת ממש ממש עוד מעט, הזדמנות אחרונה בשבילכם להציע שיר. אתמול היינו עם אואזיס וסטנד ביי מי, והיום מי יודע איזה שיר יכול לבוא. יש לכם רעיונות, אז זה הזמן, 052-90-2002. הנה זושה, Don't leave me on my own, ואז נשתרשר לשרשרת.

0: שיר השרשרת. אז אתמול היינו עם אוייזיס וסטנד ביי מי, וכמה, רק כמה מהרעיונות שהצעתם, דגימה קלה. עומר מציע, אומר לאוייזיס, יש שיר נוסף גדול, נקרא וונדרוול, שהוא ההמנון הרשמי במשחקי כדורגל שנבחרת אנגליה בסוף המשחקים. ואם כבר כדורגל, אז אם הורי כדורגל בארץ מפוקחים על ידי טוטו, וטוטו שרים את אפריקה.
1: השרשרת.
0: יגאל כותב, אוייזיס, בית קולנוע מיתולוגי ברמת גן. קולנוע, מופע קולנוע של רוקי, רוקי, שיר הנושא הוא אין הנמר, נמר, שמורת הטבע בסרנגטי, סרנגטי, אפריקה, אפריקה טוטו, מובן מאליו. החיבור ההגיוני היחיד אפילו. בת אל כותבת, אוייזיס מדבר, אפריקה, מביא גשם, איזה יופי, אפילו לצחיח שבמדבריות, נהדר, אפריקה. נראה לי עשינו את שלנו. טוב שהביאו אותנו היום. חדשות ונחזור. Cheer

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
5: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה, ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
7: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
10: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
9: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
12: עומר גפן עושה לי את הדרך.
11: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
14: הבנק נימק את החלטתו להוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות בהתמתנות האינפלציה בחודשים האחרונים. עוד נכתב בהודעת הבנק כי אי הוודאות במשק נותרה גבוהה בגלל המתיחות הגיאופוליטית, והבנק התייחס גם להתאוששות המהירה של המשק אחרי מבצע שאגת הארי ולשוק התעסוקה ששומר על יציבות.
13: השבתת מתקני ההתפלה נוכח העלייה באחירות מי הים. תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון, בדגש על אזור הדרום. מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל עמית יפרח הזהיר ביומן הערב מהשלכות האירוע.
15: עלינו זה משפיע הכי הרבה. החקלאות צורכת מים מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד חקלאים כבר 24 שעות נמצאים במצוקה. ב-24 שעות הראשונות לא הייתה השקיה בכלל. הצליחו אולי להשקות קצת עם מחליות. כל 3 שעות עושים סבב ופותחים בכל מושב על מנת שהצמחים ישרדו את האירוע הזה. לא קיבלנו שום צפי למתי האירוע הזה עומד להסתיים, וזה אירוע שאם הוא לא יסתיים בקרוב הוא הולך להיות מאוד מאוד דרמטי.
13: ברקע הדברים, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן התייחס להשבתה ואמר, הגברנו את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, אישרנו הפעלה של 2 מתקני התפלה נוספים, וצמצמנו את הספקת המים השפירים לחקלאים וכן לגינון הציבורי, כך השר כהן. 56 ימים לבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין צפויים לחתום הערב על הסכם ריצה משותפת. במסגרת ההסכם יקבל פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, את המקום השני ברשימה ושריון במקום השמיני. ובמקביל יימשכו המאמצים להתאחד עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין הוצאת לשון הרע נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. המכתב נשלח בעקבות ראיון שהעניקה לערוץ 14 בו מתחה נתניהו ביקורת נגד גולן. במכתב דרישה לפרסום התנצלות פומבית בתוך יממה ותאום תשלום פיצוי כספי שיועבר במלואו כתרומה לנצולי מסיבת הנובה. ככל שלא תעשה כן, יוגשו נגד תהליכים משפטיים על סך שלא יפחת מ2.5 מיליון. חטיפת מחבל בכיר בחמאס היום במערב רצועת עזה, סגן ראש השבק לשעבר ישראל חסון, אומר לירון וילנסקי, דין הרצועה כדין יהודה ושומרון.
16: המסר המרכזי פה, אנחנו מתכוונים לשלוט ביטחונית בעזה בכמה אופנים. אחד, לא נחיה עם אף איום שמתהווה. שניים, אנחנו מתכוונים לפעול באותם שיטות של יהודה ושומרון, כמו שאנחנו נכנסים לקסבה ושכם, כמו שאנחנו מסתובבים מחנה פליטים בג'נין, אנחנו מתכוונים לעשות זה בעזה. אם זה הכיוון של מדינת ישראל, אנחנו בכיוון נכון.
13: כתבנו ג'קי חוגי מזכיר כי ברצועה דיווחו מוקדם יותר היום כי מיליציה שפועלת בשיתוף פעולה עם צהל נכנסה לעיר וניסתה לפגוע בבכיר. בצבא אישרו כי בוצעו תקיפות בכמה יעדים ברצועה, ולאחר מכן שר הביטחון קץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתב אישום הוגש נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר בגין המתה וקלות דעת של אסיר ביטחוני ותקיפת 8 אסירים נוספים בחלק ציעות בנגב. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
17: על פי כתב האישום בנובמבר 2023 הורה מפקד משמרת לכוח סוהרים להיכנס לתא האסירים ולהקות את יושביו לאחר שאחד האסירים הביטחוניים שאל אם מתקיימת הפסקת אש במלחמה. הסוהרים תקפו את 9 האסירים באגרופים, בעיתות ובעלות. זמן קצר לאחר התקיפה התמוטט האסיר הביטחוני ופונה לבית החולים סורוקה ושם נקבע מותו. לנאשמים מיוחסות עבירות של המתה בקלות דעת וחבלה בנסיבות מחמרות. למפקד המשמרת ולסמל המשמרת מיוחסות גם עבירת הדרכה בחקירה בחשד לניסיונות לתאם גרסאות ולשבש את החקירה.
13: התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
19: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
20: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
21: מוזיקה זה גלגלצ.
12: עומר גפן עושה לי את הדרך.

גידי גוב, עניין של זמן, 1 בספטמבר, יום חזרה ללימודים שמח. רואה את השמחה סביבי, חייב לומר לכם, זאת אומרת שכילד כל הזמן אמרו לי, או, אתה כשאתה תהיה גדול, אתה תתגעגע לבית הספר. חייב לומר לכם, לא יודע אם מישהו מכם צריך לשמוע את זה עכשיו, המבוגרים או הילדים, זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. אני סיימתי בית ספר ואני לא מתגעגע לשם, אני ממש הסתובבתי, and never looked back. לא יודע, אולי זה כי לא הייתה לי את שנות ההתבגרות הכי פוטוגניות והכי קלישאתיות של איזה כיף וכולם ביחד וחבר'ה וזה. לא יודע, הרגשתי די לבד. הפעם הראשונה שקיבלתי מכות היה בבית ספר. הפעם הראשונה שהרגשתי שמבוגר לא שם עליי היה בבית ספר. שמח שהדבר הזה נגמר, מה אני אגיד לכם. אבל אתם, זה עובר בסוף, זה עובר בסוף. MTV לימד אותי אנגלית הרבה יותר טוב מכל בית ספר. חבר'ה, אתם תסתדרו, אתם תסתדרו. רק תהיו סקרניים ואתם תסתדרו. שלום לכם, גלגלץ, מה העניינים? טוב להיות איתכם. סליחה שככה שיניתי את האווירה פתאום, שהחיילים מסתכלים עליי כאילו, אומייגאד. כן, אז היי, שלום. גילי פוקסמן שאל, עורכת, יואב גולדברג כאן מפיק באולפן, ויונתן גטניו על הסאונד, לי קוראים עומר גפן, מחליף את אחי נועם. הנה שיר חדש לאלה לנגלי, נקרא Be Her. האזנה טובה עד 7:01.

רייזור לייט, אמריקה, 6:17 דקות. גלגלץ, אין הרבה פקקים. 65 מגידו הסרגל, 6 לכיוון דרום, מצני עוז לכיוון אייל, רכב עולה שם באש. כבר הרבה זמן עולה שם באש. איילון דרום, רוקח לגרדיה, כביש 40 לכיוון דרום, עמוס מניר בנים ועד פלוגות. 1-800-890-18 לכל הדיווחים והתזמונים. הוואטסאפ שלנו, לכל מה שבא לכם לכתוב, רק לא בזמן נהיגה, בבקשה. 052-90-2000 ואז 2. קבלו את השיר הכי טוב בשעה הזאת. שמשון טווילי.

השיר הכי טוב של יוצא Destiny's Child אי פעם. 6.28. לא רק שלום חנוך נולד ב-1 בספטמבר לפני 80 שנים בדיוק, גם ברי גיב, האח המוצלח יותר גנטית, ווקלית ואסתטית מבין האחים גיב, הלא הם הבי-ג'יז. יום הולדת 80 לברי גיב, אם אתם רוצים לעשות כבוד לאחים, למשפחה, ממליץ לכם לצפות, אפילו היום, למה לא, באחד מדוקאי המוזיקה היפים והמרגשים ביותר שאני ראיתי בחיי, How to Mend a Broken Heart, על האחים, מרתק, מרגש, קורע לב, תכינו את הממחתות. ברי גיב, יום הולדת שמח, מזל טוב, הנה More Than a Woman.

0: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: סוף שערוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכינרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
5: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
6: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
7: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: 6:35, גלגלץ, ערב טוב לכם, העניינים. 1 בספטמבר היום, יום החזרה לבתי הספר ולגנים וללימודים בכלל. אנחנו משדרים לכם לאורך היום הקדשות שלכם, אנשי הקבע והמילואים, ליום הזה. אז הנה, בואו תשמעו כמה מילים של רב
7: שנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: 6:35, גלגלץ, ערב טוב לכם, העניינים. 1 בספטמבר היום, יום החזרה לבתי הספר ולגנים וללימודים בכלל. אנחנו משדרים לכם לאורך היום הקדשות שלכם, אנשי הקבע והמילואים, ליום הזה. אז הנה, בואו תשמעו כמה מילים.

0: הגנים. 1 בספטמבר היום יום החזרה לבתי הספר ולגנים וללימודים בכלל. אנחנו משדרים לכם לאורך היום הקדשות שלכם, אנשי הקבע והמילואים, ליום הזה. אז הנה בואו תשמעו כמה מילים של רב סמל יוד, קצין הבינוי של חטיבה 228, שמקדיש את השיר הבא לילדים שלו.
1: יוד קצין הבינוי של חטיבה 228, לקראת תחילת הלימודים, אני מאחל לילדים המקסימים והמתוקים שלי שנת לימודים מוצלחת, מלאה בסקרנות, תעזו, תחלמו ותקשימו. אני מקדיש לכם את השיר אמן על הילדים שלי, של חנן.

אמיר דדון לייב בגלגלייב. האם זה יהיה גלגלייב השנה? המצעד שלנו ב-10 בספטמבר, בין 2 ל-6 בערב בשידור חי כאן בגלגלץ. נכנסים לאתר ההצבעה glglz.ynet.co.il, מדרגים בכל הקטגוריות, ואולי זוכים בפרסים פייפיים, עשו זאת. 6:43 עכשיו, אנחנו גלגלץ. לני קרביץ, Fly Away. ואז דיווחים, שגם כבר לא נשאר יותר מדי. זהו, ועוד שנייה נגמר לנו היום הראשון הלימודים.

6.46, 6 לכיוון דרום, עמוס מניצני עוז לכיוון אייל, איילון דרום, רוקח לגרדיה, 4 לדרום, עמוס מחולות, לכיוון יבנה, 1-800-890 ו-1-800, זה הכל, חיים קלים.

0: שבע דקות לשבע. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה לצוות של איבה, גילי פוקסמן שעל שערכה, יואב גולדברג שהפיק וזיף שחביץ על הסאונד. תודה לגלגלת שהזמינה, לי קוראים עומר גפן, רואי שריקי יהיה כאן אחריי, הנה יסמין מואלם וטונה. אור הירח.
1: כשאלוהים ברא את החושך, הוא ברא לנו.
0: תגיד, ראית את הסרט קווין ופרי קוראים את איביזה? לא בטוח? אז יש שם איזה כאילו קטע של קווין ופרי, הם קוראים את איביזה, ויש שם, הם נכנסים למועדון באיביזה, ויש טרק כזה שמלווה את כל השיט, את כל הסרט, של די-ג'יי בשם אייבול פול, הוא לא קיים, זה גם דמות. All I wanna do is do it, big girl, big girl, לא? זה פשוט מזכיר לי את העיבוד כאן, מה אני אעשה?

0: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בר.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: יש את שלום של הקיבוץ.
4: הייתי ילד בלילות עצוב.
5: שלום של המחאה.
6: שלום של אריק ושלום.
7: אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
5: שלום של הרומנטיקה.
8: קרן שמש מאוחרת.
6: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
9: שבת שלום לכל המאזינים.
6: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גליצה לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.25%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי מדובר בהורדה שלישית ברציפות. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון הסביר בתוכניתנו החזית הכלכלית את ההחלטה.
13: ההחלטה היום משקפת גם ניהול סיכונים מצד אחד. יש לנו אי ודאות מאוד גבוהה, אבל הדבר המרכזי שהוביל אותנו להחלטה זה שכמו שאמרתם, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, למרות עליית הבנזין ועליית מחירי הנפט הגלובליים, ולבסוף אנחנו עדיין נמצאים עם שקל חזק.
12: בתגובה על הורדת הריבית, אומר נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק, זהו צעד מבורך, אבל לא מספיק כדי להניע את שוק הדיור. מדבריו הביאה כתבתנו עינב קרנר. השבתת מתקני ההתפלה נוכח העלייה באחירות מי הים. תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון בדגש על אזור הדרום. ראש המועצה האזורית מרחבים ויושב ראש מרכז השלטון האזורי שי חג'אג' מזהיר, עלול להיות מחסור במזון.
14: כל שעה שהמים לא זורמים או שאפילו הזרם נחלש, שדות מתייבשים. המשמעות היא נזק לביטחון המזון של מדינת ישראל. אנחנו קוראים מפה גם לאנשים שמטפלים בתקלה להזדרז ככל שהם יכולים לתקן את התקלה, ומצד שני מהאוצר לבנות כבר תוכנית פיצוי לחקלאים על מנת למנוע ממשקים חקלאים להיסגר.
12: מדבריו הביא כתבנו אלישיב הראל. 56 ימים לבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין צפויים לחתום הערב על הסכם ריצה משותפת. במסגרת ההסכם יקבל פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, את המקום השני ברשימה ושריון במקום השמיני, ובמקביל ימשכו המאמצים להתאחד עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. בריטניה עתידה לחשוף שורת צעדים נגד ישראל בתגובה לאלימות מתנחלים בגדה המערבית, כך הודיע לפני כשעה שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. בהודעתו, מיליבנד מסר כי שורת הצעדים אותם לא פירט, יימסרו כבר בשבועות הקרובים. הודעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. חטיפת מחבל בכיר בחמאס היום במערב רצועת עזה. סגן ראש השב"כ לשעבר ישראל חסון אומר לירון וילנסקי, דין הרצועה כדין יהודה ושומרון.
15: המסר המרכזי פה, אנחנו מתכוונים לשלוט ביטחונית בעזה בכמה אופנים. אחד, לא נחיה עם אף איום שמתהווה. שניים, אנחנו מתכוונים לפעול באותם שיטות של יהודה ושומרון. כמו שאנחנו נכנסים לקסבה בשכם, כמו שאנחנו מסתובבים במחנה הפליטים בג'נין, אנחנו מתכוונים לעשות זה בעזה. אם זה הכיוון של מדינת ישראל, אנחנו בכיוון נכון.
12: כתבנו ג'קי חוגי מזכיר כי ברצועה דיווחו מוקדם יותר כי יחידה שפועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל נכנסה לעיר עזה וניסתה לפגוע בבכיר. בצבא אישרו כי בוצעו תקיפות בכמה יעדים ברצועה, ולאחר מכן אישר שר הביטחון קץ כי אכן נעצר מחבל בכיר בחמאס. התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה באומס החום. אלה החדשות.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
18: מוזיקה, זה גלגלת.
19: רואי שקי, עושה לי את הערב.

0: הוא בן 80 היום, שלום. שהוא גדול וענק, וכל מה שאני יכול להגיד עליו, עומר גפן יגיד יותר טוב בשישי ב-12 בצהריים. זה מצד שלום חנוך לכבוד יום הולדת, כן? הלכתם לדרג כבר, אני הפסקתי עם הלובי לדרכים הידועות, למרות שזה מקום ראשון אובייקטיבי. אבל אתם, העיקר שתבחרו מה שאתם רוצים, אתר גלגלץ, השיר הכי גדול שלכם, מבחינתכם, של שלום חנוך, 12 ביום שישי. מזל טוב, חביבי. לעוד המון המון שנים, מוזיקה טובה, בריאות. מה שלומכם? גם לכם יש יום הולדת. למי שכן, מזל טוב. ולכולם באופן שווה, מוזיקה טובה. טל דגן עורך, תודה לו, תודה ליואב גולדברג בהפקה, צוף דרור, טכנאי. מי היה כאן עד עכשיו? זה לא יאמן. עומר גפן. רודף אחר, אני רודף אחריו אולי.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: יובל דיין.
1: תברכי לו.

בילי אייליש, All the good girls go to hell, 7:20 גלגלץ, מהכבישים כך, 6 לדרום עמוס מכיוון ניצני עוז לאייל, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, ו4 לדרום עמוס ממחלף חולות לכיוון מחלף יבנה. זה הכל, אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים, אבל אנחנו נעדכן אתכם בכל מקרה, ונשים לכם שירים, אתם לא צריכים לנקוף עצו, בעזבו למה לכם, אליעד.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: אם לא הספיק לכם הג'ינגל הנהדר קודם, אז אני עכשיו will seal the deal. לכו מיד ותצביעו למצעד השנתי של גלגלת סוויינט. כמובן אם אתם במצב שמאפשר את זה. אבל יש פרס שווה, זה הג'ינגל לא אמר לכם. חבילת הופעות, פסטיבלים ענקית, כולל גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, זה מתנת פורום הפקות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להצביע, אפילו לא משנה למי, מי שאתם רוצים. אתם רוצים שאדם שבור יהיה שיר השנה, או אהבה ראשונה של חנציס, זה לא יכול. עבדתי עליכם.
10: קל מעולה.
11: פעם הנגנים שלי חברים חזק.
9: אז זה כן יכול להיות, מה? אני סתם מדבר שתי. כל מה שאתם רוצים אפשר. רק לכו תצביעו, glglz.com.

ילדונת. זה שיר יפה. גם המקור וגם הביצוע הזה של יואב יצחק ופבלו. זה פשוט, זה לחן יפה נורא. קובי אושרה. הפרחים לא. גלגלת 743. הילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, 4 לדרום ממחלף חולות לכיוון מחלף יבנה. זהו. אם כבר שירים יפים. זה יופי של להקה, ממש. אבל זה תחקרו בעצמכם.

לא לפחד, לא נגמר. זה החלק הכי שמימי ויפה. עכשיו אפשר לסגור את האירוע. Many of War. איזה שיר. 747 גלגלץ. זה אחד חדש לבחור בשם סטיב לייסי. מפיק. וזמר יוצר. ובחור אומנותי. Oh yeah? Okay.

דבי לאבץ, סוויט הרמני, כמעט שמונה גלגלץ, נעשה נס וסטילה, שיר פגז. חדשות חוזרים.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תוקפת מטרות איראניות באזור מצרי הורמוז. במקביל, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אזהרה לאזרחיה נוכח המצב הביטחוני המתוח במזרח התיכון. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
10: ארצות הברית תקפה מטרות איראניות באזור מצר הורמוז, כך מסר פיקוד מרכז של ארצות הברית. על פי ההודעה שפרסם, מהלך זה מתבצע כתגובה לניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות באזור. פיצוצים נשמעו בבנדר אבאס ובאזורים נוספים, כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים באיראן. במקביל, שגרירות ארצות הברית בישראל מזהירה את תושביה מפני אפשרות להסלמה בלתי צפויה באזור.
9: צהל ושבק מאשרים כי עצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. במהלך הפעולה, כוחות מיוחדים של השבק פשטו על מבנה במרחב העיר עזה ועצרו את הבכיר שפעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי הוא הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. השבתת מתקני ההתפלה נוכח העלייה באחירות מי הים. ראש עיריית ערד יאיר מעיין הודיע לתושבי העיר כי ייתכן שאספקת המים תופסק במהלך הלילה.
11: אני מעריך שיהיו שיבושים במהלך היממה הקרובה בגלל מתקני ההתפלה. היום כבר סגרו את המים לתעשייה, אתמול סגרו גם חקלאות. עכשיו קיבלנו הודעה שכנראה גם יסגרו את המים לבתים. יכול להיות שבמהלך הלילה ינתקו את המים. אז כל אחד שיעשה את התכנון שלו, ימלאו לכם גם מים לשתייה, יכול להיות שישפיע גם למחר.
9: מוקדם יותר הערב, תושבים בבאר שבע דיווחו על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון, בדגש על אזור הדרום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. בריטניה עתידה לחשוף שורת צעדים נגד ישראל בתגובה לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. כך הודיע שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. בהודעתו מיליבנד מסר כי שורת הצעדים, אותם לא פירט, ימסרו כבר בשבועות הקרובים. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
13: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

אמיר בניון, מורה לחיים, 8:07 ו... אתם על גלגלה, זה לא משנה. אתם רוצים עוד קצת מוזיקה יפה. We got you. טל דגן עורך, תודה לו, תודה ליואב גולדברג בהפקה, תודה ליונתן גטניו. לי קוראים רואי שריקי. זה שיר מהמם של בני אברהבי, מאלבום האחרון שלו. שר פה מדהים. לילה טוב.

0: me.
1: Rag and Bone Man, Human, 8:15, לערך, אתם על גלגלץ. היום נפתחה שנת הלימודים, אבל אנחנו עדיין באירוע. אז גם השנה, אחרי כל כך הרבה זמן, הרבה אנשי מילואים וקבע, נשות מילואים וקבע, לא יכולים להיות עם הילדים שפותחים את המסגרות שלהם. אם אנחנו יכולים לעשות משהו כדי לגרום להם קצת, כן, להיות באיזשהו מובן עם הילדים, אז אין שאלה. על כן, רסב אלכס מילר יציג את עצמו וגם יקדיש שיר לילדים שלו.
2: אלן, שמי אלכס, אני משרת בתפקיד ראש תחום טכנולוגיות רב שנתיות בפיקוד הצפון, ואני מקדיש את השיר נובמבר ריין לילדים שלי, לשרון שעולה לבב ותסיים בית ספר יסודי השנה, למרק שעולה לי"ב ויסיים את מערכת חינוך החובה, ולויטל שממשיכה לשרת בצבא הגנה לישראל ועתידה לסיים שירות בשנה הקרובה. בהצלחה לכולם.

0: ילדים שמתחנכים על גנז, זה חינוך טוב. כל הכבוד לסבא אלכס והמשפחה. מקווה שנהניתם מזה. 8:24, אתם על גלגלץ, נשים לכם אחד חדש לבוטנר, עם הלהקה החדשה. נקרא עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: גלגלצ. יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
5: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלצ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלצ גלגלצ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלצ.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיחה חלקה,

0: מגישים קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

טיילה, וואטר, 837, גלגלץ. מה, אני אספר לכם כבר עכשיו מה קורה מהכבישים? נתפרע? כן, למה לא? איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, וארבע לדרום ממחלף חולות, לכיוון מחלף יבנה, וזהו. אנחנו תמיד כאן בשבילכם, אם אתם לא נוהגים. אחרת, נו, ממש לא פה. לא נענה לכם. אנחנו יודעים. אבל אם לא, אז כמובן שנענה. זה הכל. אתם רוצים אחד מהאלבום החדש של אישי סוויסה? עולמו המופלא של הבן שושיינז, אני לא יודע אפילו מה זה אומר. אמרו לי, ניסו להסביר לי, אבל לא הבנתי. זה לא משנה, הוא דוד מאוד מוכשר. גם בהפקות, גם שלו, גם לאחרים. וגם כראפר, יש עליו. בא לי עוד.

השיר הזה הוא לא פחות ממושלם. הוא לא רק נוסטלגי למי שהיה שם, הוא יש לו סאונד נוסטלגי. כל מי שישמע אותו אי פעם. כולם הרי זה יחשוב שהוא נוסטלגי. זה שיר כל כך יפה. Fireflies. רבע לתם על גלגלץ, אלה תם עם פעלה.

גיא ויעל, אל תעשי מזה עניין, 5-9, אתם על גלגלץ. אל תעשו מזה עניין, בסדר? אבל גם אנשים רמי דרג כמו אבי אוחיון צריכים לצאת לפעמים לחופשה. אז היום הוא לא ישדר את התוכנית שלו. אבל אתם תקבלו את ה-second best, שהוא מאוד מאוד קרוב, שזה שובר את שורות עם יסמין אישבי, מארחת את אבי אוחיון. אז אל חשש.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
1: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
2: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
3: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
4: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
6: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לאחר התקיפה של ארצות הברית במיצרי הורמוז, הנשיא טראמפ מאיים, אם איראן תגיב, נפגע בה בעוצמה חזקה הרבה יותר. בטהרן משיבים, וושינגטון תתחרט על התקיפה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
10: ארצות הברית תקפה מטרות איראניות באזור מיצר הורמוז, כך מסר פיקוד מרכז של ארצות הברית. מהלך זה מתבצע בתגובה לניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות באזור. ברשומה ברשת Truth אמר טראמפ, אם איראן הכושלת תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. כך טראמפ. בתגובה גורם צבאי איראני מסר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, כי טהרן תגיב בוודאות למתקפות האמריקניות המחודשות, בתגובה שתהיה עוצמתית פי כמה.
9: 56 ימים לבחירות. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות פייגלין הכריזו רשמית על ריצה משותפת בבחירות לכנסת. בהצהרה משותפת שפרסמו השניים אמר פייגלין, הבטחנו וקיימנו שלא נסכן אף קול. השר סמוטריץ' הצהיר, מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון.
11: אחריות לעתיד המחנה הלאומי ואחריות לכך שאף קול לא ילך לאיבוד. החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון.
12: אנחנו רוצים עכשיו לחרוש את המדינה, להביא גם את הגרעין הדומיננטי לציונות הדתית וגם את הפוטנציאל האדיר.
9: אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, להתנצל על הקונספירציה שהפיצה וטענה, גולן הוא זה שצריך להתנצל. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
13: אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן איים בתביעה נגד שרה נתניהו ודרש ממנה התנצלות על הפצת תיאוריית קונספירציה על פעילותו ב-7 באוקטובר, הגיבה נתניהו באיום בתביעה נגדית בסכום של מיליון שקל. לטענת עורך הדין אוריאל חור נזרי שמייצג את נתניהו, היא מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה, וכי האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן, אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן, לשון המכתב.
9: צה"ל ושב"כ מאשרים כי עצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. במהלך הפעולה, כוחות מיוחדים של השב"כ פשטו על מבנה במרחב העיר עזה ועצרו את הבכיר שפעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי הוא הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. כתב אישום הוגש נגד הגבר שדקר את עובדת בנק מזרחי ביפו בשבוע שעבר. על פי כתב האישום, החשוד לא היה שבע רצון מהשירות שקיבל בסניף, אחר שסורב לבצע משיכת מזומנים. החשוד שב יום אחרי לסניף כשהוא חמוש בשני סכינים ובגז פלפל. על פי חשד, הוא שלף את אחד הסכינים שהחזיק בכיסו ודקר באמצעותו את העובדת בפניה. כתבנו טוביה גליק מוסיף כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: גלגלת עם החיילים והחיילות.
15: שוברת שורות עם יסמין ישבי.
16: היי, אני יסמין ישבי, וזה שוברת שורות, שיחה אישית עם אומנים על השירים שלהם ועל המשפטים המדויקים שמוציאים את האמת מאחורי היצירה. והפעם, אבי יוחיון.
17: שלום יסמין.
16: אהלן.
17: מה נשמע?
16: טוב, טוב להכיר. נכון. אחרי כל השנים, כמו שאמר המשורר.
17: נכון.
16: אנחנו מכירים. לפני שאני אצלול, כי מה שהולך להיות פה, אני לקחתי שורות משירים שכתבת.
17: אוקיי.
16: ודרך השירים האלה נלמד עליך, על היצירה שלך, על החיים. אבל עוד לפני זה אני אקדים ואני אשאל כמה שאלות, פתיח, הקדמה. אוקיי. קודם כל, לשאול אותך אם אתה יותר איש של מילים או של מנגינות.
17: אני חושב שגם וגם, לאורך כל השנים. אצלי זה תמיד מתחיל מהמנגינה. כל פעם שאנחנו מתחילים שיר, אז קודם כל צריכה להיות מנגינה, ואז המנגינה מביאה איתה כבר בלחן, מביאה איתה קצת מילים. ואז אחרי זה יוצקים טקסט, כי הלחן בדרך כלל מספר לך על מה השיר, ונותן לך את האווירה הכללית, אבל בדרך כלל זה מתחיל ממנגינה. אבל אני מחשיב את עצמי לגם מי של מילים וגם מי של מנגינות, אפשר להגיד 50-50.
16: ואיך אתה מלחין? על מה?
17: על גיטרה? או על גיטרה, או על מחשב, על ביט, שיש איזה משהו, או שאני סתם מזמזם באוטו.
16: מלודיה.
17: כן.
16: ומי עושה אחר כך, לא יודעת מה, עיבוד, הרמוניה, מה שצריך?
17: לרוב מתן דרור, השותף שלי. אז הוא אחרי זה כבר מפיק את זה.
16: תגיד, כמה שירים כיום שראו אור, אתה חתום עליהם בערך?
17: מעל 750. אני לא יודע בדיוק, אני יכול לבדוק את זה באתר של אקום, אבל אנחנו עכשיו בדהירה לכיוון ה-800 בעזרת השם.
16: ויש במגירה גם, או ששום דבר לא נשאר יותר מדי זמן שם, מעלה אבק?
17: יש בה, אני תמיד יש לי כאילו שירים שצריכים לצאת קדימה. זאת אומרת, כרגע, תמיד בכל שלב נתון בשנים האחרונות, יש לי איזה קרוב ל-70 שירים שצריכים לצאת קדימה. זה כאילו יכול להיות עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד חודשיים, שבוע הבא, וגם היום יוצא שיר. כאילו כזה כל הזמן.
16: שמוקלטים, לא מוקלטים, שבאיזשהו שלב של ההכנה, איפשהו
17: על בהפקה, שהם אצל אומן בדרך כלל אלבום, או שהם ממש כבר אוטוטו, כבר אחרי מאסטר.
16: אתה עוקב? יש לך מעקב?
17: אני זוכר הכל.
16: כן?
17: כן.
16: בראש?
17: כן.
16: נו, מה הולך לצאת ממש בקרוב?
17: היום יוצא עוד כמה שעות שיר של עידן חביב, ביום שלישי יוצא שיר של שרית חדד, אלבום של אמיר דדון צריך לצאת כנראה השבוע, אם לא, אז שבוע הבא, ועוד ועוד ועוד ועוד, הרבה דברים, כל שבוע יביא איתו את הדברים שלו.
16: זהו, אנחנו פודקאסט, אז כל אחד שומע אותנו בזמן, כנראה כשאתם שומעים הכל כבר יצא, או לפחות הרוב. אני אתחיל, ניגש לשיר, אחד הראשונים שכתבת, לפחות שהתפרסמו, שקט.
17: וואו.
16: של עומר אדם. אתה כתבת את המילים, אסף צרויה.
17: נכון, הלחין.
16: עוד לילה ומיטה קרה רועדת, לילה שהזמן עצר מלכת, שקט מחריש את האוזניים, לא מוצא דבר שינחם. איך אוכל להירדם?
17: איך אוכל להירדם? נכון.
16: איך הגעת לעומר אדם אז? ותספר על איך הוא היה, שזה היה ב-2013, מה היה עומר אדם אז כשאתה פגשת אותו? ומי עשה את הקונקשן?
17: אני פגשתי את עומר אדם באולפן בתל אביב, שנקרא אולפני נעמה, שהוא היה עובד שם עם נדב ביטון, ובמקרה הייתי באולפן, באותו זמן, ככה זה, את יודעת שאת מסתובבת באולפנים, אז את פוגשת זמרים, וזה לא השיר הראשון שכתבתי לעומר אדם, לפני זה כתבתי לו עוד איזה שיר, מסיבה כזאת, שנקרא כשאת רוקדת, כולם, כולם כזה, זה משהו חפלה כזאת, ואז לאלבום הזה עוד שיר וצ'קט. ושקט, באמת שכתבתי את שקט, זה שיר, הרפרנס שלי היה, יש בי אהבה של אריק איינשטיין. בין האפל הנסתר, בין עולם, אז כאילו אמרתי, בוא נעשה בין, בין
16: הבתים,
17: לבין.
16: הבתים, נכון, הבתים, זה כן. ככה, תצדד לנו.
17: אבל זה
16: לנו?
17: כאילו, זה לא בין קינה לעצבות, בין הפחד, בין הלבד לבין היחד, בין נושא למצוא מקום, בין קריאות לכאב, בין השפל, בין חוסר השפיות לשכל, כל הזמן כזה, וזה באמת היה כאילו בין משהו לא טוב למשהו לא טוב. זה לא היה בין הטוב לרע בשיר הזה, זה כאילו בין אזורים, נו, הכל אפור שם בבתים, כאילו, והפזמון זה לילה ומיטה קרה רועדת, כאילו, זה שקט מחריש את האוזניים, זה כאילו המשפט, הפך להיות משפט איקוני קצת מהשיר הזה. יום אחד שלחו לי תמונה של מצבה, של איזה בחור שנהרג בתאונת אופנוע, שהיה כתוב שם, שקט מחריש את האוזניים, לא מוצאים דבר שינחם, זה כאילו לאן משפטים יכולים להגיע.
16: כי הקהו משפט שלך פעם? ראית דבר כזה?
17: מלא פעמים. לא, זה נהיה קטע, אני לא בעד הדברים האלה.
16: קעקוע כן, בכלל, אתה אומר.
17: אני כאילו, לא, זה כבר... אני בעיה עם קעקועים, גם לי יש כמה קעקועים שעשיתי בצעירותי, אבל כאילו לקעקע משפט משיר, לא יודע, בסדר, כנראה שזה באמת תפס את מי ששמע את זה, כאילו. אבל אפשר למחוק את זה.
16: אפשר.
17: אפשר, היום
16: אפשר. טכנית אפשר. זה ממש אמיץ, אני לא יודעת מצד מי האומץ, או שלך להציע לעומר אדם בנקודת זמן האיש שיר כזה, או שלהם לאמץ את ההצעה, אבל זה לא, כאילו עד אותה נקודה עומר אדם אמרת, גם אתה יצרת לו, הוא היה אוכף לו אותו יותר בטורקי, וזה פתאום הייתה בלד, נכון בלד ים תיכונית, אבל במבחן התוצאה אתה רואה שזה פתח אותו לעוד קהלים, זה הייתה שם קפיצת מדרגה, פתאום הסתכלו עליו אחרת אחרי השיר הזה.
17: נכון, זה השיר הראשון שעבר פלייליסט גל גלץ לעומר אדם אי פעם.
16: אשכרה.
17: והיו מלא, אני זוכר שדיברו כאלה, אני לא אוהב את עומר אדם, אני לא יכול לשמוע אותו, אבל את השיר הזה אני אוהב. זה כאילו היה הדיבור. זה קצת הנגיש אותו כאילו לקהלים חדשים, השיר הזה.
16: מה בור לדעתך הטקסט?
17: גם, וגם הלחן, זה היה כאילו, יש איזה משהו נורא, הוא קצת אתני עשיר,
16: כן.
17: הוא לא נורא לבן, והוא לא נורא חום, הוא כאילו איפשהו באמצע, ועומר עם הקול שלו, כאילו זה, תמיד אני אומר, עומר הוא יעלה על שיר, הוא יעלה אותו בעוד 30% מהערך האמיתי שלו, מדהים. כי הוא זמר כזה טוב, והשיר הזה התחיל לנו דרך של שירים, שעם עומר הייתי מעיז לעשות הכל, כאילו הייתי כותב שירים ש... אמריקאים, אחרי כל השנים, כל מיני שירים שזה כאילו לא היה טייפקאסט לזמר מזרחי, זה דברים הכי חדשניים, כאילו שהתחילו משהו, שהיו נורא פורצי דרך במוזיקה, הים תיכונית לפחות.
16: נכון.
17: ובאמת, אם אומר זה, לאומר כתבתי מעל 50 שירים, זה המון, המון שירים.
16: אבל נכון צריך אומץ, כי היית אז יוצר, בתחילת דרכך, לא צעיר, היית כבר מעל 30 בגיל, אבל
17: נכון,
16: כן צעיר.
17: נכון, אני התחלתי לכתוב מעל גיל 30.
16: אחרי גיל 30 התחלת.
17: כן.
16: כן.
17: אמיץ לעומר לעשות את זה?
16: אני חושבת בשבילך בכלל להציע לו את זה, כאילו אם טיפול עם זה, זה...
17: אני לא חושב שזה לא כאילו... ברגע שזמר מקליט שיר, וברגע ש... כאילו ברגע שהזמר מקליט, הוא עושה סקיצה, הוא מודד את השיר, זה כמו חליפה, אחרי זה מבינים מה קורה. כי עד אותו רגע אנחנו... אי אפשר לדעת, כאילו לפעמים יכול להיות שזמר, וזה קרה גם המון פעמים שזמר, זמרים הכי גדולים פה, עלו על שיר, וזה לא קרה. את פתאום חכה, ואת אומרת, בוא נעד, משהו לא קורה. כאילו, זה למה? משהו בהתכוונות, משהו באוסו, לא יצא החוצה, וזה קרה עם כולם, זה קרה גם עם עומר אדם, ועם אייל גולן, ועם כולם, כאילו, עם הזמרים הכי, הווקליסטים הכי טובים בארץ, שפתאום, אבל לרוב זה קורה, כי הם כאלה טובים. ותמיד גם לא חייב לעשות. אני זוכר שעומר התקשר אליי, אחרי שהוא הקליט את שקט, הוא נסע לאלת עם חברים. והוא אומר לי, תקשיב, אני כל הדרך לאלת, שומע את השיר הזה בלופים, ואנחנו צורכים באוטו, ואנחנו שומעים את זה ככה. וזה כאילו, זה היה הדבר הזה, כי זה כאילו היה רגיל לשיר, אני נמס ממך, ודברים נורא שבורים, ופתאום, איזה משהו קלאס. טיפה יותר קלאסי, כאילו, וזה היה וואו.
16: תגיד, כיום, יוצא שאתה כותב שיר, ואין לו נמען, כאילו כותב, ונראה למי זה יתאים, למי תתאים החליפה הזאת, או שרוב העבודה שלך, זה כבר סשנים, שברור לך שאתה כותב, נגיד, לאמיר דדון, או אפילו עם אמיר דדון, איך זה עובד היום?
17: זה תמיד, אם אני לבד, או אני מתן באולפן, או שאני מאוד כותב, לצורך העניין, אז אף פעם אין נמען. זה כאילו, בוא נייצר שיר. וגם ברגע שאת יצרת שיר, ואת לא חושבת על אף אחד, אז את... אף על השמיים, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, בסוף יהיה מי שישיר את השיר הזה, אנחנו נמצא, נבין למי החליפה הזאת מתאימה. ולפעמים שאת עם זמר בחדר, אם אני אשב עכשיו בחדר עם פאר טאסי, אז אני כתוב שיר לפאר טאסי.
16: ובאיזשהו אופן זה יצמצם דווקא את האופציות, כאילו אתה אומר אם זה לאף אחד אז הכל פתוח, ואם זה לפר זה מיד מקבל איזה צבע.
17: כן, אבל זה צבע יפה.
16: ברור.
17: זה כאילו זה, זה, זה, זה לפעמים את יותר ממוקדת, שאם עכשיו יושב לך זמר בחדר את יודעת מה מתאים לו ומה גם בכלל לא מתאים לו, אז כאילו את לא ניגשת לאזור הזה בכלל, זה לא קשור אליו. והרבה דברים הם יכולים להיות, הכסף במוזיקה אני חושב זה ש... זה לנסות דברים אחרים על זמרים אחרים, אבל יש דברים שהם לא קשורים. כאילו שאת מבינה שהשיר הזה לעולם לא ילך לזמר הזה, שזה שתי קצוות מדי. גם הוא כאילו שישיר שיר שלא קשור אליו, זה כאילו הוא מנסה להיות משהו שהוא לא. אבל יש דברים שהם נמצאים ממש על ה... על הגבול, כאילו, אז תמיד יפה...
16: שזה קצת מרחיב את היריעה, אבל לא שובר לגמרי.
17: שאם זה קצת מסולסל, אז להביא זה דווקא לזמר שהוא לא מזרחי, ולהפך.
16: כן.
17: אז בדברים האלה אנחנו אלופים, אנחנו כל פעם מנסים לעשות באמת, להביא כל מיני סגנונות לזמרים אחרים. אבל תמיד לדעת שזה גם לא יותר מדי, too much, כאילו להזיז אותו מהאזור שלו, שאנשים יגידו, מה זה, מה הוא מנסה להיות עכשיו?
16: כל הזמן, מאז שאמרת את הדימוי של החליפה, זה פשוט לא יוצא לי מהראש. אני חושבת על כוכבות כזה, על השטיח האדום, שתמיד מחמיאים להן על תעוזה, אבל אם מישהי מגזימה, זה נראה כמו תחפושת, או מי את חושבת שאת, או מה את מנסה להיות.
17: נכון.
16: זה כאילו זה ממש זה, זה איך לקחת אותם, איך כל הזמן להרחיב את גבולות הגזרה, אבל לא, לא לעשות משהו הזוי.
17: נכון, נכון. במיוחד את יודעת שאת גם, גם זמרים פה שהם... הם מתבגרים קצת עם השנים, ופתאום את יודעת, יש טרנדים נורא חדשים שקורים, זמרים בני 20, ופתאום זמר בין 45-50, רוצה לשיר כזה שיר, אתה לא צריך אחי, כאילו אתה טוב איפה שאתה, אל תנסה להיות מגניב ולהביא קהלים שלך, אתה לא צריך את הקהל הזה גם. אם הוא יבוא, הוא יבוא דרך שירים אחרים שיכבדו אותך, וזה בסוף המוזיקה מנצחת בעיניי גם.
16: ואתה יושב... כן, ואתה יושב שם באולפן, יצא לך להגיד לאומן, עזוב אחי, כאילו תשחרר את זה, זה לא...
17: הרבה פעמים שירים שגם, אני אתן לך סתם לדוגמה מה קרה לי, גם, לפעמים יש תשחרר את זה, ולפעמים גם יש שזמר, לא, אני היה לי דוגמה עם ססון שאולוב, אני חולה עליו, על הילד הזה, לפני איזה שבועיים כתבתי שיר, והוא בא לאולפן, ואמרתי לו, תשמע, השמעתי לו את השיר על הדרך, הוא בא כאילו שנעבוד, שנכתוב משהו, והשמעתי לו את זה, מלי, אני חייב להקליט את זה. אמרתי לו, בוא, כנס, תעשה סקיצה, והוא נכנס להקליט את השיר, והשיר לא יושב עליו על הגרון. משהו שם בשירה, ראיתי אותו מסתבך, וכאילו, והוא בוכה אותו קצת, וזה שיר כזה, עם גרוף כזה. אמרתי לו, בפזמון, ססון, בוא, צא החוצה. אומר לי, מה, לא, לא יושב עליי? אמרתי לו, לא. אומר לי סבבה, ואחרי זה, כמה ימים הגיע כאילו, זה היה ביום רביעי, יום שבת, אני שומר שבת, אני גם מכבה את הטלפון בשבת, מאז השביעי לעשירי, שהבן שלי התחיל להיכנס לעזה ולבנו, התחלנו לשמור שבת, אני ואשתי. ואני מדליק במוצאי שבת, אני מקבל, אני רואה איזה 7-8 שיחות, אני מקבל בלי סוף ממנו, ועוד לא עניתי, לא הייתי במשהו, ואני אומר אליו, מה? אומר לי, תקשיב, והוא שר לי את הפזמון, אומר לי, אחי זה להיט, אני חייב לבוא לשיר את זה עוד פעם, זה, אני לא, אני כל השבת שר את השיר הזה, ואני לא יודע למה, הוא שר את הפזמון, הוא נתקע לו במוח, והוא בא לאולפן, ואמרתי לו, בוא, וניסינו עוד צ'אנס, והוא שר את זה פגז, וזה כנראה הסינגל הבא שלו, כאילו, והשיר עכשיו בהפקה, תכף מסיים להפיק אותו, והוא לא ויתר, וזה משהו שלא ישב עד הסוף, אבל הוא הבין שהוא יוכל לשיר אותו יפה אם הוא רוצה, שזה גם קורה, זה גם מקרים.
16: התבשל עם זה.
17: כן.
16: והשיר היה לו מספיק חשוב.
17: כן, ולא יצא לו מהראש, זה קטע.
16: בוא נעבור לשיר שהזכיר לי, שגם אתה כתבת והלחנת, והזכיר לי את שקט בתמה שלו, בנושא שלו, אין לי מקום אחר.
17: וואי, אין לי מקום אחר, זה שיר חשוב.
16: ליטאי לוי, אני אקריא קצת ונדבר עליו.
17: יאללה.
16: יצא בנובמבר 2023, אז אפשר להבין כבר את ההקשר שהוא נכתב בתוכו. כמה פעמים שהתביישתי לספר שחסר לי, חסר לי אוויר, מבחוץ כולם רואים רק סוס דוהר, מי יכול עליי בלהסתיר? לפעמים גם האור נעלם לי באמצע היום, ממש הפסקת חשמל. לפעמים גם הייתי שוכח דקה לנשום, ככה נעלם.
17: זה שיר שהוא יצא אחרי השביעי לעשירי, אבל הוא לא נכתב על השביעי לעשירי. הוא נכתב לפני השביעי לעשירי, אבל לא הרבה. הוא נכתב בכל המועד סוכות, אני זוכר את זה, כי בכל המועד סוכות בדרך כלל, אני לא עושה סשנים ואני לא עובד, ומצאתי את עצמי עם הגיטרה לבד, בגלל שאני כל הזמן עסוק ואני מלא בסשנים, אז אין לי הרבה לבד
16: כן.
17: עם עצמי, ובכל המועד כי אמרתי, אני לא עובד, לא עובדים בכל המועד סוכות, והראתי איזה לילה אחד למטה ותפסתי את הגיטרה ופשוט כתבתי את השיר הזה, וכתבתי אותו על התקף חרדה, שהיה לי לפני כמה שנים. כאילו תפסתי איזה רגע שהיה לי לפני איזה 4 שנים בערך, אבל גם כאילו זה ישיר סימן, יש בסוף הזה כאילו, שגם יש את השורה הזאת בשיר, בבית השני, כאילו, ועכשיו שניצחתי הכל, אם לומר את האמת, זה ישיר סימן. זה משהו שמי שעבר את כיף חרדי פעם שהוא, זה תמיד נמצא איפשהו בפנים, זה כבר הכל טוב, אבל מתחת לפני השטח יש איזה, זה קיים, זה שם, כאילו, זה, מאז שזה קרה פעם אחת, זה כל הזמן יש שם, וכתבתי את הרגע הזה, ממש אספתי אותו כאילו, ואחרי השביעי לעשירי, כאילו, איתי בא אליי, כאילו, ממש זה היה כאילו די מהר, מסוכות שמחת תורה, ואחרי זה, השיר הזה קיבל כאילו איזה תוקף אחר, כי אחרי השביעי לעשירי, כל המדינה היו בהתקף חרדה אחד גדול פה, ובפוסט טראומה, ובגלל זה מלא התחברו לשיר הזה. השיר הזה, בעקבות השיר הזה, אסי עזר התקשר אליי אחרי שהוא שמע אותו, לקח לו איזה שנה לגלות את השיר הזה, אבל הוא נתקל בו, והיה לו אישי נורא גדול עם התקפי חרדה, והוא התקשר, ובעקבות זה עשינו פרויקט שלם, של 4 שירים, כאילו על חרדות. אבל כן, זה שיר חשוב, אין לי מקום אחר. אלה מסוג השירים האלה שנכתבים באיזה חצי שעה, מילים, לחן, הכל, קומפלט כזה, שזה קורה, זה כמו איזה צינור כזה, שזה תדר נורא ברור מה הולך לקרות, כאילו הכל קורה כזה.
16: אתה יודע, אם לחזור לחוויה ההיא, הצלקת הנפשית, שנשארה בך, אתה יודע אז מה הוביל לזה, וגם יש לי עוד שאלה, זה היה חד פעמי וזהו?
17: כן, זה היה סוג של איזה טריגר כזה, שהתעוררתי באמצע הלילה, בלי, היה כל מיני דברים קטנים שלחצו על הדבר הזה, בגדול זה לחץ, אתה יודע, אתה הרבה לחצים, אבל
16: מקצועי?
17: גם, כאילו, אתה יודע, את הכל, זה הרבה דברים, זה אין טריגר אחד, זה תמיד כאילו יש הרבה, עד שלא הבנתי שזה היה התקף חרדה, אחרי שהבנתי שזה התקף חרדה, אז אני נרגעתי.
16: חשבת
17: התקף לב? כי באותו רגע אין לך אוויר, את חושבת שאת תקבל את התקף לב, ואת לא מבינה מה קורה איתך, ואת, זה נורא. אז כאילו, אחרי שאת כבר יודעת ש, אוקיי, היה לך התקף חרדה, אז הכל בסדר. והיא פה מתחילים לטפל בזה.
16: שינית דברים בחיים? זה היה טריגר לשינוי גם?
17: לא באמת, אבל כן, אני יכול לשחרר טיפה לחץ, את יודעת, אבל כן, הייתי עובד גם בבוקר וגם בערב.
16: סוס דוהר.
17: כאילו כן, היה לי, הסדר יום שלי היה מטורף. היה לי גם די ג'וב, והייתי קם ב8 בבוקר לעבודה, ועובד עד 5, ואחרי זה מ5 בערב 7, אני בסשנים עד 4 בבוקר. כאילו זה היה לי איזה כמה שנים כאלה.
16: מה היה די ג'וב?
17: הייתי מנהל מחירות בחברה שמוכרת מטבחים תעשייתיים למסעדות.
16: עד מתי?
17: מקררים, תנורים. עד הקורונה, עד 2020.
16: וואלה.
17: זה אחרי שכבר זכיתי ב4 פרסי אקום, וכבר הייתי מי שאני.
16: אז מה?
17: לא יודע, כאילו תמיד המוזיקה הרי, היא לא התחילה בבת אחת. היא התחילה עוד שיר ועוד שיר, ועבדתי ואמרתי, אוקיי, זה נחמד וזה כיף. וזה התחיל, אחרי זה כבר קרה, אבל בינתיים אמרתי, אוקיי, אבל קודם כל שתהיה פרנסה. שתהיה את הבסיס, עד שכבר הייתי מרמה את עצמי, כאילו, כבר הייתי, את יודעת, מתפרנס באמת מהמוזיקה, אבל אמרתי, בוא נשאר עם הרגליים על הקרקע. אבל זה כבר היה יותר מדי, מספיק, הרגליים כבר היו בקרקע מספיק, הבנו, יאללה, מהיום רק מוזיקה.
16: אבל עדיין סשנים אצלך הם בלילות, לא?
17: אבל גם בימים, מאז שאני עושה זה, אז אני כבר, אז גם יש לי סשן צהריים ויש סשן לילה, אבל היצירה בעיקר בלילות. לפעמים יש הרבה גם הקלטות שירה של דברים שאנחנו צריכים למדוד, לעשות, זמרים, להקליט, אבל היצירה עצמה רובה היא בלילה, כן.
16: כי זה נובע ממך בשעות האלה?
17: לא, פשוט? כי יש שקט בשעות האלה גם. אין הרבה טלפון, לא מצלצל יותר מדי. כאילו יש איזו שעה כזאת שכולם בבית, כל העולם ישן ואנחנו יוצרים. יש איזה משהו כיף.
16: ואצלך האולפן בבית?
17: כן.
16: והכל קורה שם, כאילו גם כלים ומנגנים שם גם, או רק שירות והכתיבה?
17: לא, לא. קודם כל, כותבים מנגנים, מתן דרור זה, זה מישהו שיכול לתרגם לך שיר לרמה של פלייבק מפואר בשעה, הוא יכול להעמיד לך איזה פלייבק כאילו הפקה שלמה, של הקלטות גיטרה עם בסטופים וליינים וזה, כאילו איש משוגע.
16: אז מה, זה דגימות? כי מי מנגן לו?
17: לא, קודם כל, אנחנו מנגנים על גיטרה. לפעמים אנחנו יכולים להביא, גם אם אנחנו ממש בטירוף, אנחנו יכולים להתקשר באותו רגע למור אוזן או לשניאור, תגיע דחוף להקליט לנו גיטרה, אבל הרוב יש מי שיקליט גיטרה, אם זה עם איתן דרמון, אז איתן גיטריסט על חלל, כאילו, אז הוא יקליט הגיטרה. אבל ומתן פסנתרן מעולה, תמיד יש מי שגם נתן נגן הגיטרה, גם אני, אין בעיה של נגנים.
16: אז אתם מנגנים בשירים שאתם כותבים ומלחינים ומפיקים, זה אתם גם מנגנים?
17: בסקיצות כן, לפעמים משאירים את זה גם להפקות, אבל בדרך כלל שמביאים כבר נגנים, אז מביאים גיטריסטים ברמה גבוהה, אז הם כבר יעלו ויעשו עוד פעם גיטרה.
16: כן.
17: אלא אם כן באמת איתן, כי איתן הוא גיטריסט באסנס שלו, הוא גיטריסט אחד הטובים בארץ.
16: רק נגיד איתן דרמון הוא באמת השותף ליצירה עם פאר טאסי.
17: כן.
16: באלבום רדיו שטח אחד, אתה מפציע שם בשיר, שניים, שלושה, אבל איתן דרמון הוא ממש שוב...
17: איתן דרמון הוא נהיה ממש הצמת של פאר.
16: כן.
17: והם כל, כאילו כמו בעל ואישה כבר, את יודעת, אז הם כל היום באולפנים, והם באים אליי ביחד, ואני ופאר זה הרי היסטוריה של המון המון שנים.
16: חד משמעי,
17: אז בשנים האחרונות, באמת מרדיו שטח, אז אני כל אלבום כותב לו איזה שישה שירים, חמישה, שבעה שירים כזה, ומתוך איזה 15 או 20 שירים, שהם מטיילים באולפנים, אבל הכל זה איתן ופאר, ואני עוזר להם.
16: למרות ש... טוב, אני אקריא את דרך השלום. ראיתי את המילים, לא שמעתי, רק הסתכלתי, ורק מלקרוא זה עשה לי צמרמורות, כי נזכרתי בתקופה היא, בכמה זה היה, וואו, חרך.
17: כן, זה
16: חרך את המדינה. תל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשוב, והלחות לא מרפא אותי חונקת. בבית קפה, בין השכונות, עוד לא קיבו את האורות. על כיסא ישן, לבדה יושבת. אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת, לסגת. ורוח באה מן הים, היא משליחה מבט קטן, אותי מזמינה לשבת. ואי אפשר בלי הפזמון, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז, שואלת. גרה בדירה סחורה, ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון, הלילה לא הולכים לישון. איזה להיט.
17: איזה כיף.
16: אז אמנם אמרנו זה לא השיר הראשון שכתבת, כתבת עוד לפני זה, לעומר אדם ו... אבל אני חושבת, אני הייתי בגלגלת, ואני חושבת שזאת הפעם הראשונה ששמעתי את השם שלך ממש, הוא עבר לפרונט, ומעניין אותי לשאול, מה זה עשה לחיים של פאר אנחנו יודעים, ויום אחד הוא עוד יבוא ויתראיין ויספר לנו בעצמו אם הוא ירצה, אבל מעניין אותי מה זה עשה לחיים שלך, כי אבי אוכיון נהיה שם מוכר.
17: נכון. יש, בעיקר בתעשייה, בכלל לא רק בתעשייה המתיכונית, יש איזו תופעה כזאת, שאם עכשיו זמר הוציא להיט כותב, הביא איזה להיט חריג, וזה היה להיט חריג, זה היה game changer אמיתי.
16: אימאלה.
17: בעיקר בז'אנר הים תיכוני.
16: בהכל.
17: אנשים באמת לא ידעו, אחרי, אני עוד זוכר את התקופה הזאת, הם לא ידעו מה להוציא, אחרי דרך השלום. היה להם שירים ביד, ואמרו, מה אני עכשיו אציא... את השיר הזה, כאילו אחרי שיצא דרך השלום, זה היה שיר חדשני, בטקסט שלו, נכון. בקצב שלו, בכל הסיפור הזה. וכולם רצו דרך השלום, זה היה כאילו, תעשה לי דרך השלום. ממש כזה, אז פתאום כל התעשייה פונה מלך ורוצים לגעת בדבר הזה, ואני באמת הייתי נורא חרוץ, וניסיתי להבין, לא תמיד את יודעת, כאילו מבינים למה משהו מצליח שם. שהוא מצליח. הרי אף אחד לא ציפה שדרך השלום יהיה כזה דבר. אבל, ואז התחלתי לכתוב שירים שהם סיפורים קצרים. כאילו את יודעת, אז בעקבות זה יצא מלא שירים כאלה.
16: מה, תן לנו דוגמה.
17: יצא שישי בצהריים של אייל גולן, ויצא טרמינל 3 של יהודה אהרון, וטיסה 5325 של... של משה פרץ, ואז הלכתי של עומר אדם, אז הלכתי, חזרתי, ובוקרסט של עומר אדם, ועוד מלא, אני לא זוכר, אבל היה איזה סריה כזאת שכולם עבדו, גם הכל עבד. משה פרץ זה היה האחרון, שהיה כאילו הרגיש כבר...
16: טיסה 5325, דדי פרודיה, דדון.
17: מרוב שכבר הכל זה, ואז היה כאילו, אוקיי, הבנו, יאללה, מספיק, בוא נעבור לדבר הבא, ואז הגיע אחרי כל השנים, שהוא הביא עוד איזה משהו כזה, שגם קצת חיכו, פתאום זמרים נכון. ששרים שירי גיטרות אמריקאים כאלה, ואז זה גם התחיל איזה משהו, אבל כן, זה עשה קצת ברדק בתעשייה.
16: אתה מספר משהו מדהים. קודם כל, שאמרת לעצמך, ניתחת בדיעבד את ההצלחה של עצמך, אמרת, מה היה שם שעבד? ואני יכולה להגיד לך מהצד, שאני הסתכלתי על זה כעיתונאית מוזיקה, כעורכת מוזיקה, וזה נכון, זה שזה סיפורי.
17: יומיומיים כאלה.
16: יומיומי, נכון. ולפני כן, אני חושבת שמי ששלט בתעשייה ככותב של המוזיקה המזרחית, היה יוסי גיספן.
17: נכון.
16: היה טקסטים יותר כלליים, יותר פחות ספציפיים. כאילו פה מה שהיה נורא קסום פה זה הספציפיות.
17: נכון.
16: כאילו
17: נכון.
16: זה היה חדשני, זה היה כמו בספרות, זה קרה בשנות ה-90 כשאתגר קרת, פתאום התחיל לכתוב, וזה היה כל מיני סיפורים הכי קטנים, הכי יומיומיים, וזהו כאילו קנה את עולמו ככה, זה נהיה היסטרי. ואגב, אפרופו יוסי גיספן, הרגשת שבאיזשהו מקום הוא מפנה לך את הבמה, או שאתה לוקח פתאום משהו... את הקטר שישב עליו כמה שנים.
17: הרבה פעמים אמרו את השמות שלנו כאילו באותה נשימה כאילו.
16: דווקא כמי שהחליף, ואני רוצה להגיד לך לפני כן, זה דבר שקורה המון בתרבות, כלומר גם, לא יודע מה, נתן זך החליף את נתן אלתרמן, זה דברים שקורים, זה חילופי דורות. זה דבר שהוא לגיטימי, והוא מפתח את התרבות. כאילו לגרום לך להרגיש...
17: לא, זה מהמם, אני לא זה, אני באמת, יש לי המון כבוד ליוסי גיספן, כאילו הוא עשה פה... כתב פה איזה, גם הוא מעל 700 שירים בעיניי, כמות נורא נורא גדולה של שירים, ושנים יש תחושה שהוא ניהל את התעשייה
16: נכון?
17: הזאת משרית חדד, דדיאל גולה, ממש טעם תיכוני.
16: כמו אבי אוכיון עכשיו?
17: אני חושב, אני לא יודע אם אני מנהל את התעשייה, אני דווקא גם, אני סקרן, אז אני נורא ורסטילי, אז אני גם התפשטתי, אני לא עובד רק עם, עם התעשייה, אני כבר, אני חושב שאין זמר בארץ, אין הרבה שלא כתבתי להם שירים, שגם לא מהתעשייה המזרחית.
16: לא מהנכון.
17: אבל אני חושב שכאילו לפעמים שיש משהו שמצליח, צריך להבין מה קורה, ואם אתה, כל פעם אתה תתעלם ממנו, אתה תישאר בסוף מאחורה, אתה תגיד, זה חרה, זה לא טוב הדבר הזה, אז אתה תישאר מאחורה, ואני כל הזמן עם העיניים פתוחות, ואני מנסה לאתגר את עצמי ולהתרגש,
16: כן.
17: ואני מרגיש, כי אני כבר הרבה שנים, אני כבר זה הרבה שנים והרבה שירים, ואני איפשהו בפנים מרגיש שעוד לא התחלתי.
16: וואו.
17: כי אני כל פעם אני רוצה להביא, זה לא בשביל להביא להיט עכשיו לקבל מחיאות כפיים סוערות, זה בשביל להתרגש. כאילו להביא, לכתוב את השיר הזה בחדר עכשיו, ולהגיד, יו, איזה שיר כתבתי, ולצרוח, כאילו, כי אין תחושה כזאת, כמו שיר טוב שנכתב הרגע בחדר. אז תמיד להפתיע את עצמנו, יש לנו איזה משהו, את יודעת, שאני כותב שאנחנו עם בדיחה עם פאר, שאנחנו כותבים תכף, את יודעת, אנחנו עוד מעט, בעזרת השם, תכף יצא האלבום הבא, ויש לנו שם מלא שירים חדשים ונורא יפים, בעיניי זה הולך להיות הכי טוב עד היום. כאילו, בזה זה הולך להיות אלבום מטורף, ואנחנו צוחקים שאנחנו לפעמים מתחילים שיר, ואם את אומרת שהמילים שכבר אמרו, או לחנים שכבר שמעו, ואת מתחילה איזה משהו, אז אנחנו קוראים לזה, קיבלת את הרגיל. זה כאילו, לא מה, אני כבר שמענו את זה. עכשיו הרגיל הזה, יש הרבה שהיו חוטפים אותו, ומתנפלים עליו ומוצאים אותו עוד דקה. אבל לא, קיבלנו את הרגיל. אנחנו עובדים נורא קשה, שהכל יהיה מקורי כל כך, מרמת המילה שלא נאמרת בכל שיר, עד רמת הלחן, השפיץ שלא יזכיר אף שיר, ובגלל זה זה נשמע ככה, כל הדבר הזה שנקרא רדיו שטח, זה עבודה כפולה. זה כאילו, זה לכתוב שיר, אבל רגע, לעצור, הם יכולים להיכתב מהר באיזה זרימה,
16: כן.
17: אבל יש שם איזה כאילו, מחשבה על הכל מההתחלה עד הסוף, במקוריות, להיות כל הזמן מקורי, לא על חשבון מרגש או לא מרגש, אבל תמיד שזה, את מה זה מזכיר? וואלה, לא יודע. כאילו כזה, זה חדש, זה הדבר. שיעתיקו את זה. מפה שכבר מישהו שיעשה כמו זה.
16: לפרוץ את הדרך.
17: ואנחנו נהיה ראשונים.
16: כן, לא להיות על אוטומט. נראה לי גם אמרת, תיארת, וואי, זה אמרת דבר מדהים. אני 15 שנה כותב שירים, כתבתי מאות לכיוון האלף, ועדיין מרגיש שלא התחלתי. זה משפט ממש מרגש.
17: כן, אני עוד לא התחלתי.
16: כן, לא, וזה בדיוק זה, של לא פועל על אוטומט. יש שם איזה חיות, כאילו.
17: כן, וגם, אז אני אומר, דווקא גם ככותב שעושה את הדבר הזה שאני כל יום נפגש עם מישהו אחר, שיום אחד אני נפגש עם עידן רייכל, יום אחד עם נתן גושן, ויום אחד עם ססון שאולוב, ויום אחד עם יאל גולן, ושבוע אחרי עם מירי מסיקה, ופעם אחרי זה עם עדן בן זקן. המנעד הזה של הזמרים, את גם, אז את יכולה לעשות הכל, אז את לא מוגבלת, ואני באמת גם אוהב הכל.
16: כן.
17: אני גדלתי על רוק אנד רול, על מוזי, על רוק כבד, כאילו הייתי שומע ממש בצעירות שלי, הייתי מדור הרוקסן, שיוצא, אז אם זה רוק ישראלי, וזה אני נורא בקי, ואם זה בכלל, כל המטליקה, גאנז אנד רוזס, סקורפיונס, וזה כל הזה, ואני נעזר בזה המון היום, זה כלי ענק בשבילי, וכל התקופה שהייתי חייל, ואחרי זה אני הייתי מורה לריקודים לטינים, אז את המוזיקה הלטינית אני מכיר, טוב את כל המקצבים, וזה המון מקצבים, ואני משתמש בזה, אז אני עושה שירים כאלה לכולם, ועשיתי.
16: קרמלה, כמו בריאו.
17: נכון, ובמלא, אז ידע כאילו, את יודעת שאספתי, אני כאילו תמיד הייתי חובב מוזיקה נורא גדול, אז היום את משתמשת בזה, ועד היום אני גם דואג לצרוך המון מוזיקה, כדי, גם בלי כלום, רק להקשיב, כי המוח זה כמו ספוג. אז את שומעת פאזה מפה, פאזה מפה, פאזה מפה, ואז את פתאום המוח שלך מחבר אותן למשהו חדש, בלי לשים לב, יוצא כן. איזה משהו.
16: אגב, זה שילוש מאוד ישראלי בעיניי, הרוק כבד עם הגיטרות האלה, עם הסולו המרגש, כאילו, דן פורגיבן, מטאליקה, עם לטיני, לא עם ים למה. תיכוני, נכון, עכשיו, כאילו, נכון.
17: ורסיסים, ודברים נכון. שקורים להיום, היום בכלל, אנחנו הולכים גם מגנט של ססון, כל מיני דברים כאלה שהם נורא מדרפאקרס כאלה. כן.
16: אבל זה גם פאור בלאדס, כאילו גם נותן בראש, אבל זה גם מאוד מרחיב את הלב.
17: נכון, אוריקן.
16: כן.
17: זה גם כן, זה נורא בון ג'ובי, כאילו כזה, I don't want to close my eyes, זה היה הרפרנס לאוריקן של עדן גולן, כאילו.
16: אירוסמית.
17: אירוסמית.
18: גלגלץ. סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
19: מוזיקה זה גלגלץ.
16: נמשיך רגע עם פאר, אני אקריא את מה יהיה מחר שכתבתם יחד לרדיו שטח 2, אתה ופאר ואיתן דרמון ומתן דרור, כולם שם בקרדיטים. נכון. כל מי שבסשן פשוט מקבל קרדיט.
17: כל מי שבחדר כזה.
16: זורק מילה, זורק.
17: אנחנו באמת חברים נורא טובים גם, כאילו אנחנו יכולים לשבת ולהחליט שהיום לא כותבים שיר, סתם, פתאום אז שותים, מדליקים מנגה על זה, זה, מנגנים קצת. אנחנו, יש לנו גם כל כך הרבה שירים ש... הרבה שיר, זה לא כל שיר שאנחנו כותבים, הוא נכנס. כאילו יש הרבה, ואז אולי הוא יהיה לאלבום הבא, אבל הכל טוב, זה שירים כאילו שפתאום, אחרי זה מחליטים לפי כל הצבע של האלבום, שאם יש כזה ויש שיר שעוד אחד בצבע שלו, אז נשמור אותו לאלבום הבא.
16: עובדים רוחבי.
17: שיהיה כאילו צבוע בכל מיני צבעים.
16: אגב, אמרת, לפני שאני אקריא כמה שורות מה יהיה מחר, אמרת שעם פאר אתם נורא משתדלים לא לעבוד על אוטומט, לאתגר את עצמכם.
17: נכון.
16: יש אבל שירים שהם כן באים על אוטומט, וזמרים לוקחים את זה, ואתה נותן להם, אתה אומר, אתה יודע שאת השיר שכתבת על האוטומט שלך, ואתה נותן אותו? יש זמר שבשבילו זה באמת יהיה טוב ומתאים?
17: זה לא קיצוני לפה או לפה. זאת אומרת, היום יכול להיות שיר שהוא... לפעמים אני אומר תמיד שבאים אליי, או שתהיה מקורי לגמרי, תנסה להביא בשורה חדשה, כן. או שתביא משהו שמכירים, זה בסדר, אבל אם הוא מדויק, אז אי אפשר להתווכח עם זה.
16: שיהיה טייט.
17: כאילו, עם ישראל חי, סתם כן. לדוגמה, אין שם כלום חדש, לא בלחן ולא בטקסט. זה כאילו התאים לרגע הנכון, אבל זה מדויק למה שהוא היה צריך להיות. באמת, למה אני מתכוון? זה כאילו, את מרגישה שכבר שמעת את זה איפשהו. יש שיר שאת סיימת לשמוע, את אומרת, זה מזכיר לי משהו. את לא יודעת בדיוק מה. זה לא שעכשיו את תשמעי שיר עם לחן שכבר קיים, טקסט אחר על אותו זה. לא באמת עובדי ככה, אבל יש כאילו כל מיני...
16: ברגש זה מזכיר לי כבר משהו.
17: יש במזרחית, יש כל מיני סיבובים של אקורדים, שזה לופ כזה, סיבוב שהוא סיבוב מוכר. אפשר זמזם עליו דברים אחרים. אבל הסיבוב עצמו הוא מוכר.
16: כן, זה מהלך שכבר... עשו בו שימוש.
17: כן, כאילו על הדבר הזה אפשר לשחק איתו, חלק יעשו אותו ככה, אבל אנחנו לא נשתמש בסיבוב הזה, כי בוא, אנחנו יכולים יותר, כאילו כזה. שהסיבוב הזה הוא בסדר גמור, אתה יכול להביא עליו משהו חדש וזה יהיה מושלם, אבל במקרה שלו, כאילו גם פאר, הוא לא יוותר. אפילו שנגיד לו, זה הרגיל הטוב, זה מהמם, זה להיט, כאילו, אין, לא. אז הבנתי, יש כאילו כל
16: ברור.
17: מיני, זה
16: הנה,
17: כאילו
16: נמשיך...
17: שוב רגיל, אבל טעים, זה טעים.
16: נמשיך להקביל את זה לאופניים, מישהי מתלבשת ואומר, את נראית פצצה, כן, אבל אני רוצה, אני רוצה
17: עם,
16: מגניב,
17: עם,
16: גם לא פצצה.
17: את נראית פצצה עם ג'ינס וגופייה.
16: כן, אבל אם את לא, אני רוצה את הדבר שידברו
17: כן,
16: עליו.
17: כן, אני רוצה את הזה, נכון?
16: להוביל, להוביל מגמה.
17: כי לפעמים
16: מגמה.
17: ג'ינס וגופייה עם זה, זה מאמן.
16: מאוד מדויק, נכון? נכון? צריך גם את זה. במה יהיה מחר כתבתם, הייתי לוקח הכל הריאות. אמצע הלילה, אני באורות. פשוט רציתי לחבק אותך, כי מי יודע מה יהיה מחר. מבין כל עשרות האומנים, מאות, ששיתפת איתם פעולה, מי לדעתך המבצע שהכי מזוהה עם היצירה שלך? אומרים אבי אוחיון, הרי אתה ביצעת על... בקולך לא הרבה שירים, אולי שניים אפילו שאתה כתבת, ו...
17: כן, לא, לא, יותר... לא,
16: אחדים, אחדים.
17: כן, זה לא...
16: לא, לא.
17: אתה יכול להביא עליו משהו חדש וזה יהיה מושלם. אבל במקרה שלו, כאילו גם פאר, הוא לא יוותר. אפילו שאני אגיד לו, זה הרגיל הטוב.
16: כן.
17: זה מהמם, זה להיט, כאילו, אין? לא. אז הבנתי, יש כאילו כל
16: ברור.
17: מיני. זה
16: הנה,
17: כאילו
16: נמשיך...
17: יש לו רגיל, אבל טעים, זה טעים.
16: נמשיך להקביל את זה לאופניים. מישהי מתלבשת ואומר, את נראית פצצה, כן, אבל אני רוצה, אני רוצה עם, מגניב,
17: עם,
16: גם לא פצצה.
17: את נראית פצצה עם ג'ינס וגופייה.
16: כן, אבל אם את לא, אני רוצה את הדבר שידברו
17: כן,
16: עליו.
17: כן, אני רוצה את הזה, נכון?
16: להוביל, להוביל מגמה.
17: כי לפעמים
16: מגמה.
17: ג'ינס וגופייה עם זה, זה מהמם.
16: מאוד מדויק, נכון? נכון? צריך גם את זה. במה יהיה מחר כתבתם, הייתי לוקח הכל הריאות. אמצע הלילה, אני באורות. פשוט רציתי לחבק אותך, כי מי יודע מה יהיה מחר. מבין כל עשרות האומנים, מאות, ששיתפת איתם פעולה, מי לדעתך המבצע שהכי מזוהים היצירה שלך? אומרים אבי אוחיון, הרי אתה ביצעת על... בקולך לא הרבה שירים, אולי שניים אפילו שאתה כתבת.
17: כן, לא, לא.

0: עם היצירה שלך, אומרים אבי אוחיון, הרי אתה ביצעת בקולך לא הרבה שירים, אולי שניים אפילו שאתה כתבת, אחדים, אחדים.
1: כן, זה לא ה...
0: לא הפורטה וגם לא התשוקה, נראה לי, אתה לא מונח שם.
1: ממש לא.
0: אז אני אומרת, אז אוקיי, אז אומרים אבי אוחיון, איזה פרצוף לדעתך כיום קופץ ראשון?
1: וואו. אני חושב שפאר טאסי.
0: גם לדעתי.
1: אני חושב שפאר טאסי כי...
0: למה?
1: לא יודע.
0: כי הלכתם דרך?
1: אני חושב שפאר טאסי כי אנחנו... כי אנחנו כאילו, זה התחיל, כי יש לנו איזה דרך כזאת נורא ארוכה, שבעצם מדרך השלום, ואחרי גם כל השנים השקטות של פאר טאסי, אני גם הייתי שם.
0: באיזה אופן?
1: באופן שאנחנו היינו חברים, וגם הייתי כותב לו, בתקופה שפחות שמעו אותו. והחזרה הזאת, ואני גם מסוג האנשים שכאילו, אמרתי לכולם, חבר'ה, פאר טאסי שנה הבא הולך לעשות מנורה, שהיו מסתכלים, וככה אומרים לי זה, אמרתי להם, חכו, פאר טאסי, כאילו אני לא יודע להסביר, אבל אני ראיתי את זה קורה. אני ראיתי את הדבר הזה קורה, חנן בן ארי, כאילו היום שאת יודעת, טוב ופאר חברים טובים, והתארחו וזה, חנן היה בא אליי, הייתי משמיע לו שירים של פאר, ואומר לי כל פעם, מה אתה משמיע לי קרק שירים? אני אומר, תקשיב, פאר, זה כאילו, זה תכף הולך לחזור על אלף.
0: שירים שפאר עשה לבד, לא איתך?
1: לא, שירים שאני עשיתי לו, כאילו, היה לי סקיצות אז בהתחלה, עוד כאילו מהרדיו שטח הראשון, כאילו, את הדרך הביתה, את לאט לאט לאט, וכאילו, ממש זה, הרחנו את זה קורה. עכשיו, בפועל, אני לא יודע אם פאר זה הזמר שכתבתי לו הכי הרבה שירים. נגיד, יש שירים שהם כמו שממש, את יודעת, לפעמים אני בא להופעות, ואני שומע בליינאפ, אם פתאום יהיה 20 שירים בהופעה, אז אני שומע 15 שירים שלי, שיש כאלה.
0: מי למשל? עומר? לא.
1: בנייה ברבי, לדוגמה. בר צברי. עומר אדם, עומר כתבתי לו מעל 50 שירים, אבל עומר יש לו כל כך הרבה לעיתים, וזה לא נגמר. גם לאייל גולן כתבתי מעל 50 שירים.
0: כן.
1: ולאיתי לוי, איתי לוי אני חושב שגם, כאילו אם נגיד, פאר ואיתי אפילו. איתי הוא די, כמעט אותו... כי זה גם אנחנו אומרים אותנו באותה נשימה, כן, איתי נורא מזדהה איתי, כי הוא גם היה זמר סקיצות שלי בעבר, יש לנו סיפור נורא ארוך, אני ואיתי זה היסטוריה ארוכה.
0: אז היית אתה, זה היה הוא, אני מכיר אתה עם השיר פריצה שלו.
1: אני לא כתבתי לו את השיר פריצה, אבל אני הייתי איתו בתקופה של השיר פריצה, והוא היה עושה, כל שיר שהייתי כותב, הייתי מביא אותו, הוא היה חייל, והוא היה בא, והוא שר את הסקיצות, הייתי שולח את השירים בקול שלו לזמרים.
0: אז הכרת את התקופה הזאת.
1: כן, ואיתי באמת, כאילו זה גם, זה כל אלבום, באלבום האחרון, 4 שירים, כל ה-0, 2, 0, 6, שיגע את כולם במספרים האלה. ובאמת זה גם, זה כמות נורא גדולה של שירים. אולי לאיתי כתבתי הכי הרבה.
0: וואלה, כמותית.
1: כמותית, כן.
0: כן, לי בראש, גם אתה מזוהה עם פאר, אולי בגלל ה... אתם לא באותו גיל, נכון? אתה מבוגר ממנו.
1: אני מבוגר ממנו באיזה 6 שנים כזה. כן.
0: לא יודעת, משהו בא, כאילו מחזיקים ראש כזה.
1: כי הבאנו לאיתי ענק ביחד גם.
0: אבל לא רק.
1: כאילו אם זה מדרך השלום, גם לא רק כן, כי תמיד זה היה, כי דרך השלום זה היה איזה רגע שכולם הכירו, ופתאום הרגע הזה חזר, אז ופתאום הבאנו מלא לאיתים חדשים, מה יהיה מחר, היא לא יודעת למה, וכל מיני דברים נורא נורא גדולים. אז זה כנראה.
0: זה הגיע לך שאנשים אומרים שזה מאוד מזכיר את שלמה ארצי אבל? כי אמרת על החשיבות שזה יהיה מקורי. הגיע לך קולות כאלה? שאמרו?
1: קודם כל ברור, אנחנו גם יודעים שזה מזכיר את שלמה ארצי, ואנחנו גאים בזה, אנחנו לא מתביישים בזה. שלמה גם בשבילי וגם בשביל פאר וגם בשביל איתן, אני יודע, זה כאילו... זה הטופ. של הטופ, של הטופ, באמת, כאילו ביצירה. יודעת, אם... אני לפני איזה חודשיים, אני פעם בכמה זמן עושה מראטון שלמה, וכאילו אני כותב אותו, אני שומע אותו מההתחלה עד הסוף, כי אין לו סוף לאיש הזה.
0: אלבומים?
1: את האלבומים, כאילו אני שומע את כל האלבומים ככה, כי זה בית ספר לכתיבה, אני חושב שאני כותב בגללו, גם
0: וואו.
1: ממש כזה, זה שלמה ארצי, אין, אי אפשר... גם לחנים במקוריות מהמילה הראשונה עד האחרונה בכל השיר, זה כאילו תמיד אנחנו אומרים על קיבלת את הרגיל, כלום לא רגיל שם, כל טקסט זה משהו אחר והוא כותב אותו אחרת וזה מילים אחרות והוא מתחשב שם בכל דבר, זה חד פעמי האיש הזה.
0: איזה שיר פחות מוכר של שלמה אתה ממש אוהב?
1: אני לא יודע מה מה פחות מוכר למי, כאילו, וזה, את יודעת, אני נורא...

0: כאילו כל כך, אם היה שיר אחד של שלמה שהייתי יכול לקחת אליי, אני תמיד אומר, טוב, זה לא חוכמה, אז הייתי לוקח את ירח, כי זה כאילו, זה שיר מושלם. עכשיו נגיד, גילו דרך The Voice את בוא ניקח לנו יום.
1: אני כיוונתי אליו, גם, אני כיוונתי אליו בראש.
0: אני אומר, זה אחד השירים האהובים, סתם אני לקחת רפרנס, אם יש שיר שאני כתבתי לפני שתי אלבומים שלו, שקוראים לשיר אהבה ברכב. והשיר הזה זה כאילו, הרפרנס הכי גדול לשיר הזה, מי שיקשיב ישמע את בוא ניקח לנו יום.
1: זוג שמתחבא.
0: לא בטקסט דווקא, לא. בלחן, אבל גם ההוא, כאילו בהלך רוח של השיר. אבל זה שיר על בגידה, בוא ניקח לנו יום. אבל זה לא נשמע ככה, כאילו ב...
1: כי זה לא בגידה, זה אהבה נכון. לא ממומשת ש... כאילו אתה מרגיש מכל נים שלו, שהוא כל כך יש לו שם תשוקה ואיסורים וייסורים, זה
0: כן,
1: הכל יחד.
0: כן, אבל זה בגידה.
1: איפה על זה בגידה? ולא יראו אותך ולא יראו אותי. טוב, כבר ענית לי. אגב, אני כל פרק מסיימת בשאלה, שיר שאתה מצטער שהוא לא שלך, ענית לי, ירח. נראה לי שענית לי. של שלמה. טוב, אז סבבה, אז נתחכה.
0: אני כאילו, יש הרבה שירים שאני מצטער שהם לא שלי, אני דווקא, אני אוהב לשמוע שירים טובים ולקנה, כאילו, איך אני לא כתבתי אותם, כאילו, אני, יש הרבה כאלה.
1: אז יש בך המון נדיבות, אם הקינה עושה לך טוב, אני, אז נגיע לזה בסוף, עד אז תתבשל עם הסוגיה הזאת. אני רוצה שנדבר קצת על עם ישראל חי. ובעיקר על שורה מסוימת בו שאותי מאוד תפסה. ריאל גולן מבצע כמובן, כתבת עם אופיר כהן את השיר. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי בעליות, בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? אגב, מה פה הפזמון?
0: זה כאילו, זה הקטע.
1: זה ברידג' ופזמון, מה?
0: יש הרבה שירים, זה גם לא קורה רק פה, יש הרבה שירים, זה טריקה, זה גם כמו... במי לא יבוא נכון של בני אב וזה, אז יש לך, תגידי, מי לא יבוא, ואז יש, איך שזה, אז מה הפזמון?
1: שני פזמונים.
0: אז זה שתי פזמונים.
1: אופה, וואו.
0: זה כאילו הרבה שיש
1: לך. טיפ, קבלו טיפ מאבי יוחיון, שני פזמונים.
0: זה פזמון שאת חושבת שהוא נגמר, ואז מתחיל עוד פזמון, ואז כאילו זה הפך להיות מילאית למגלאית.
1: לגזור ולשמור, אנשים יוצרים.
0: הרבה, בהרבה שירים יש את זה אם תשימי לב. גם בשלמים של עידן חביב. תן לי. יש לך בואי אליי, כמו זה אחלה גלים, את יפה לי. וכל השנים שעברנו, נגמר הפזמון, ואז מתחיל לך עוד פזמון.
1: נכון.
0: זה טריק כזה.
1: יפה. זהו, התלבטתי, אמרתי, אני רוצה לטעות פה, כי אולי זה ברידג' בכלל, אבל אתה אומר שני פזמונים. אז אני רוצה להתעכב על השורה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? זה שיר שיצא ב-19 באוקטובר 23, כלומר, בערך שבועיים.
0: איך להגיד, שומר עלינו? כאילו, בזה?
1: כן.
0: זה מה שהפריע?
1: כן, מה זה הפריע? זה קיווץ אותי, זה כאילו... אבל תדע לך שגם, ואפילו בסטאר הזה, שיר שהיה לי קשה, של כמובן רבי נחמן, זה גם היה לי קשה בהקשר של 7 באוקטובר, ואפילו באסטרה, זה טקסט שאפילו באסטרה שבתוך האסטרה, גם שם נמצא השם יתברך. כלומר, גם דברים שלא ברור לך אם יש שם השגחה או אין שם השגחה, גם שם.
0: נכון.
1: עכשיו, זה נכון, אבל יש עניין של עיתוי. מה זה נכון? אני לא יודעת, זה עניין של אמונה. אבל יש גם עניין של עיתוי. ובעיתוי מסוים זה כאילו מקווץ, כי אתה אומר לאנשים... הוא לא שמר עליהם.
0: כן, אני... על כל מי ש... כשהשיר הזה נכתב, אני גם אמרתי את זה באיזה רעיון פעם, אייל שלח לי הודעה בעשירי לעשירי, ממש...
1: שלושה ימים
0: אחרי שיצא השיר, אמר לי, בוא נרים טעם. ואני, הילד שלי בדיוק סיים מסלול ביהלום, כאילו שזה ביחידה מאוד מובחרת של אלה שנכנסים למנהרות בתוך עזה, בסמור, ואני צריך, עכשיו... מי רוצה לכתוב בך שיר? עוד כל דקה הוא צריך להיכנס לעזה, הרימו אותו, בדיוק סיים קורס, ועכשיו הוא עוד לא נלחם גם, זה כאילו ממש, עכשיו סיים מסלול, עכשיו אתה לוחם, לך לעזה, וכל המדינה פה בטירוף, בפחד אימים, ועכשיו אני צריך לכתוב שיר, ואני לא יודע מה, ואני עומד במטבח עם הטלפון, ואני רואה את ההודעה ליד אשתי, ואני אומר לה, מי יכול עכשיו לכתוב שיר? מה הוא רוצה? כאילו, מי, מה קורה? אז היא אומרת לי, צא מהבית, לך תעשה מוזיקה, למה לך? ואז באמת נסעתי לאופיר, ואני שולח לאייל, אם אנחנו עושים שיר, אני רוצה לכתוב שיר, שהחיילים ייכנסו ברבק עכשיו לעזה עם אנרגיות, ועם ישראל חי, ככה אני רושם לו, עם ישראל חי, ובדרך לאופיר כבר, אני שם ישראל חי ברוטו, אני ראיתי את החיילים נכנסים לעזה באטרף, כתבתי את השיר הזה לבן שלי שיכנס לעזה להילחם, והקדוש ברוך הוא שומר עליך עכשיו, כן, אתה לא עכשיו מה שקרה, חדש, אנחנו פה, יכל להיות אסון הרבה יותר נורא, יכלו להיכנס לנו מכל הכיוונים, הכל טוב, יש השגחה. אז זה היה הנקודה הזאת של זה. חוץ מזה שאנחנו גם אנשי אמונה, כאילו. אז את יודעת.
1: אז מה שמיישב לך את זה, כי אתה מבין את הקיבוץ שלי.
0: אני מבין את הקיבוץ, אבל אני עדיין, את יודעת, אני לא... חשבונות שמיים, אני לא, את יודעת, אני לא נכנס לכיוונים האלה, אבל אני עדיין, אני נורא מאמין, וגם זה היה מטרה של באמת, זה שיר שנכתב לחיילים, שיכנסו ברבק.
1: אז אני אומרת, ראית פני עתיד, לא הסתכלת על העבר כשכתבת את זה, אמרת כל מי ש...
0: לא, ממש, וגם כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, זה היה ממש שיר כזה, קצת שיר נבואתי כזה, יהיה טוב.
1: כן, וטוב עכשיו?
0: נראות אליך. יחסית למה שהיה, בוודאי שטוב עכשיו.
1: אם אני מוזיקאית, קודם כל אני כתבתי פה את כמו בריו, אבל הזכרנו אותו, רק אני פשוט... זה פה כי אני אישית הופתעתי להיזכר שזה שלך, נגיד פופה, פופה, פופה, איך כולם פה רוגדים כמו בריאו, זה המילים, ונראה לי...
0: אבל זה גם היה חדשני נורא לאותה תקופה שזה יצא, נגיד לך למה, כי באותה תקופה,
1: הלהיט
0: הכי גדול בעולם היה ביילנדו, של אנריקה אגלסיאס, על הרגטון הזה.
1: רגטון, זה התחלה של הרגטון.
0: ואני באתי ממוזיקה לטינית, וכל ה... אני שמעתי את זה, כאילו דמיינתי את זה בפורטוגזית בכלל. זה היה נשמע לי כמו כל הריקודי שורות האלה שהיינו רוקדים בסמבה, שהייתי מורה לזה, כמו כל ה...
1: איזה מקצב זה אגב?
0: זה רגטון. זה רגטון, אבל זה כאילו אני דמיינתי את זה על הרגטון הברזילאי, כאילו. כאילו כזה ממש... הלחן הוא נורא, יש בו משהו ברזילאי קצת, כאילו, ונורא ריקודי שורות כזה, אני גם דמיינתי את הקליפ של איזה ריקוד שורות.
1: כן.
0: וזה היה, והיא גם הייתה בת 8, בת 10, לא יודע בת כמה, גם בוחבוט, זה נורא איטים, זה היה משהו ילדותי חמוד, מתוק. וזה נהיה נורא גדול באותם, זה שיר עם איזה 50 מיליון צפיות, כאילו, משהו כזה חריג.
1: גם לדעתי הוא הראשון שהגיע, היה לו שם כמה הישגים בצפיות ביוטיוב. כן, הוא על עשרות מיליונים.
0: עשרות מיליונים, אני אומר,
1: אולי לא, זה אולי, בוא נגיד שעברתי על ה... זה לא בדיוק דיסק, כן, על הדיסקוגרפיה שלך, ראיתי את הנתון הזה, אני לא זוכרת עכשיו על איזה שיר, ששברת יוטיוב, אולי זה
0: דרך השלום. דרך השלום שברת יוטיוב באותה תקופה.
1: לאותה תקופה, זה היה 30 מיליון.
0: היה איזה 20 מיליון, שאז זה היה...
1: כן.
0: הכי הרבה. הוא כאילו הגיע למצב השיר הכי נצפה ביוטיוב עם 20 מיליון.
1: כזה חודש אחרי שהוא יצא גם.
0: לא, לקח לו כמה חודשים, אבל עדיין זה מספר שלא היה. זה גם היה... שהיוטיוב היה די חדש, היוטיוב לא פה משחר ההיסטוריה.
1: נכון. אגב, אני חייבת להגיד לך על דרך השלום, שני, כאילו, זה מצחיק לומר על השיר הזה פספוסים, אבל אני זוכרת שעל זלי בלב זה הרגיש פספוס. קודם כל שהוא לא יצא בקיץ, אם הוא היה יוצא בקיץ.
0: איזה קטע, איזה חום הוא יצא באוקטובר.
1: כן, יוצא באוקטובר. וגם, זה כבר ממש פנים תעשייתי, המצד השנתי של גלגלת, של כל התחנות, קרה חודש לפני. אמרתי, אם הוא היה יוצא באמת, אם הוא היה יוצא במאי, אז גם הוא היה בא בול הקיץ.
0: זה קצת היה, אני זוכר באותה שנה, היה לי 4 שירים בעשירייה במצד. זה כאילו היה שנה של הפריצה שלי.
1: אבל מגיע לו להיות שיר השנה והוא לא היה. בגלל שהוא יצא חודש אחרי.
0: היה מתוק שמר לי.
1: כן, אנשים כבר כאילו התרגלו אליו.
0: אליעד, סתם אנחנו חברים טובים. והיה שם את שישי בצהריים, את טרמינל 3, ואת מודה אני של עומר אדם. היו 4 טעם בעשירייה.
1: של גלגלת?
0: כן.
1: ועוד היית ועבדת במחירות אז.
0: כן.
1: תגיד, אם אני מוזיקאית כיום, איך אני יכולה להגיע לסשן איתך?
0: אם את מוזיקאית מתחילה, כאילו שלא מכירים אותה?
1: אז אין לי סיכוי.
0: יהיה לך קשה. יהיה לך קשה לא כי אני נורא עסוק, ואני באמת כל יום אני מקבל, אני אראה לך את האינסטגרם שלי ואת הפייסבוק ואת האלה שמצליחים להשיג את הטלפון, כל יום אני מקבל איזה 10 הודעות לפחות, אני זמר מתחיל, אולי אני מנהל של זמר זה, אני כותב טקסטים, אני מלחין, אולי תשמע שיר שלי, אני לא, כאילו, מתי אני טוב, כאילו, מתי אני עושה דברים שאני גם רוצה לעשות, וחוץ מזה אני עסוק נורא בסשנים, אם היום את זמרת שעכשיו, אם היום את זמר בארץ פעיל ועובד כדי לקבוע איתי, אז אנחנו נקבע 3 שבועות קדימה, 4 שבועות קדימה.
1: אה, סבבה.
0: כן, אבל אני לא אקבע איתך למחר ולא לשבוע הבא. אני תמיד, אני גם לא אקבע לעוד, תמיד האומן שלי אין מצב שהוא יהיה, אני לא אוהב לקבוע גם לעוד 3 חודשים. תמיד אני עובד ב2-3 קדימה, וזה תמיד מתמלא ככה.
1: ויש מישהו שאתה ממסמס, שכאילו כן הוא בעל שם, ויש מאחוריו דרך, אבל לא נראה לך שזה מתחבר, אבל הוא כן רוצה לראות אותך.
0: אם יש מישהו שאני בא, אני כאילו לא מעניין אותי כל כך לעבוד איתו, לא בגלל, כי המוזיקה שלו לא מעניינת אותי, כאילו אני פחות מתחבר. ויש פעמים שאני נותן צ'אנס, סתם לדוגמה, השנה קרה לי עם מרגי, לדוגמה, מרגי רצה להיפגש איתי. ואמרתי כאילו, בהתחלה דיבר איתי, חרוב ימנה שלו, מרגי נורא רוצה לעבוד איתך. אבל אמרתי, מרגי, כאילו, מה אני יכול לעזור למרגי? כאילו, מרגי עשה נורא פופ כזה, ובוא נהיה הזוג הזה, זה פחות הסטייל של מה שאני עושה. לא שאני לא אוהב את זה, אבל זה פחות הסטייל שלי. זה כמו שאני פחות עובד עם נועה קירל. כי את כל הפופ הזה אני פחות עושה אותו גם, אני פחות גם מקשיב לו באוטו. הוא לא מרגש אותי כאילו בזה, אני אוהב לעשות דברים שאני מתרגש מהם. כן. אם אני לא אתרגש מזה, אז אני לא יכול לעבוד על אוטומט כאילו. אני מאמין שאני יכול לכתוב את השירים האלה, אבל הם קצת פחות מרגשים אותי, אז אני מעדיף לעשות דברים שאני יותר מחובר אליהם. ודווקא החיבור עם ארגי זה היה קסם מטורף, עשינו איזה 5 שירים מלאך. באלבום שעכשיו יצא לו, שזה היה, עשינו את מלאך, אני לא זוכר את כל השמות בסוף של השירים, אבל זה שירים שממש עשינו באמת את הפופ רוק של ה-90s. לקחתי אותו לאזורים האלה של אואזיס, והיה נורא נורא כיף, יצאו שירים מאוד מאוד יפים בעיניי. ולפעמים זה כיף, לפעמים אני אומר דווקא לפתוח את הראש, זה יכול להיות מעניין, אבל לרוב באמת אני די זורם. ודי עם כולם גם, כאילו, כמעט עם כולם.
1: כן. לא, אתה ניכר שאתה איש זורם. ראיתי רעיון עם מישהו שכמוך הוא יצר מאות להיטים מצליחים, והוא שאל אותו מה השיר שלו שהוא הכי אוהב, אז הוא אמר, אולי בבדיחות הדעת, אולי ברצינות, הוא אמר שהוא הכי אוהב את השיר שהכניס לו הכי הרבה כסף, ומעניין אותי מה דעתך על תשובה כזאת.
0: לא, לא באמת.
1: מה?
0: זה לא, אני כאילו, אני עד היום לא עושה מוזיקה בשביל הכסף, זה לא, אם הייתי רוצה, הייתי יכול להיות היום מי ששיר, אני חושב. כאילו, אני לא חסר לכלום, ברוך השם, בסדר? אבל אם הייתי רוצה לעשות, מתעסק בכסף במהלך הדרך, אז, והייתי, זה מה שהיה מעניין אותי ומניע אותי, אני היום היה לי הרבה פחות שירים והרבה יותר כסף.
1: איך ממקסמים? זה, מה פרסומות?
0: לא, זה כאילו השאלה מה, זה לא רק איזה סתם, במהלך הדרך, היה תקופה שאיתי לוי רצה שאני אנהל אותו. אמרתי, עזוב אותי אחי, אני אוהב אותך. אני לא עוזב, ולמחרת אני לא יכול לכתוב לאו, ולמחרת אני רוצה להתעסק בעיקר. אני כאילו הבנתי מה אני צריך לעשות בחיים, שזה לכתוב שירים.
1: כן.
0: ויש כאלה שרוצים לעשות עסקים. אז הם תוך כדי שהם יעשו, אז הם ירצו להחתים גם עוד הרבה כותבים, להחתים, זה לעשות, כאילו לעשות,
1: ויש בזה כסף, כמו להיות סוכן כזה.
0: יש כסף, יש בתעשייה שהרבה כסף גם שזרוק על הרצפה. את גם קבלת הרבה
1: הצעות. איך מרימים אותו, איפה?
0: אז אני אומר, את קבלת גם הרבה הצעות, פתאום לבוא, לעשות, את יכולה לקבל הצעה, להיות חלק מצוות, לנהל זמר, לעשות, להיות מנהל אומנותי של כל מיני אנשים, שבאמת שלך, הם לא מעניינים אותך. את לא באמת רוצה, אבל זה כסף עכשיו.
1: למה? כי זה נגזר, אתה גוזר מההצלחה שלו? כאילו
0: את
1: זה,
0: יכולה גם לקבל פשוט מזכורת. יש אנשים, היום מוזיקה זה דבר שהוא נורא סקסי. כולם רוצים, יש הרבה אנשים עשירים שמתים להיכנס לעולם המוזיקה, לקחת זמר, כי זה נורא מגניב. כולם רוצים להיות קצת בעולם הזה. ואז הם חפשים את האנשי מפתח, גם ביצירה וגם בזה, כדי להביא אותם לצוותים שלהם. לא מעניין. אותי. כאילו עכשיו, את הכסף שלך לא מעניין אותי, אחי. כאילו כלום, אני אעזוב אותי. טוב לי, אני טוב לי שהיום אני אבחר עם מי אני עובד בערב, ומחר מי שאני ידע עם מי אני רוצה לעבוד, ואני אעשה סשן עם מי שאני רוצה, ומחרתה אני לא רוצה לעבוד עם אף אחד, אני רוצה לכתוב לבד, ושבוע בה אני רוצה לטוס שבועיים לחו, אני לא עובד אצל אף אחד.
1: אין מחיר לחופש.
0: זה לא לחופש, זה חופש האומנותי והשקט, כאילו, אני חי את החלום של עצמי, כאילו מה, הכסף אף פעם לא הניע אותי. זה לא אומר שאני לא זה, אני היום אמור להיות הכותב, אני מקווה שאני אחד המרוויחים הכי גדולים בארץ, באקום אולי הכי גדול, אוי ואבוי אם לא.
1: למה?
0: כי מבחינת הכמות יצירות.
1: כן.
0: אני כאילו, יש לי מבחינת כמות יצירות, וכל שנה כמות של לעתים, שבאמת זה משקל, זה הרבה שירים, זה בנק של שירים, כמעט 800 שירים, ומתוכם מאות לעתים זה הרבה. הבנת? כאילו, אבל עדיין זה לא מה שמניע, לא עושה את זה בגלל, עכשיו אני כותב עוד שיר כדי, אני כותב עוד שיר כדי להתרגש. אבל עדיין זה אקום, ואנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא נמצאים בארצות הברית.
1: אני חושבת שאולי זה קשור לזה שהתחלת בגיל מאוחר, ונכנסת לתעשייה בגיל, כשכבר היית מיושב בדעתך, כי גם זה שאמרת לי קודם, שקנאה זה משהו שדווקא, קנאת סופרים, כן, לא קנאה, זה משהו שדווקא משמח אותך, זה מחיה אותך, וגם זה שכל הדיבור שלך עכשיו על הכסף, על זה שאי אפשר לקנות אותך, כי כל כך טוב לך, אתה מבין כאילו באמת איפה נמצא הערך והאושר,
0: לא נספר סיפורים עכשיו של מה עברתי בחיים כדי להגיע לנקודה הזאת, אבל כאילו, אבל
1: כן. לא תמיד היית כזה שלב ושלם?
0: לא, כאילו, קרו כמה דברים בחיים שגרמו לי להתייחס לכסף בצורה שזה לא הכל בחיים, כאילו, אבל אבל כן, אבל אני כאילו נורא נהנה ממה שאני עושה, בסוף זה הדבר, כאילו אני רציתי להיות כותב שירים, אני אף פעם לא רציתי להיות, יש הרבה כותבים שבא להם נורא להיות כוכבים, הם רוצים פתאום להיות נורא בפרונט, הם רוצים שזה, אני אף פעם לא היה לי את הצורך הגדול הזה להיות איזה כוכב גדול, אני טוב לי האזור, דווקא מגניב לי שאני מאחורה, ושאני הולך ברחוב לא מזהים אותי, ולא יודעים מי אני, אני מחבק את הדבר הזה, אני נורא אוהב את זה, כאילו, לא להיות...
1: כאילו זה סוג של חופש.
0: כן, זה, אני, להתעסק במה שחשוב, אני מתעסק במה ש...
1: בעיקר.
0: בעיקר.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לאחר התקיפה של ארצות הברית במיצרי הורמוז, הנשיא טראמפ מאיים, אם איראן תגיב, נפגע בה בעוצמה חזקה הרבה יותר. מנגד, באיראן מדווחים בדקות האחרונות כי פתחו בגל תקיפות נגד מטרות אמריקניות. מדווחת, כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
5: ארצות הברית תקפה מטרות איראניות באזור מיצר הורמוז, כך מסר פיקוד מרכז של ארצות הברית. מהלך זה מתבצע בתגובה לניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות באזור. ברשימה ברשת Truth אמר טראמפ, אם איראן הכושלת תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. כך טראמפ. בתגובה גורם צבאי איראני מסר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי טהרן תגיב בוודאות למתקפות האמריקניות המחודשות, בתגובה שתהיה עוצמתית פי כמה.
4: 56 ימים לבחירות. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות פייגלין הכריזו רשמית על ריצה משותפת בבחירות לכנסת. בהצהרה משותפת שפרסמו השניים אמר פייגלין, הבטחנו וקיימנו שלא נסכן אף קול. השר סמוטריץ' הצהיר, מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון. אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, להתנצל על הקונספירציה שהפיצה וטענה, גולן הוא זה שצריך להתנצל. עם הפרטים, כתבנו ישראל פישר.
6: אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן איים בתביעה נגד שרה נתניהו ודרש ממנה התנצלות על הפצת תיאוריית קונספירציה על פעילותו ב-7 באוקטובר, הגיבה נתניהו באיום בתביעה נגדית בסכום של מיליון שקל. לטענת עורך הדין אוריאל חור נזרי שמייצג את נתניהו, היא מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה וכי האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן, אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן, לשון המכתב.
4: הולך רגל כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. כתב אישום הוגש נגד הגבר שדקר את עובדת בנק מזרחי ביפו בשבוע שעבר. על פי כתב האישום, החשוד לא היה שבע רצון מהשירות שקיבל בסניף, לאחר שסורב לבצע משיכת מזומנים. החשוד שב יום אחרי לסניף כשהוא חמוש בשני סכינים ובגז פלפל. על פי החשד, הוא שלף את אחד הסכינים שהחזיק בכיסו ודקר באמצעותו את העובדת בפניה. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
7: קואמי עושה לי את הלילה.
8: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס.

אהבה שקטה, תמוז, מאלבומם האחד והיחיד שיצא בשנת 76. מאיר ישראל, זכרו לברכה, תופים. איתן גדרון, בס. יהודה עדר, גיטרה חשמלית. אריאל זילבר, קלידים. ובשירה, גיטרה אקוסטית, מילים ולחן. שלום חנוך, שהיום יש לו יום הולדת 80, יום הולדת שמח, שלום. אנחנו בריאים עליך, חולים עליך, חיים עליך, מתים עליך. מלך הרוק של ישראל. האלבום הזה של תמוז נקרא סוף עונות התפוזים. כשהוא יצא, שום דבר לא נשמע כל כך רוקי, רועש, חזק במוזיקה בארץ כמו הדבר הזה עד שהוא הגיע. ועל שם האלבום הזה, סוף עונות התפוזים, נקראת סדרת הדוקו הכל כך חשובה והכל כך טובה שעשה יואב קוטנר על תולדות הרוק הישראלי. מומלץ מאוד לראות אותה באתר של כאן, סוף עונות התפוזים, כל הפרקים שם. ספיישל עם הולדת 80, לשלום חנוך, בתוכנית. לא המיטב שלו, אלא רק כמה מהשירים שלו שאני הכי אוהב בעולם. אפשר לסכם הכל בשעה, כן? עם הולדת שמח, שלום.

ככה, מי שהכירו אותם בתחילת דרכם הכירו את זקני צפת. זה השיר הראשון שלהם ששמעו וראו בטלוויזיה וברדיו. הדרך בה הם חירו את מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, תחילת שנות ה-90. את מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אפשר היה למצוא במקור בשבלול. האלבום הראשון של אריק איינשטיין יחד עם שלום חנוך, האלבום שבעצם הוליד סופית את הרוק הישראלי ב-1970. מילים ולחן שלום חנוך, אחת הדרכים הכי טובות להבין את גדולתו וחשיבותו של שלום, דרך הקאברים שאחרים עשו לו, למשל גם זה.

לך לפסיכיאטור. בנזין, שחידשו פה שיר ששלום הוציא ב-1973, מילים שלום ויאנקה לרוטבליט, לחן של שלום. לך לפסיכיאטור בנזין, ספיישל יום הולדת 80 לשלום חנוך היום.

רק חודשים ספורים אחרי שבלול, עדיין ב-1970, יצא אלבום המשותף הבא של אריק איינשטיין ושלום חנוך, אלבום פלסטלינה, שהמשיך לשכלל את הרוק העברי, וזה במקום מתוכו, שחק אותה, גלגל אותה. מילים ולחן שלום חנוך, הביצוע הנהדר של סיימן ולהקה מקומית. סיימן ולהקה מקומית עושים שלום. ב-85 יצא אלבום הכי מצליח של שלום חנוך, זה שאיתו הוא הפך סופית לאומן מהסוג האצטדיוני, מחכים למשיח. השיר הזה מתוך משיח תמיד היה דו משמעי בעיניי, הוא גם מדבר על זעם הקהל כלפי שלום כשהוציא את האלבום חתונה לבנה ולכאורה נהיה רוקי מדי עבור הרבה אנשים, אבל הוא גם מדבר לדעתי על אדם שבאמת שינה את אורו, לא בכאילו, שהתגלה כרמאי, כמוליך שולל. זה לא נוח.

0: אווירת מועקה יש בשיר הזה, וסאונד בומבסטי יחסית לאותה תקופה, 1985, סאונד של רוק ישראלי גדול, אצטדיוני, ובאמת עם האלבום הזה מחכים למשיח, שלום הפך לאומן אצטדיונים במושגים ישראלים.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
0: באותה מידה שזה לא נוח ששמענו, הוא שיר ציני, הוא יכול להתפרש גם כשיר על מישהו שמשתמש בציניות, במעמד ובכוח שלו כדי להשיג תוצאות הרסניות. מה שמתחבר ישירות לשיר הבא ממחכים למשיח, שיר ששלום כתב על ההתנהלות המדינית בארץ בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, נקרא לו עוצר באדום, שלום חנוך.

0: הבלדה על יואל משה סלומון, שלום חנוך, מתוך האלבום שלו שאני הכי אוהב, על פני האדמה שיצא ב-83, לחן של שלום למילים של יורם תהרלב, בוצע במקור בשבלול, האלבום של אריק ושלום מ-1970, והדגמה לזה ששלום אמנם הביא לארץ רוקיות, שהוא הכיר ממוזיקאים אמריקאים ואנגלים, אבל שהוא גם תמיד כל כך מחובר בשורשים שלו לארץ הזאת. אחרי מוסקת, האלבום ששלום הוציא ב-99 עם אריק איינשטיין, זכרו לברכה, התקשורת הפחית העניין במוזיקה חדשה של שלום, אבל הוא מעולם לא הפסיק, וגם כשלא כל המדינה מקשיבה כמו פעם למה שיש לו להציע, שלום במשך השנים ממשיך להתנסות ולעשות דברים מיוחדים, ולהישאר נאמן לדרך שלו, למשל ב-2003, באלבומו אור ישראלי, ובשיר הזה מתוכו.
1: מתקדמים לקראת האפס, רוקדים את האין מילים. מתנפצים אל תוך השקט במופע חדש עם שכלולים. אין דבר יותר חשוב מהאמת. www.co.wait.

הממשלה, חביבי, ראש הממשלה אני. אתה מוצא את עצמך לפתע בלי לדעת איך בתוך עניין לא עניינך שרק הולך ומסתבך, אתה נבהל פתאום ומתקשה לנשום, אתה רועד מפחד, אתה מזיע ולוהט מחום עמוק

שלום לכם וערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח לכולם, חג שמח לכולם.

ראש המשלה, שלום חנוך מאלבום אור ישראלי מ-2003, אלבום שהוא שיתוף פעולה בין שלום למשה לוי ללהקת מוניקה סקס. ב-2020, שלום חנוך עבר לאחד משני הראפרים המובילים במדינה הזאת, טונה, לאחד משירי המחאה המשמעותיים של העשור הנוכחי, הטוב, הרע ואחותך, טונה, ושלום חנוך.

אלימות. שיר הנושא מאלבום ששלום חנוך הוציא ב-95, מילים ולחן שלום חנוך, שכל התוכנית הזאת הספה של יום הולדת 80 לכבודו היום, עם כמה מהשירים שלו שאני הכי אוהב בעולם. זה מה שמחבר אותם פה. השיר הזה נטוע אצלי עמוק בנשמה.

הדרכים הידועות, שלום חנוך מתוך חתונה לבנה שיצא ב-81, היה הפעם הראשונה בה שלום מוציא אלבום רוק באמת בומבסטי, הוא חטף על זה המון מהאנשים, מהקהל, מביקורות על הראש לדעתי ממש לא בצדק, ושנתיים אחר כך האלבום אחריו ב-83 היה סיפור שונה לגמרי, זה היה אלבום הרבה יותר צנוע, מכונס, מאוהר, מינימליסטי, ולראשונה אצל שלום גם לפרקים מסונטז ואלקטרוני, ושיר הנושא של האלבום הזה הבא שלו משקף את השבר שחל פה בארץ במלחמת לבנון הראשונה.

תודה רבה לכל מי שכותב וכותבת לנו תגובות יפות ומרגשות על התוכנית. התודה היא כמובן בעיקר לשלום חנוך, כן? המוזיקה שאנחנו משדרים בשעה הזאת שהיא לכבוד עם הולדתו 80 היום. אבל גם לכם ולכן, על תשומת הלב, תודה. על פני האדמה, שיר הנושא מהאלבום הזה ששלום חנוך הוציא בשנת 83. רוב על פני האדמה מורכב מביצועים של שלום לשירים שהוא כתב והלחין לאומנים אחרים. והנפלא מכולם באלבום הזה לטעמי הוא הביצוע של שלום לעצים, שיר שאריק איינשטיין שכתב את מילותיו ביצע אותו קודם ב-1980 באלבומו חמוש ומשקפיים. זו גרסת על פני האדמה.

0: עצים, שלום חנוך. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לעידן אלה על הסאונד, אחרינו עידן סין. מוזמנות ומוזמנים להצביע למצעד שלום חנוך שישדר עומר גפן פה בגלגלץ. כנסו לאתר גלגלץ ותצביעו לשירים, חלק מהם שידרתי פה. אני אשוב אליכם ואליכן מחר בעשר. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. תודה, שלום חלוך, חנוך, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה. גלגלץ.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן פתחה בגל תקיפות נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון, לאחר שארצות הברית תקפה במצרי הורמוז בשעות האחרונות. הנשיא טראמפ מאיים, איראן תיפגע בעוצמה חזקה הרבה יותר. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
6: איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה. זאת לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור מצר הורמוז בשעות האחרונות. טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו נכתב, נתנו לה הרבה הזדמנויות. ברשימה ברשת טרוץ הוסיף מוקדם יותר כי אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר.
5: דיווחים בלבנון, צהל תוקף בשעה זו באזור רכס עלי טהר. בתוך כך, מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, ועם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון. אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן להתנצל על הקונספירציה שהפיצה, וטענה, גולן הוא זה שצריך להתנצל. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
7: אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן איים בתביעה נגד שרה נתניהו ודרש ממנה התנצלות על הפצת תיאוריית קונספירציה על פעילותו בשבעה באוקטובר, הגיבה נתניהו באיום בתביעה נגדית בסכום של מיליון שקל. לטענת עורך הדין אוריאל חור נזרי שמייצג את נתניהו, היא מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה, וכי האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן, אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן, לשון המכתב.
5: הולך רגל כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בבית שמש מעדכנים כי ייתכנו שיבושים באספקת המים בעיר בשעות הקרובות ברקע התקלה הארצית באספקת המים. במהלך השעות הקרובות ייתכנו שיבושים נקודתיים באספקת המים בבית שמש. העירייה פועלת לצמצם את הפגיעה ככל הניתן. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. הכדורגלן הישראלי רואה רביבו חתם רשמית באלצ'ה מהליגה הספרדית. מכבי תל אביב, ממנה עבר רביבו לאלצ'ה, תקבל תמורתו 2.5 מיליון אירו ותשמור על רווח של 25% מכל מחירה עתידית של רביבו. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליד נמת. מזג האוויר ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: עידן סין עושה לי את הלילה.
9: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

חנוך בשיר שהוא כתב בערב שבו הוא הכי הרגיש לבד שיש. אדם בתוך עצמו, והפך בסוף לשיר של כולנו, אבל אתם גם לא לבד. גלגלץ. 8:11, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו יוצאים לדרך, שעתיים עכשיו של מוזיקה שאתה דגן עורך עבורנו. תודה רבה לכוואמי שהיה פה לפניי, לצוף דרור על הסאונד, לי קוראים עידן סין. אז התחלנו עם שלום חנוך שחוגג היום 80, ואנחנו מזמינים אתכם לדרג את השירים הכי גדולים שלו במצעד שירי שלום חנוך באתר גלגלת, שיהיה בשישי הקרוב ב-12, עומר גפן נגיש את זה, יהיה נהדר, אז תגיעו, תצביעו, תשפיעו, ובעיקר בואו נחגוג שלום חנוך. ממשיכים עכשיו לנועם ראש ורבית ברדה, ושיתוף הפעולה הראשון שלהם, גם, שבו הם בעצם גם הכירו, הם לא הכירו לפני שהם שיתפו פעולה, אז הם יצרו שיר ויצא להם את עצמך, ויצא גם, שהם נכנסים אלינו לפלייליסט הלילה.

קורין הלל, הטבעת נפלה. מקודם אגב שמענו את... אופה. מקודם שמענו את בילי קיים בק של This is Laurel, לסינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת, ממש ממש החודש. ואז היה לנו רוק קאנטרי כזה, ועכשיו רוק, ועכשיו כמה הודעות. גלגלה.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: רוק קאנטרי, רוק, והנה פופ. דואליפ, ה-New Rules.

All About The Money. 11:35, אתם על גלגלץ, אנחנו רק נדכן, תמיד שאתם יכולים לשלוח לנו מה קורה אצלכם בכבישים, ב-052-90-2002 בוואטסאפ, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, אנחנו נמשיך עם גל ג'ום והסולין, משתפות פעולה, שיר בשיר חדש, שנקרא זהרה.

The Way I Are, Timberland, קרי הילסון, D.O.E. 11:49, כמעט 50, אנחנו ממשיכים עם ארגי ועם הסינטים, The Weekend'ים האלה. לא להיות לבד.

טוב, אז זה היה מרגי, אם לא להיות לבד. אנחנו ממשיכים לבינתיים עם עוד שיר. סומי, אודי רובר. לפני שנה, אבל חוזר לחיים מחדש.

טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ. סומי. ממשיכים עכשיו אבל לקייט בוש עם רנינג אפ דה היל. חדשות וחזרנו.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים עכשיו חצות. לילה טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן פתחה בגל תקיפות נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר שארצות הברית תקפה במצרי הורמוז בשעות האחרונות. הנשיא טראמפ איים, איראן תיפגע בעוצמה חזקה הרבה יותר. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
6: איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה. זאת לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור מצר הורמוז בשעות האחרונות. טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו נכתב, נתנו לה הרבה הזדמנויות. גרשומה ברשת טרוץ הוסיף מוקדם יותר כי אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר.
5: ראש הממשלה נתניהו מגיב על דברי רעייתו שרה ואומר לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר.
7: שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. היה כשל גדול והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם כשל.
5: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ענה לראש הממשלה ואמר זו אינה התנצלות אלא ניסיון למזעור נזקים. עוד הוסיף גולן ופנה לראש הממשלה, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי, לא מגמגם מול עלילות דם. מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. דיווחים בלבנון, צהל תקף באזור רכס אליטהר. בתוך כך, מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, ועם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון. בבית שמש מעדכנים כי ייתכנו שיבושים באספקות המים בעיר בשעות הקרובות ברקע התקלה הארצית באספקת המים. העירייה פועלת לצמצם את הפגיעה ככל הניתן. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו חתם רשמית באלצ'ה מהליגה הספרדית. מכבי תל אביב, ממנה עבר רביבו לאלצ'ה, תקבל תמורתו 2.5 מיליון אירו ותשמור על רווח של 25% מכל מחירה עתידית של רביבו. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רוי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
8: עידן סין, עושה לי את הלילה.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: one of us.
1: Except for the Pope maybe in Rome.
0: שבע אחרי חצות, שלום לכם, שלום לכן. פותחים שעה שנייה כאן בגלגלץ. נגיד תודה רבה לטל דגן שבוחר את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עם רחל ירון שלקחה את המילים של יונתן גפן לאינטרפטציה משלה. להיות לבד.

בוב מרלי, The Wallers, Redemption Song. 12:20, אנחנו רק נגיד שבכבישים אין לנו משהו מיוחד לעדכן. 052-90-2002 זה הטלפון, בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. ממשיכים עם שיר לוי בשיר חדש, כוכבים, כתבו והפיקו דודו טסה ואלמה זוהר.

0: גלגלצ. יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצור.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלצ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.

Dire Straits, Your Latest Trick. מה ממשיכים עכשיו? עכשיו טיפה נהיים טיפה יותר דרימי. Dragonfly, זה סלואר. נייג'ל גודריץ', מפיק והטכנאי.

עכשיו טיפה אני עם טיפה יותר דרימי עם דרגון פלייז סלואר נייג'ל גודריץ' מפיק והטכנאי שהכי מזוהה עם רדיוהד יחד עם דני אריסון הבן של ג'ורג'

מרי וולס. וולס, וולס, סליחה, מיי גאי, גלגלץ, ממשיכים. אין, השעות גם מגיעות אלינו, מה נעשה? Forget you.

אישי סוויסה בא להיות עם החדש שלו, שיהיה לכם אחלה של לילה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלדגן שערך לי, קוראים עידן סין, והנה אקורד הסיום.

0: מישריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 1. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ירדן מודיעה כי ירתה בהצלחה 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שחדרו לשטחה האווירי של הממלכה. בהצהרה מטעמה צוין כי 3 טילים נוספים נפלו הרחק מריכוזי אוכלוסייה. שני גורמים מארצות הברית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שלא ידוע עד כה על נפגעים אמריקנים בתקיפה של איראן בירדן. מוקדם יותר טענו משמרות המהפכה שתקפו בסיס של ארצות הברית בירדן באמצעות טילים בליסטיים. בהמשך דווח בכלי תקשורת ברפובליקה האסלאמית על מתקפה נרחבת על בסיס אמריקני בבחריין באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. אמש דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשמרות המהפכה כי איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור מצר הורמוז בשעות האחרונות, לשון הדיווח. קודם לכן איים נשיא ארצות הברית טראמפ ברשומה ברשת טרוס. אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. ראש הממשלה נתניהו מגיב על דברי רעייתו שרה ואומר שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. בסרטון שפרסם אמר, אני לא חושב שהייתה בגידה, היה כשל גדול. הוא מתבטא במה שקרה בלילה לפני ההתקפה, כשהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של תחשיב מוטעה, שלא נרגיז את חמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, כך ראש הממשלה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדבריו וטען, זו אינה התנצלות אלא ניסיון למזהיר נזקים. ברשומה ברשת איקס פנה לראש הממשלה וכתב, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם. כך גולן, מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. דיווחים בלבנון. צהל תקף באזור רכס עלי טהר. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, ועם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו חתם רשמית באלצ'ה מהליגה הספרדית. מכבי תל אביב, ממנה עבר רביבו לאלצ'ה, תקבל תמורתו 2.5 מיליון אירו ותשמור על רווח של 25% מכל מחירה עתידית של רביבו. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: ביחד כל הזמן. עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שוב לקום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.